0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: Polulski most je odprt. Bo poleg boljše prometne povezave prinesel tudi večjo poplavno varnost? Preverili smo, kako bo nova pridobitev vplivala na življenje ob Savinji. Po skoraj 3 letih zgodba o deponiji v Arnovskem gozdu še vedno ni zaključena. Je žalska občina uspela pridobiti dodaten čas za izpolnitev zavez glede pozidanosti poslovne cone ali pa ji grozi vračanje evropskih sredstev? Ko drugi ostanejo na varnem, on z letalom poleti proti nevihtam. Pilot Darko Kralj razkriva, kako poteka zahtevno delo protitočne obrambe, kaj se dogaja v nevihtnih oblakih in zakaj je prihodnost tovrstne zaščite pred točo brez dodatne podpore negotova.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

bolj se pretabo ta mala. Nisem tako dobro počutil. Gledal sem, kako gre življenje mimo mene in stokat z glavo ob steno butu. Preden si prišla ti v moje življenje, sem milijonkrat kaj zamočil. Ampak razumi, moja dva sta se res kar določila in nisem želel, da bi se sploh daj poročil.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: vsaka druga župnija v Škofiji Celje nima več svojega župnika. Kako pomanjkanje duhovnikov vpliva na bogoslužje in kakšne spremembe prinašajo nove premestitve, preberite v Novem tedniku. Hrup, tresljaji in prah že leta grenijo življenje prebivalcem pod Konjiško goro. Čeprav je podjetju, ki upravlja kamnolom, koncesija za izkopavanje potekla že lani decembra, se dela tam še vedno niso končala. Kdo bo potegnil zavoro? Ko ne poje, slika. Ko ne slika, piše pesmi ali vodi pevski zbor. V Novem tedniku preberite tudi zgodbo o Rosani Štiglic, mami šestih otrok, ki svojo ustvarjalnostjo že leta bogati kulturno življenje na Ljubnem.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Toča povzroča vedno več škode, vprašanje protitočne obrambe pa še vedno ostaja odprto. Zakaj protitočna letala ne ščitijo tudi celjskega? Preberite v Novem tedniku. Stara meščanska stavba v središču Celja že leta sameva. V njej je nekoč delovala znana veriga hitre hrane, danes pa čaka na novo vsebino. Bo lastnik našel najemnika ali kupca? Razvitost družbe merim po tem, kako je poskrbljeno za najšibkejše, pravi direktorica javnega zavoda Socio Irena Romih. V Novem tedniku razkriva, s kakšnimi stiskami se danes srečujejo ljudje in zakaj je pomoč najbolj ranljivim skupinam vse bolj pomembna.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: Polulski most je odprt. Bo poleg boljše prometne povezave prinesel tudi večjo poplavno varnost? Preverili smo, kako bo nova pridobitev vplivala na življenje ob Savinji. Po skoraj 3 letih zgodba o deponiji v Arnovskem gozdu še vedno ni zaključena. Je žalska občina uspela pridobiti dodaten čas za izpolnitev zavez glede pozidanosti poslovne cone ali pa ji grozi vračanje evropskih sredstev? Ko drugi ostanejo na varnem, on z letalom poleti proti nevihtam. Pilot Darko Kralj razkriva, kako poteka zahtevno delo protitočne obrambe, kaj se dogaja v nevihtnih oblakih in zakaj je prihodnost tovrstne zaščite pred točo brez dodatne podpore negotova.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Časoplov na Radiu Celje. Dobrodošli na našem časovnem popotovanju. Tudi danes smuknemo v časovno kapsulo in odletimo v preteklost. Spomnili se bomo pomembnejših dogodkov in ljudi, ki so zaznamovali 30. julij. Z vami sem Mojca Mladenovič. 101 leto pred našim štetjem rimski konzul Mari premaga germansko pleme Kimbri. 30. julija 1419 na Češkem pride do upora Husovih privržencev proti Vaclavu IV. 1729 je ustanovljeno mesto Baltimore v Marylandu. Leta 1792 prostovoljni bataljon iz Marseja prvič zapoje Marsejezo. 1825 je bil odkrit otok Malden, ki danes pripada Kiribatom. Urugvaj pa 1930. leta pred domačim občinstvom postane prvi svetovni prvak v nogometu. 1941 ZSSR in poljska vlada vzpostavita diplomatske stike. Japonska mornarica pa 30. julija 1945 potopi ameriško križarko USS Indianapolis, pri tem pa izgubi življenje 883 mož. In God We Trust leta 1956 uradno postane moto Združenih držav Amerike. Ameriški predsednik Baines Johnson leta 1965 podpiše zakon o socialni varnosti, ki med drugim ustanovi Medicare in Medicaid. Leta 1966 Anglija na Wembleyu v prvem finalu nogometnega svetovnega prvenstva z neposrednim televizijskim prenosom 4-2 premaga Nemčijo. Leta 1971 Apollo 15 pristane na Luni, Združeno kraljestvo, Grčija in Turčija pa 1974 podpišajo sporazum o premirju na Cipru. Vanuatu 1980 postane neodvisna država, 1995 pa Slovenija postane članica Svetovne trgovinske organizacije. Še skoko leto 2003 z tekočega traku v mehiški tovarni pride še zadnji Volkswagenov hrošč stare generacije. Kaj praznujemo danes? Na Vanuatuju praznujemo dan neodvisnosti, drugače pa po celem svetu danes mednarodni dan močvirji. Mi se seveda potrudimo, da 30. julij zapišemo v zgodovino lepega in tudi danes praznujemo življenje.
1: Časoplov na Radiu Celje. Vedno z menoj.

0: Terminska napoved.
1: Dobro jutro, zadnji julijski četrtek prebujamo skupaj na Radiu Celje. Dobrodošli. Na današnji dan pred točno 20 leti temperatura do jutra ni padla pod 22 stopinj. Popoldan se je v naši regiji ogrelo tudi nad 30. No danes pa se spet pogovarjamo že zdaj o tretjem vročinskem valu. Pred nami je sončen in vroč dan, najnižje jutranje temperature bodo od 13, najvišje dnevne pa tudi do 37. Jutri in v soboto bo prevladovalo dokaj jasno in postopno še bolj vroče vreme, v soboto sredi dneva in popoldne bo čutiti veliko toplotno obremenitev in proti koncu tedna se bo toplotno obremenitev še dodatno stopnjevala. Se pravi, veliko vode, še več sence in čim manj dela v dneh, ki so pred nami. Dobro jutro!

0: Dober začetek dneva z barom Opoka, kjer jutranja kava diši že od sedmih zjutraj. Bar Opoka, Štore.
1: Novice iz Savinjske regije. Vsak dan. Z aplikacijo Novi tednik jih ne boste nikoli zamudili. Preverite, kaj je novega v vašem kraju in ostanite povezani z dogajanjem v regiji. Prenesite aplikacijo Novi tednik v trgovini Play in App Store. Novi tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.
2: Z Radijem Celje. Pozitivno v nov dan.
3: Lepo četrtkovo jutro vam želimo na Radiu Celje. Astrološka napoved pravi, da bomo danes razmišljali nekoliko drugače in iskali bolj preproste rešitve. Dobro nam bodo šli pogovori, skupinsko delo in pa naloge, pri katerih je treba povezati različne ljudi in ideje. Ni treba, da vse naredimo tako kot vedno. Včasih je dovolj že majhna sprememba, da postane dan precej lažji. Dobro jutro. Radio.

0: novice na Radiu Celje.
1: Dobro jutro. Celjski Celebus bo avgusta začel voziti po prenovljeni mrežni liniji. V promet se bosta vključila dva električna avtobusa in električni kombi, jeseni pa še en električni avtobus. Nova mreža bo izboljšala povezave do severovzhodnega in južnega dela občine, med drugim do Trnovelj, Ljubečne, Polul in Košnice. Podrobnosti o spremembah so na voljo na spletni strani novitednik.si. Letošnji 66. flosarski bal na Ljubnem ob Savini poteka od 25. julija do 2. avgusta. Osrednje prizorišče pa je prireditveni prostor Vrbje na Ljubnem. Osrednji dogodek bo v nedeljo 2. avgusta o 15. uri na prireditvenem prostoru Vrbje. Vrhunec prireditve bo prikaz spravila lesa po leseni drči, spust flosa v Savinjo in flosarski krst mladega flosarja. Šmarju pri Jelšah bo to nedeljo potekal 22. šmarski kolesarski maraton, tradicionalni, rekreativni in družinski športni dogodek, ki ga organizirajo že od leta 2003. Udeleženci bodo lahko izbirali med daljšo 66-kilometrsko progo s približno 1080 metri skupnega vzpona in krajšo 28-kilometrsko progo. Maraton je rekreativne narave, zato časa ne bodo merili.
0: Vreme.
1: V Celju trenutno 17, enako tudi Laško in Šentjur, Velenje 16, na Rogli 10. Popoldan pa jih bo največ 37. Sončen in vroč dan je pred nami, podobno vreme nas čaka tudi jutri in v soboto. Proti koncu tedna se bo toplotna obremenitev še dodatno stopnjevala. Smo sredi tretjega vročinskega vala, zato res previdno pijte veliko vode in pa predvsem počivajte v senci.
0: Promet.
1: Od sobote naprej bo med 5. in 20. uro na avtocesti na relaciji Šentilj-Maribor-Ljubljana-Koper prepovedano prehitevanje za tovorna vozila nad 7,5 ton. Sicer pa stanje na cestah ta trenutek mirno, o vseh zastojih in ovirah pa opozarjajte na 080-13-02.
2: Še en paket, še ena palika, še ena stranka. Še dobro, da obstaja Fiat Ducato. 117 kubičnih metrov prostora, do 1,5 tone nosilnosti in jamstvom do 200 tisoč kilometrov. Zdaj od 20 246 evrov plus DDV. Več na fiat.si.
3: Poslušate jutranji ritem
4: na Radiu Celje.
1: 4 minute so čez 6, zadnji julijski četrtek, mali petek, prebujamo skupaj. Tudi danes Boštjan Mirza in Bojana, vaša top družba, dobrodošli na Radiu Celje. In če boste danes večer pogledali malo nebo, imate lepo priložnost, da boste ujeli kakšen utrinek. Vrhunec bodo namreč dosegle južne delta akvaride, to je tak meteorski roj, ki bo pri nas najbolj viden. Mogoče pa se pokaže tudi kak meteor iz roja Alfa Capricorn Idov, sem to prav povedal, Capricornidov, ja. Ti pa so znani potem, da so počasni in za seboj pustijo svetlo sled. Ti za te je manj možno, da jih bomo opazili. Opazili bomo torej tiste druge akvaride. Če ujamete katerega izmed teh utrinkov, si kaj zaželite, potem pa za vsak slučaj še en loto listek izpomnite. Ker takšnega neba vendarle ne vidimo vsak dan. Dobro jutro.
4: Vsako jutro.
3: Pravi ritem.
4: Smeh.
3: In veselje.
4: V jutranje.

0: Umberto Tozzi in Gloria za dobro jutro. 9 minut je čez 6, Michael Schulte pa bo z nami v nadaljevanju s hitom Broken Sunshine. Dobro jutro in dober dan. Eno ful hudo nalogo imam danes za vas, in sicer pomislite, kdo so tisti vaši pravi prijatelji. Ok, ste? Imate njihove obraze že pred očmi? Ok, potem jim takoj zdaj pošljite sporočilo in jim napišite, da jih imate radi oziroma da ste veseli, ker jih imate v svojem življenju. Danes je namreč Mednarodni dan prijateljstva, ki so ga razglasili Združeni narodi. Namenjen pa je povezovanje ljudi, držav in pa različnih kultur. Se pravi, napište tiste SMS, povejte jim, da jih imate radi. Ampak previdno pri pošiljanju, da ne bo slučajno sporočilo, rad te imam, pristalo pri kakem serviserju, šefu ali pa bivši.
1: Poslušate Radio Celje.

0: Novi tednik. Časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Vsaka druga župnija v Škofiji Celje nima več svojega župnika. Kako pomanjkanje duhovnikov vpliva na bogoslužje in kakšne spremembe prinašajo nove premestitve, preberite v Novem tedniku. Hrup, tresljaji in prah že leta grenijo življenje prebivalcem pod Konjiško goro. Čeprav je podjetju, ki upravlja kamnolom, koncesija za izkopavanje potekla že lani decembra, se dela tam še vedno niso končala. Kdo bo potegnil zavoro? Ko ne poje, slika. Ko ne slika, piše pesmi ali vodi pevski zbor. V Novem tedniku preberite tudi zgodbo o Rosani Štiglic, mami šestih otrok, ki svojo ustvarjalnostjo že leta bogati kulturno življenje na Ljubnem.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Osvežite svojo kuhinjo. Moderna, črna kuhinska armatura za 69 evrov, kuhinska korita pa že od 58 evrov naprej. Danfrst Celje, Teharska cesta 4.
3: Končno poletje. Uf, ta von v avtu.
4: Hej, člani My Citroen Plus obmenjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
3: Da bo poletje dišalo tako, kot mora.
5: Citroen.
6: Servis Citroen, Silmar Celje.
7: Obveščamo vas, da bo glasni oddelek Novega tednika in Radija Celje do 31. avgusta odprt po poletnem delovnem času, in sicer od 8 do 14. Hvala za razumevanje.

0: Fergie in Big Girls Don't Cry. 4 minute ostajajo še do pol sedmih, z nami vsak čas tudi Bepop s hitom Moje sonce. V Šmarju pri Jelšah pa bodo to nedeljo spet zavrteli pedala. Na 22. šmarskem kolesarskem maratonu bodo udeleženci lahko izbirali med 28 in 66 kilometrsko traso. Daljša prinaša tudi več kot 1000 metrov vzpona, dogodek pa bo primeren tako za izkušene rekreativce kot za družine. Časa ne bodo merili, kje pa bodo potekale trase in kako bo poskrbljeno za varnost, pa slišimo v regiji danes ob pol sedmih.
1: Poslušate Radio Celje.

0: sonce. Bebop in moje sonce. To je bil glasbeni skok v leto 2002. Minuta je čez pol sedmo, čas pa je, da preverimo stanje na cestah.
1: Promet.
0: Iz prometno-informacijskega centra je z nami Mirko Žaren. Mirko, dobro jutro.
2: Ja, lepo jutro tudi vam. Že zastoji, in sicer jutranja prometna konica že aktualna. No, zastoji pa predvsem pri delovnih zaporah, in sicer na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani, ter na štajerski avtocesti med Domžalami in Zadobrovo, prav tako proti Ljubljani, kakor tudi med Šempetrom in Žalcem proti Mariboru. Trenutno pa edina prometna nesreča, in sicer zaprta regionalna cesta Novo mesto Kronovo pri Otočcu. Ja, pa tudi delovna zapora, in sicer cesta proti Celjski Koči bo zaprta vsak dan med 7 in 15 uro zaradi sanacije brežine, predvidoma do konca avgusta. No, toliko v teh trenutkih, voznikom pa želimo srečno pot, pa brez nezgod.
0: To je bil Mirko Žaran iz prometno-informacijskega centra. Varno in previdno, še naprej na vseh poteh, takoj ko opazite v kakšnem križišču nedelujoč semafor, pa nanj upozorite na 08013-02.
3: Regija danes.
4: Pozdravljeni. V Šmarju pri Jelšah bo to nedeljo potekal 22. šmarski kolesarski maraton. Tradicionalni rekreativni in družinski športni dogodek, ki ga organizirajo že od leta 2003. S tem se uvršča med najstarejše športno-rekreativne prireditve v Savinjski regiji. Start in cilj maratona bosta pred šmarskim gasilskim domom. Po besedah Rubena Cerovška, predsednika športnega društva Šmarje pri Jelšah, trasa vodi po razgibani pokrajini okolici kraja ter skozi občine Šmarje pri Jelšah, Kozje, Podčetrtek in Šentjur. Udeleženci bodo lahko izbirali med daljšo 66-kilometrsko progo s približno 1080 metri skupnega vzpona in krajšo 28-kilometrsko progo. Maraton je rekreativne narave, zato časa ne bodo merili. Udeležijo se ga lahko tudi mlajši od 14 let, vendar v spremstvu staršev ali skrbnikov. Organizatorji posebno pozornost namenjajo varnosti v odprtem cestnem prometu. Po dogodku bo poskrbljeno za druženje, hrano, pijačo in spremljevalni program.
3: Vremenska napoved.
0: V Celju trenutno 17, enako tudi Laško in Slovenske Konjice, le stopinjo manj pa v Velenju. Popoldan jih bo največ 37. Sončen in vroč dan je pred nami, podobno vreme nas čaka tudi jutri in v soboto, proti koncu tedna pa se bo toplotna obremenitev še stopnjevala. Še tretji vročinski val tega poletja je torej tu, zato veliko vode, veliko sence in pa čim manj dela.
3: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
5: To je jutranji ritem
3: na Radiu Celje.
0: 30. julij prebujamo skupaj, 4 minute so čez pol sedmo. Boštjan, Mirza, Bojana smo vaša prva jutranja družba. Dobrodošli. Ja, policijsko poročilo policijske uprave Celje polno tudi med počitnicami. Prometno nesrečo s hudimi poškodbami so v tem tednu obravnavali izven naselja Šempeter v Savinjski dolini, kjer je zaradi neprilagojene hitrosti padla voznica Eskiroja, ki se je peljala v smeri proti Šeščam. O varni rabi Eskirojev danes govorimo tudi v rubriki Varno do cilja na Radiu Celje 20 do 8. No, zaradi kršitev javnega reda in miru so v tem tednu že v bistvu včeraj in v torek ukrepali petkrat. Kaj pa se je zgodilo v enem izmed lokalov v Velenju in kaj v možu pri Šentjurju, pa po dveh hitih v paketu.
5: Poslušate jutranji ritem
3: na Radiu Celje.

0: Falco in Genie v jutranjem ritmu 26 do 7. Michael Bolton s hitom When a Man Loves a Woman pa bo v naši družbi že v nadaljevanju. Torek zvečer pa so bili policisti obveščeni, da je v gostinskem lokalu v Velenju 46-letni moški steklenico po glavi udaril 37-letnega moškega, pri čemer se je steklenica razbila, na kar je z razbito steklenico zabodel v predel trebuha. 37-letnega moškega so potem z reševalnim vozilom odpeljali na poseg v celjsko bolnišnico. Včeraj zjutraj pa so bili policisti obveščeni o vlomu v stanovanjsko hišo v Primožu pri Šentjurju. Storilci so celotno hišo preiskali, po prvih podatkih niso niče sar ukradli, lastniku pa so z uničenjem dvojnih vrat povzročili za najmanj 1500 evrov škode. Ja nič, investirajte v dobre kamere, v dobra vrata, v kakega psa, pa še ograjo, predvsem pa investirajte v dobre medsosedske odnose. Ponavadi so sosedi najboljši varnostniki na ulici.
1: Poslušate Radio Celje.

0: Te zanima prihodnost v matematiki, računalništvu, podatkovni znanosti, bioinformatiki, psihologiji, biopsihologiji, varstveni biologiji, varstvu narave, agronomiji ali lesarstvu? Na Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije lahko izbereš študij, ki te pripravi na izzive prihodnosti. Izberi modro. Izberi Univerzo na Primorskem.
1: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
4: Revija Obrazi, žena prodajnih mestih.

0: A hero. 4 minute ostajajo še do 7. Dobro jutro in dobrodošli na Radio Celje. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije pa bo prvič sistematično stopil v stik z bolniki, ki čakajo na operacijo kolena in preveril, ali so pripravljeni poseg opraviti pri izvajalcu s krajšo čakalno dobo. S pilotnim projektom želijo dobiti natančnejše podatke in bolje upravljati čakalne vrste. Medtem pa se zaostruje spor med UEFO in FIFO zaradi denarja in prodaje komercialnih pravic svetovnega prvenstva. Kaj FIFI očitajo pri zvezi, ki jo vodi Aleksander Čeferin, pa slišimo v novicah ob 7.
1: Poslušate Radio Celje.

0: drugod velika požarna ogroženost. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije začenja pilotni projekt aktivnega upravljanja čakalnih dob. Vreme, večinoma jasno in vse bolj vroče. Dobro jutro, z vami sem Nena Lužar. Na območjih občin Koper, Sežana, Divača, Hrpelje Kozina, Komen, Nova Gorica, Miren, Kostanjevica in Renče Vogrsko od danes velja zelo visoka požarna ogroženost naravnega okolja. V preostanku države pa je uprava za zaščito in reševanje razglasila veliko požarno ogroženost. V naravnem okolju je v tem času prepovedano kuriti in požigati. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije bo pristopil k pilotnemu projektu preverjanja pripravljenosti bolnikov za izvedbo operacije endoproteze kolena pri izvajalcih s krajšo čakalno dobo. Gre za prvo sistematično aktivnost ZZZS, ki temelji na stiku zavarovanci z namenom pridobivanja podatkov za učinkovito upravljanje čakalnih dob. Aktivnosti telefonskega kontaktiranja bodo območne enote ZZZS izvajale do 31. avgusta. V več evropskih državah opozarjajo na visoke temperature. Na Hrvaškem ob koncu tedna pričakujejo dnevne temperature med 35 in 40 stopinj Celzija, posebej vroče bo v Istri in Dalmaciji. Medtem v Nemčiji in Avstriji pričakujejo, da se bo živo srebro v prihodnjih dneh povzpelo do 39 stopinj Celzija. Evropska nogometna zveza UEFA, ki jo vodi Aleksander Čeferin, je potrdila, da je prejela rok za sprejetje predlogov Mednarodne nogometne zveze FIFA v zvezi s prodajo deleža komercialnih pravic za svetovno prvenstvo, a svojih pogledov ni spremenila, čeprav so ji ponudili dodaten prihodek. Med drugim trdijo, da FIFA ne more več izkoriščati nogometa za bogatenje sebe in svojih prijateljev.
1: Vreme.
0: Kakšno vreme nas čaka, nam pove dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Timotej Kozel.
2: Danes bo večinoma jasno, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih, na Primorskem pa večinoma zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 37 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, v gorskem svetu ni izključena kakšna popoldanska nevihta. V notranjosti bo pihal jugovzhodni, na Primorskem pa zahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, v delih Primorske in v večjih mestih malo nad 20, najvišje dnevne pa od 33 do 38 stopinj Celzija. V soboto in nedeljo se bo nadaljevalo dokaj jasno in zelo vroče vreme. V soboto popoldne bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna nevihta.
3: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
4: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
3: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
4: Ko pa postane vroče, nas osveži... Union Radler.
5: Najprestižnejša svetovna tekmovanja v digitalnem marketingu imajo na zmagovalnih odrih slovensko ime.
6: Kokos Agency.
7: Naše delo temelji na podatkih, ki prinašajo vrhunske rezultate.
5: Kokos Agency, vaš zanesljiv partner za rast.
8: Promet. Promet se počasi povečuje na standardnih jutranjih lokacijah. Prva je Štajerka v delovišču med Domžalami in Zadobrovo. Zastoj pa je tudi na primorski avtocesti proti Ljubljani od Vrhnike do Brezovice ter na štajerski avtocesti proti Mariboru med Šempetrom in Žalcem. Varno, previdno in strpno na vseh poteh, o ovirah in zastojih pa opozarjajte na 080 13 02. Pa srečno pot!
9: Motorist je v ogledalu manjši, kot je v resnici. Dvakrat poglej, preden zaviješ.
10: Zanesljivo na poti, varno do cilja. Avtohiša Mlakar, Hyundai, Mitsubishi in Forting.
11: Poslušate jutranji ritem na Radiu Celje.
8: Točno šestih je čez sedmo, četrtke imamo na Radiu Celje, še posebej radi, ker cela bajta diši po frišnem časopisu. Danes je izšla sveža številka novega tednika in med drugim vas na 26. in 27. strani danes popeljamo v deželo, v kateri zaživijo vsa čutila, v Indijo. Tam je bila tudi bravka novega tednika Mojca Avguštin, ki pravi, da je s kratkim in intenzivnim potovanjem po Indiji izgubila čisto vse predsodke o te čudovite deželi. In če ste bili na kakšnem potovanju, tudi vi, če radi pripovedujete o svojih potovanjih, nas svojim potopisom navdušite tudi vi. Delite torej vtise z nami in se potegujte za super nagrado. Potopisi bodo v novem tedniku objavljeni še do konca avgusta. Več informacij pa izveste v novem tedniku ali na spletni strani novitednik.si ali pa v aplikaciji Novi Tednik.
12: Spremljamo lokalno skupaj.

0: Najboljši Queenie in Radio Gaga. To je bil glasbeni skok v leto 1984. 12 minut je čez sedmo, v naši družbi vsak čas tudi Alja s hitom Tvoja. Še prej pa prelistamo novi tednik. Danes se namreč novinarski kolegi sprašujejo, če bo toča oklestila vse, še preden se bodo pristojni dogovorili, kdo bo plačal obrambo pred njo. Sveži številki novega tednika na drugi in tretji strani torej preverjamo, zakaj nad Celjem še vedno ni protitočne zaščite in kje se zatika med državo, občinami in izvajalci. Kaj vse še prinaša današnja sveža številka novega tednika, pa nam več zaupa pomočnica vede urednice Sintija Jurič.
1: Novi tednik, časopis naših krajev.
2: Poletne nevihte s točo tudi letos povzročajo škodo. Ob tem se znova odpira vprašanje, ali bi je lahko bilo manj, če bi delovala učinkovita protitočna obramba. Medtem, ko strokovnjaki opozarjajo, da učinkovitost letalske obrambe pred točo ni znanstveno dokazana, ji številni prebivalci še vedno zaupajo. Zakaj je letalska obramba omejena predvsem na severovzhod Slovenije, zakaj v sistem ni vključenih več občin z Celjskega, ter kaj o zahtevnem letenju ob robu nevihtnega oblaka pravi pilot Darko Kralj, preberite v novem tedniku. V Celju je odprt nov most na Polulah, ki ne prinaša le sodobnejše prometne povezave, temveč predvsem večjo poplavno varnost. Zakaj je bila zamenjava starega mostu ključna za lažji pretok visokih voda Savinje, katere protipoplavne ureditve so ob tem še izvedli, ter kaj o pomenu te naložbe pravijo pristojni, pišemo v novem tedniku. Poletne premestitve duhovnikov so v Škofiji Celje znova razkrile veliko pomankanje duhovniškega poklica. Brez svojega župnika je že več kot polovica župni. Zakaj nekateri duhovniki skrbijo tudi za 5 župnih krati, ki bo zaradi tega manj svetih maš in kakšne spremembe prinašajo letošnje premestitve, preberite v novem tedniku.
1: Vsak četrtek Savinska regija pri vas doma. Novi tednik. Novi tednik. Časopis naših krajev.
3: Tokratna številka prinaša. Toča povzroča vedno več škode, vprašanje protitočne obrambe pa še vedno ostaja odprto. Zakaj protitočna letala ne ščitijo tudi Celjskega? Preberite v novem tedniku. Stara meščanska stavba v središču Celja že leta sameva. V njej je nekoč delovala znana veriga hitre hrane, danes pa čaka na novo vsebino. Bo lastnik našel najemnika ali kupca? Razvitost družbe merim po tem, kako je poskrbljeno za najšibkejše, pravi direktorica javnega zavoda Socio Irena Romih. V novem tedniku razkriva, s kakšnimi stiskami se danes srečujejo ljudje in zakaj je pomoč najbolj ranljivim skupinam vse bolj pomembna.
1: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik. Avtohiša Rosso Celje, prodajalec in serviser štirikolesnikov CF Moto. Priporoča se ekipa Rosso. Telefon 03 425 40 80.
4: Radi delate v naravi in si želite dodatnega zaslužka ter aktivno preživeti konec poletja? Sadjarstvo Mirosan v Petrovčah išče obiralce jabolk. Starost ni pogoj, zato z veseljem vabijo tudi upokojence. Poleg druženja ob skrbnem obiranju jabolk bo poskrbljeno tudi za topel obrok in stimulativno plačilo. Z obiranjem začnejo sredi avgusta. Prijave in informacije na 03 713 67 16 ali info@mirosan.si. Naj bo poletje doživetje na Celjski koči, Wake Parku, Šmartinskem jezeru in letnem kopališču Celje.
5: Več na zpo.si.
6: Ali veš, da sindrom kronične utrujenosti povzroča izčrpanost, težave s koncentracijo in bolečino? Prizadene milijone ljudi in šele zdaj raziskovalcem uspelo najti vzrok. Več v reviji Science Illustrated in na alivesda.si.
0: Bi radi bili vedno na tekočem z dogajanjem v Savinski regiji? Prenesite aplikacijo Novi tednik in imejte najnovejše lokalne novice vedno pri roki. Aplikacija Novi tednik je na voljo v trgovini Play in App Store. Novi tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinske regije na enem mestu.

0: Zaradi izjemnega glasu, neverjetnega razpona in vpliva na glasbeno industrijo se jo je oprijel vzdevek The Voice. Odlična Whitney Houston je bila v naši družbi. 6 minut ostaja še do 7:30. Dobro jutro od Na streh. Eno osrednjih velenjskih prizorišč pa bo prihodnje leto doživelo temeljito prenovo. Ploščad pred Domom kulture je dotrajana, ponekod pa zaradi kamnitih talnih oblog tudi nevarna. Obnova pa bo vredna več kot 670 tisoč evrov, dela pa naj bi končali do konca junija prihodnje leto. Kaj vse bodo uredili in kako bodo ohranili prepoznavno podobo prostora, pa slišimo v regiji danes ob 7:30.
1: Poslušate Radio Celje.

0: Val poletne glasbe.
1: Radio Celje.
0: Vedno z menoj. Regija danes.
2: Pozdravljeni. Ploščad pred domom kulture Velenje bo prihodnje leto dobila novo podobo. Gre za eno srednjih javnih zbirališč v mestu in pomembno prizorišče številnih kulturnih ter družabnih dogodkov. Kot so sporočili iz mestne občine Velenje, je ploščad dotrajena, ponekod pa zaradi kamnitih talnih oblog tudi nevadna. V okviru obnove bodo zamenjali vse kamnite površine, sanirali celoten tlak in uredili učinkovito odvodnjavanje meteornih voda. Posegi bodo izvedeni v sodelovanju z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije, zato bodo pri obnovi upoštevali kulturno-varstvene pogoje in arhitekturne značilnosti prostora. Z obnovo želijo ohraniti prepoznavno podobo prostora pred domom kulture, hkrati pa izboljšati njegovo varnost, dostopnost in uporabnost za vse generacije. Obnovitvena dela bo izvedlo podjetje Dadgrad. Začela se bodo spomladi prihodnje leto, zaključek pa je predviden konec junija leta 2027. Vrednost pogodbe znaša nekaj več kot 670 tisoč evrov z davkom.
0: Vremenska napoved.
3: V Celju trenutno 18 stopinj, enako tudi Laško in Dobrna, Šentjur, Velenje in Podčetrtek 17, popoldan pa največ 37. Ja, smo sredi tretjega vročinskega vala tega poletja, večinoma jasen dani pred nami, jutri se lahko zgodi, da bo na nebu kak oblak več, vseeno pa se bo popoldan ogrelo na 38 stopinj. Podobno bo tudi v soboto in nedeljo, zato čim manj se zadržite na soncu in čim več v senci.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
4: Promet.
3: Zastoj je trenutno na štajerski avtocesti proti Mariboru med Šempetrom in Žalcem. Tam torej previdno pričakujte malce kolone. Dobro tudi vedeti, da od sobote naprej bo med 5 in 20 uro na avtocesti na relaciji Šentil Maribor Ljubljana Koper prepovedano prehitevanje za tovorna vozila nad 7 ton in pol. Previdno na poti, o zastojih in ovirah pa opozarjajte na 080 13 02.
5: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
6: Vročina upočasni reakcije. Vozite z večjo varnostno razdaljo. Zanesljivo na poti. Varno do cilja. Avtohiša Mlakar, Hyundai, Mitsubishi in Forting.
2: Elektrocelje obvešča, da bo v petek 31. julija prekinjena dobava električne energije na naslednjih območjih. V Laškem med 6:30 zjutraj in 14. popovdne na območju transformatorske postaje Banka, nizko napetostno mrežje Valvazorjev trg, Orožno trg in Aškerčev trg 1. V Šmarju pri Jelšah med 6:30 in 9:00 zjutraj na območju transformatorske postaje Nadzorništvo Šmarje, med 11:30 in 13:00 pa na območju transformatorske postaje Šola Šmarje. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje.
6: Je jutranji ritem.
0: Na Radiu Celje.
3: Dobro jutro in dober dan. Boštjan Mirza in Bojana z vami tudi na zadnji julijski četrtek. Dobrodošli na Radiu Celje. Danes pa gremo v rubriki Varno do cilja z Radijem Celje na ceste med vse kolesarje in tiste, ki se vozite z eskiroji. Katere napake kolesarji in vozniki eskirojev največkrat naredite, pa slišimo v današnji rubriki. V naši družbi bo Milena Trbulin, predstavnica za odnose z javnostmi na policijski upravi Celje. Še prej dva izbrana hita.
6: Poslušate jutranji ritem
0: na Radiu Celje.

0: Autoχή Σαμλάκαρ, Hyundai, Mitsubishi, Infortink.
1: Βάρνο Ντοτσίλια, Ζράδιον Τσέλιε.
2: Kolo in Eskiro sta priročna načina prevoza, vendar njuni vozniki v prometu niso ne pešci, ne izjema od pravil. Naši družbi je danes predstavnica za odnose z javnostmi na policijski upravi Celje Milena Trbulin. Milena, katere napake kolesarjev in voznikov Eskirojev policisti na območju policijske uprave Celje trenutno najpogosteje opažate in katere med njimi so lahko najbolj nevarne?
3: Najpogostejše napake voznikov Eskirojev in kolesarjev so vožnja po napačni strani ceste, vožnja v enosmerne ulice, neupoštevanje prednosti v križiščih, nepravilno vključevanje v cestni promet, vožnja čez prehode za pešce, vožnja v križišče pri rdeči luči. No, opažamo tudi, da med vožnjo uporabljajo mobilne telefone, da imajo v ušesih slušalke, da so kdaj pa kdaj pod vplivom alkohola in prepovedanih drog, da po noči vozijo brez luči, da vozijo z neprilagojeno hitrostjo in da ne uporabljajo zaščitnih čelad. Prav tako pa zadnje čase opažamo, da precenjujejo svoje sposobnosti, da domnevajo, da jih bodo drugi vozniki vedno pravočasno opazili, da se vključujejo v promet brez preverjanja dogajanja za seboj, da nenadoma spreminjajo smer vožnje brez nakazovalne namere in tudi, da med pešci vozijo s previsoko hitrostjo.
2: Torej, kje pa se smejo voziti kolesarji in vozniki Eskirojev, kadar ni urejene kolesarske steze in kdaj je vožnja po vozišču sploh dovoljena?
3: Se pravi, kadar ni urejene kolesarske steze, se morajo kolesarji in vozniki Eskirojev voziti ob desnem robu vozišča v smeri vožnje, tako da ne ovirajo ostalih udeležencev v cestnem prometu.
2: Pri Eskirojih pa se je februarja letos spremenila tudi starostna meja. Kdo ga po novem sploh lahko vozi, za koga je obvezna čelada in ali lahko na enem Eskiroju stojita tudi dve osebi?
3: Vozniki Eskirojev in kolesarji morajo pri prečkanju prehoda za pešce se stopiti z kolesa oziroma z Eskiroja in prečkati cesto kot pešec. Na prehodu za kolesarje pa kolesarji in vozniki Eskirojev lahko prevozijo prehod, vendar morajo biti previdni, zmanjšati morajo hitrost, se prepričati, če lahko varno prečkajo vozišče. Nikoli pa ne smejo nenadoma zapeljati na prehod in tako izsiliti prednosti.
2: Torej, to je o prečkanju ceste. Kaj pa še glede starostne meje? Kdo ga torej lahko vozi Eskiro? Za koga je obvezna čelada?
3: Ja, tako je. Gre za prepoved vožnje za otroke do 15. leta starosti. Lahka motorna vozila smejo v javnem cestnem prometu voziti samo osebe starejše od 15 let. Na Eskiroju je obvezna uporaba čelade do dopolnjenega 18. leta, je pa seveda priporočljiva za vse. Prevoz oseb pa ni dovoljen, izjemoma lahko prevaža osebe le polnoletna oseba, seveda kadar je proizvajalec Eskiroja to predvidel.
2: Kaj pa velja za uporabo mobilnega telefona, slušalk in alkohola med vožnjo in kakšne so posledice, če policisti ustavijo kolesarja ali voznika Eskiroja, ki teh pravil ne upošteva?
3: Ja, seveda vsi vozniki, kolesarji in eskirojisti se morajo držati vseh ravnanj, ki bi zmanjševala voznikovo slušno ali vidno zaznavanje v cestnem prometu. Če ne upoštevajo vseh navodilih, seveda čakajo sankcije, predpisane v zakonu. Vsekakor pa policisti, kolesarje in eskirojiste na našem območju opozarjamo na spoštovanje vseh predpisov, na previdnost in spoštljivost v prometu in seveda vsem svetujemo uporabo primernih zaščitnih čelad.
2: To je bila Milena Trbulin, predstavnica za odnose z javnostmi na policijski upravi Celje. Ja, kolesari in vozniki Eskirojev naj bodo torej predvidljivi pravočasno nakazati spremembo smeri, uporabljati luči in odsevnike ter hitrost prilagoditi prostoru, ki si ga pogosto delijo s pešci. Dejstvo, da je vozilo manjše, še ne pomeni, da so manjše tudi posledice nesreče. In izziv tega tedna je preprost, ko se približate prehodu za pešce, ne nadaljujte vožnje samodejno, upočasnite, preverite prometno signalizacijo in se vprašajte, ali ste na prehodu za kolesarje ali morate se stopiti. V prometu torej ni pomembno samo, kdo ima prednost, ampak tudi, kdo pravočasno opazi drugega. Naj bo vožnja s kolesom in Eskirojem priročna, predvsem pa varna.
0: Zanesljivo na poti, varno do cilja. Avtohiša Mlakar, Hyundai, Mitsubishi, Infortink.

0: Turizem se študira tam, kjer je turizem že v zraku, na vsakem koraku. Kje drugje kot na obali, na Portoroški fakulteti za turistične študije Turistika. Tvoja izbira, tvoja prihodnost. Turistična karijera se začne z izbiro pravega študija. Več na www.turistica.si. Izberi modro, izberi Univerzo na Primorskem.
1: Akcija v Danfors Celje. Pralni stroj že za 190 evrov, vgradni hladilniki že od 200 evrov.
0: Restauracija Stolpič. Okusne malice, odlična kosila in študentski boni. Tedenski meni najdete na novi spletni strani restauracijastolpic.si. Restauracija Stolpič. Okusno in zdravo.
2: V avtohiši Kos na Polzeli vas čaka svet novih vozil Forting in Dongfeng. Izberite svojega favorita. T5 Evo, Mage, Box ali Huge. V vseh barvah, ki jih želite. Ne zamudite odlične priložnosti za ugoden nakup. Avtohiša Kos Polzela.
3: Gromska strela, kakšna zgodba! V njej je vse. Domače planine, vojaško letališče, ljubezen, čudovita glasba in moj grunt. Pa še jaz, Habakuk. Le pridite pogledat.
4: Komedija s petjem Habakuk v poletnem gledališču Studenec. V četrtek, petek, soboto in nedeljo ob 21.
5: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: odlična. Gloria Gaynor in I Will Survive. Glasbeni skok v leto 1979, 2 minute ostajata še do 8. Dobro jutro od nas treh. V Osijeku so izmerili rekordno nizek vodostaj reke Drave. Manjši čovni so ponekod nasedali, ob strugi pa so se pokazali veliki deli rečnega dna. Rekordno nizko je tudi na Donavi v Srbiji, kjer je gladina padla za 127 cm. Medtem pa predsednik FIFA Gianni Infantino brani načrt za ustanovitev zasebne družbe, ki bi tržila komercialne pravice svetovnega prvenstva. Zakaj trdi, da je to priložnost za nogomet, ne pa obveznost, izvemo v novicah ob 8.
1: Poslušate Radio Celje.

0: Dobro jutro, z vami sem Nina Lužar. Združeni narodi ob današnjem svetovnem dnevu boja proti trgovini z ljudmi, ki poteka pod geslom Ujeti za prevaro, opozarjajo pred hitro naraščajočo obliko trgovine z ljudmi, pri kateri storilci ljudi izkoriščajo za izvajanje spletnih goljufij. Kot so sporočili z Ministrstva za notranje zadeve in javno upravo, se zlorabe pogosto začnejo z lažnim oglasom za delo. V Italiji se je lani rodilo 4% manj otrok kot leto prej, rodnost pa je zdrsnila na najnižjo raven po letu 1945, je pokazalo poročilo Fundacije za nataliteto in italijanskega statističnega urada Istat. Med razlogi poročilo navaja ekonomske pritiske in pomankanje pomoči za zaposlene matere. Iz hrvaškega Osijeka so včeraj poročali o rekordno nizkem vodostaju reke Drave. Med plovbo po reki so ponekod nasedali tudi manjši čolni. Ob rečni strugi pa so se pojavili obsežni deli izpostavljenega rečnega dna. Rekordno nizek vodostaj so včeraj izmerili tudi za reko Donavo v Srbiji, saj je ta padel za 127 cm. Predsednik Mednarodne nogometne zveze Gianni Infantino je včeraj pojasnil, da je predlagana ustanovitev zasebne hčerinske družbe za izkoriščanje komercialnih koristi svetovnega prvenstva priložnost za nogomet, ne pa obveznost. Kot je poudaril, bi bila izvedba mogoča le ob demokratičnem glasovanju vseh 211 članic FIFA ter ob odobritvi sveta FIFA.
1: Vreme.
0: Kakšno vreme nas čaka, nam pove dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Timotej Kozel.
2: Danes bo večinoma jasno, v notranjosti bo pihal vetro vzhodnih, na Primorskem pa večinoma zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 37 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, v gorskem svetu ni izključena kakšna popoldanska nevihta. V notranjosti bo pihal jugovzhodni, na Primorskem pa zahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, v delih Primorske in v večjih mestih malo nad 20, najvišje dnevne pa od 33 do 38 stopinj Celzija. V soboto in nedeljo se bo nadaljevalo dokaj jasno in zelo vroče vreme. V soboto popoldne bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna nevihta.
3: 599.
4: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to za vedno. Ja, za vedno.
5: Pop. Brez odvečnega balasta.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami.

0: novice na Radiu Celje.
1: Ob svetovnem dnevu boja proti trgovini z ljudmi opozorila pred spletnim izkoriščanjem. V Italiji lani najnižja rodnost po drugi svetovni vojni. Vreme večinoma jasno in vse bolj vroče.

0: in Ensemble Steel.
1: Rekla je da sam ta pravi, da se z mano čas ustavi. Gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
2: Promet.
3: Previdno, policijska kontrola v Zidanem mostu pri mostu ustavljajo tiste, ki se vozite proti Laškem. Zastoj pa je na avtocesti proti Mariboru med izvozom Dramlje in predorom Pletovarje. Kolona vozil je dolga skoraj 5 km, čas vožnje pa se podaljša za dodatnih 10 minut. Varno, previdno in strpno na vseh poteh, še posebej danes, jutri in čez vikend imejte v avtomobilu seboj kakšno plastenko vode, vroče bo, da nas vročina ne bo oslabila. O zastojih, radar in ovirah opozarjajte še naprej na 080 13 02.
4: Eskiro ni igrača, je vozilo. Vozite odgovorno.
5: Zanesljivo na poti, varno do cilja. Avtohiša Mlakar, Hyundai, Mitsubishi in Forting.
6: Poslušate jutranji ritem na Radiu Celje.
3: 6 minut je čez 8, dobro jutro in dober dan. Boštjan Mirza Bojana smo vaša jutranja družba. Dobrodošli na Radiu Celje. 30. julije in še en teden nas loči od Kriegelfesta, ki se bo odvil pri fontani Piv zeleno zlato v Žalcu. Tudi danes pa se potegujete za posebno nagrado v sklopu Kriegelfesta. Danes dvema poslušalcema podarimo dve vstopnici za prav poseben dogodek. Podobno uredimo tudi jutri. Več po dveh v paketu, vi pa vmes kar pošljite SMS ključno besedo Kriegelfest imenom in priimkom na 031 609 609.
6: Vsako jutro
5: pravi ritem,
6: smeh
5: in veselje.

0: Gremo vsi na Kriegelfest v Žalec.
1: Ja, prihodni teden, v petek in soboto, se dobimo v Žalcu pri fontani piv zeleno zlato na Kriegelfestu. V petek 7. avgusta praznujejo ljubitelji piva, pivovari, hmeljari in lastniki pivnic. Praznujemo takrat namreč Mednarodni dan piva in takrat Žalec postane zelena prestolnica slovenskega hmeljarstva in pivovarstva. V naši družbi pa je direktor Zavoda za kulturo, šport in turizem Žalec Marko Repnik. Marko, kaj pripravljate torej 7. in 8. avgusta na Kriegelfestu?
2: Mi imamo Kriegelfest, kjer se povezujejo ljubitelji piva, glasbe in pa seveda dobre družbe okoli fontane, zeleno zlato, kamer vabimo vse v petek zvečer, kjer bo obiskovalce zabavala skupina Vzrok, ki bo poskrbela za energičen začetek tega našega festivala. In pa seveda v soboto, 8. avgusta, pa sledi skupina Slow Monkey in pa legendarni Orleki, to je skupina, ki že desetletja dolgo navdušuje naše občinstvo, svojo prepoznavno mešanico roka, etna in pa značilnega glasbenega izraza, tako da verjamem, da se bo za vsakega nekaj našlo.
1: Letos pa na Kriegelfestu tudi novost, hop on, hop off bus. Kam bo ta avtobus peljal vse, ki bodo prišli na Kriegelfest?
2: Torej, mi bomo organizirali oba festivalska dneva med 16. in pa 20. uro hop on, hop off Kriegelfest bus, ki bo krožno povezoval fontano piv z lokalnimi pivovarjami, naših kraft pivovarjev. Tako da obiskovalci bojo lahko pokukali v svet lokalnega kraft pivovarstva, spoznali zgodbe pivovarjev, njihove proizvodne procese, si pogledali in seveda tudi degustirali izbrana piva. In pa po obisku teh pivovarn pa avtobus ponovno nazaj na prizorišče festivala, kjer bojo potem lahko pač na koncu uživali tudi v naštetih koncertih.
1: Marko, še parkirišča, kje bomo lahko parkirali? A so kakšna posebna navodila za vse obiskovalce?
2: Pravzaprav ne, parkirišča bodo urejena tako kot vsako leto, pač okoli fontane in pa bližnjih brezplačnih parkirišč, tako v centru mesta kot malo izven.
1: Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec pa v tem tednu podarja vstopnice za še en lokalni dogodek, ki bo dobro vzdušje podaljšal še v september. Danes in jutri štirim poslušalcem podarimo po dve vstopnici za obisk Žalske noči mladih, ki bo 12. septembra v Žalcu. Čaka vas torej večer slovenskih hitov in elektronskih ritmov. Žur za vse generacije. Tako je, zdaj pošljite SMS z besedo Kriegelfest na 031 609 609. Zraven pripišite še svoje ime in priimek. Torej, Kriegelfest, ime, priimek, 031 609 609.
0: Kriegelfest na fontani piv zeleno zlato. Več na radiocelje.si.

0: Relax. Ujemite last minute ponudbe za počitnice na Jadranu in Mediteranu. V naših poslovalnicah in na prenovljeni relax.si vas čakajo najboljše ponudbe tega poletja. Grčija z našim čarterjem iz Ljubljane že za 509 evrov po osebi. Ne zamudite.
1: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
2: Avtohiša Rosso Celje, prodajalec in serviser štirikolesnikov CF Moto. Priporoča se ekipa Rosso. Telefon 03 425 40 80.
3: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
4: Trgovina Ornela. Veliki popusti poletnih oblačil do razprodaje zalog. Vsa ženska in moška označena poletna oblačila za pol cene. Tudi na kolekcijo Joe & Luca. 50% popust na poletna oblačila se obračuna na blagajni. Trgovina Ornela, Kočevarjeva, 4 Celje.
5: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
6: Ponovno dobrodošli v hotelu in gostilni Triglav Dobrna, kjer se tradicija prepleta s sodobnimi kulinaričnimi užitki. Pri nas vsak krožnik pripoveduje svojo zgodbo, od okusnih dnevnih malic in odličnih vikend kosil do pristnih kulinaričnih doživetij. Poskrbimo tudi za poroke, osebno praznovanja, poslovna srečanja in konference ter catering na vaši lokaciji. Vabljeni v hotel in gostilno Triglav Dobrna. Za vse, ki si želite nekaj več. Gostilna minustriglav.si.
7: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
8: Novi tednik, časopis naših krajev.
9: Tokratna številka prinaša: Polulski most je odprt. Bo poleg boljše prometne povezave prinesel tudi večjo poplavno varnost? Preverili smo, kako bo nova pridobitev vplivala na življenje ob Savinji. Po skoraj 3 letih zgodba o deponiji v Arnovskem gozdu še vedno ni zaključena. Je žalska občina uspela pridobiti dodaten čas za izpolnitev zavez glede pozidanosti poslovne cone ali pa ji grozi vračanje evropskih sredstev? Ko drugi ostanejo na varnem, on z letalom poleti proti nevihtam. Pilot Darko Kralj razkriva, kako poteka zahtevno delo protitočne obrambe, kaj se dogaja v nevihtnih oblakih in zakaj je prihodnost tovrstne zaščite pred točo brez dodatne podpore negotova.
8: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

Dodirni Nikole, na 6 minut ostaja še do 8:30. Preverimo, kje pa je zaradi sušnih razmer povečana motnost vodnega vira. Obvestilo. Javno komunalno podjetje Žalec DOO obvešča porabnike pitne vode v naseljih Prebold, Sveti Lovrenc in Kaplja vas nad tovarno, da je zaradi sušnih razmer povečana motnost vodnega vira. Pitno vodo je zato potrebno prekuhavati. Ukrep velja do preklica. Za razumevanje se zahvaljujejo.

0: problema.
1: Regija danes. Pozdravljeni. Letošnji 66. flosarski bal na Ljubnem ob Savini poteka od 25. julija do 2. avgusta. Osrednje prizorišče pa je prireditveni prostor Vrbje na Ljubnem. Prireditev organizira turistično društvo Naš kraj Ljubno in velja za eno najstarejših slovenskih etnografskih prireditev, ki ohranja spomin na splavarjenje oziroma flosarstvo po reki Savini. Župan občine Ljubno Franjo Naraločnik o letošnjem dogajanju.
2: Gre za splet več kot 30 prireditev, kar resnično prinaša med nas veliko časa, veliko srečevanj v tem tednu. Četrtek prinaša srečanje društva upokojencev in otvoritev razstave zgodbe lesa. V petek pa že začnemo z svečano prireditvijo ob občinskem prazniku in podelitvijo teh priznanj najzaslužnejšim.
1: Osrednji dogodek bo v nedeljo 2. avgusta ob 15. na prireditvenem prostoru Vrbje. Vrhunec prireditve bo prikaz pravila lesa po leseni drči, spust flosa v Savinjo in flosarski krst mladega flosarja. Zaradi etnografske povorke bo ta dan med 13.15 in 15. uro na območju Ljubnega vzpostavljena popolna zapora dela lokalnih cest.
3: Vremenska napoved.
4: V Celju trenutno sončno z 21 stopinjami, enako tudi Šmarje pri Jelšah, Laško in Šentjur, Dobrna in Velenje 20 stopinj, na Rogli svežih 13, popoldan največ 37. Danes bo večinoma jasno, podobno bo tudi jutri, ko bo še malce bolj vroče kot danes, soboto in nedeljo pa se bo nadaljevalo jasno in zelo vroče vreme. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Previdno torej, vročinski val pa preživimo v senci in nekje ob vodi.
1: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
5: Promet.
4: Policijska kontrola še vedno v zidanem mostu pri mostu, ustavljajo tiste, ki se vozite proti Laškem. Zastoj pa je na avtocesti proti Mariboru med izvozom Dramlje in predorom Pletovarje. Kolona vozil je dolga 5 km, čas vožnje pa se podaljša za dodatnih 10 minut. Previdno tudi na avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Celje Center in priključkom Celje Zahod, predmet na vozišču ovira promet. Varno, predvsem pa strpno na poti, o zastojih in ovirah pa opozarjajte na nič 80 13 nič dve.
6: Če piješ, ne voziš. To ni nasvet, to je pravilo. Zanesljivo na poti, varno do cilja. Avtohiša Mlakar, Hyundai, Mitsubishi in Forting. To je jutranji ritem.
1: Na Radiu Celje.
4: Dobro jutro in dobro dan. Boštjan Mirza Bojana, vaša prva jutranja družba. 4 minute so čez pol deveto. Dobrodošli na Radiu Celje. Danes je zelo poseben dan za vse ljubitelje športa. 30. julija leta 1930, se pravi pred 96 leti, je bil odigran prvi finale svetovnega prvenstva v nogometu. Urugvaj je takrat na domačem stadionu Centenario premagal Argentino s 4-2 in postal prvi svetovni prvak. In prvi finale svetovnega prvenstva v nogometu leta 1930 si je ogledalo več ljudi kot letošnje finale. Koliko več in kak pečat smo na letošnjem prvenstvu pustili tudi Slovenci, pa slišimo po dveh izbranih hitih.
6: Poslušate jutranji ritem
1: na Radiu Celje.

0: No Mercy in When I Die. Glasbeni skok v leto 1996. 17 minut postaja še do 9. Vsak čas z nami tudi Manca Špik s Kvatropirci. Dobro jutro in dobrodošli na Radio Celje. Zelo poseben dan je danes. 30. julija leta 1930, se pravi pred 96 leti, je bil odigran prvi finale svetovnega prvenstva v nogometu. Urugvaj je na domačem stadionu takrat premagal Argentino s 4-2 in postal prvi svetovni prvak. Letošnji finale med Španijo in Argentino pa si je na stadionu ogledalo nekaj več kot 80.600 gledalcev. Moram pa povedati, da je torej tisti prvi svetovni finale prvenstva v nogometu to imelo okoli 90.000 ljudi na stadionu, torej kar nekaj več kot v letošnjem letu. Slovenija je tudi letos pustila pečat na finalu. Sicer nismo se uvrstili na prvenstvo, smo pa bili v finalu kar trije Slovenci in to so bili Slavko Vinčić, ki je bil glavni sodnik, ob stranskih črtah sta mu pomagala še Tomaš Klanšnik in Andraž Kovačič. Tako da lahko rečemo, da smo Slovenci letos do finala vendar le prišli, ampak brez žoge pa z več kartoni.
1: Poslušate Radio Celje.

0: pivovarna in pivnica Lipnik, pice, burgeri in zabavni fingerfood, več na lipnik.si.
1: Ena napačna odločitev lahko vaše podjetje stane stotine ali tisoče evrov. V poslovnem svetu so napake drage, zato pri RS Biro poskrbijo, da poslovanje njihovih strank poteka pravilno, pravočasno in davčno optimizirano. Strankam ne ponujajo le klasičnega računovodstva, temveč postanejo njihov zanesljiv poslovni partner, ki jim pomaga varno rasti. RS Biro Žalec, vaša pika na i.
2: Poletje je tu in z njim vroči popusti na Caprisan izdelke. Izkoristite dokar 60% popust na izbrane vzglavnike, vzmetnice, nadoložke odeje in mehke brisače. Osvežite svoj dom, uživajte v popolnem udobju in si privoščite boljši spanec po najboljših poletnih cenah. Naj vaš dom zaživi s Caprisan.si.
3: 3, 2, 1... Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj, doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
4: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Peter Grašo, Plavi orkestar, Firci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
5: Akcijska ponudba mesnice Finguš v Celju, cesta na Ostrožno 22. Nižje cene telečega mesa, telečja rebra, prsa, kare in vrat s kostjo samo 9,89 € za kilogram. Vse za piknik, čevapčiči, goveje reskovačke čevapčiči, pikantne klobase, čevapčiči s sirom 5,99 €, marinirani baby ribsi 6,98 €, v ponudbi pa tudi pikantne klobase. Vse vrste zelenih stekov z navodili za pripravo v ponvi od palačink. Telefon 031-310-080. Fin gošt.
6: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

Wonderful Life. 3 minute ostajajo še do 9, Meredith Brooks pa se nam pridruži že v nadaljevanju. Še prej pa spomnimo na vročinski val. V večjem delu Evrope se bo ob koncu tedna obeta nov vročinski val. Na Hrvaškem bodo temperature segale od 35 do 40 stopinj. Najbolj... Wonderful Life. 3 minute ostajajo še do 9, Meredith Brooks pa se nam pridruži že v nadaljevanju. Še prej pa spomnimo na vročinski val. V večjem delu Evrope se bo ob koncu tedna obeta nov vročinski val. Na Hrvaškem bodo temperature segale od 5.

0: novice na Radiu Celje.
1: Varuhinja opozarja na pritiske na neodvisne institucije, pomankljive zakonodajne postopke in dolgotrajnost sojenja. ZDA po Trumpovih grožnjah izvedle nove napade na Iran. Vreme, večinoma jasno in vse bolj vroče. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Neodvisne institucije potrebujejo ustrezne pogoje za učinkovito delo. V slovenskem prispevku k poročilu o stanju pravne države v Evropi 2026 opozarja varuhinja človekovih pravic Simona Drenik-Bavdek. Med drugim izpostavlja pritiske na neodvisne institucije, pomankljive zakonodajne postopke in dolgotrajnost sojenja. Ameriška vojska je ponoči izvedla nove napade na Iran, je sporočilo ameriško centralno poveljstvo, ki navaja, da gre za odgovor na torkov poskus iranskega raketnega napada na ameriške sile na Bližnjem vzhodu. Posredovanje ZDA je sledilo grožnjam

0: predsednika Donalda Trumpa z obsežnimi napadi na Iran, odkoder poročajo o eksplozijah. V Italiji se je lani rodilo 4% manj otrok kot leto prej, rodnost pa je zdrsnila na najnižjo raven po letu 1945, je pokazalo poročilo Fundacije za nataliteto in italijanskega statističnega urada Istat. Med razlogi poročilo navaja ekonomske pritiske in pomankanje pomoči za zaposlene matere. Predsednik Mednarodne nogometne zveze Gianni Infantino je včeraj pojasnil, da je predlagana ustanovitev zasebne hčerinske družbe za izkoriščanje komercialnih koristi svetovnega prvenstva priložnost za nogomet, ne pa obveznost. Kot je poudaril, bi bila izvedba mogoča le ob demokratičnem glasovanju vseh 211 članic FIFA ter ob odobritvi sveta FIFA.
1: Vreme.
0: Veliko sonca in vedno višje temperature napoveduje dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Timotej Kozel.
2: Danes bo večinoma jasno, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih, na Primorskem pa večinoma zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 37 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, v gorskem svetu ni izključena kakšna popoldanska nevihta. V notranjosti bo pihal jugovzhodni, na Primorskem pa zahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, v delih Primorske in v večjih mestih malo nad 20, najvišje dnevne pa od 33 do 38 stopinj Celzija. V soboto in nedeljo se bo nadaljevalo dokaj jasno in zelo vroče vreme. V soboto popoldne bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna nevihta.
3: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
4: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnifikom, Čuki in DJ Timom.
3: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi
5: Union Radler.
6: Še en paket, še ena paleta, še ena stranka. Še dobro, da obstaja Fiat Ducato. 117 kubičnih metrov prostora, do 1,5 tone nosilnosti in jamstvom do 200 tisoč kilometrov. Zdaj od 20 246 evrov plus DDV. Več na fiat.si.
7: Promet. Zastoj zaradi deli na avtocesti proti Mariboru med izvozom Dramlje in predorom Pletovarje na priključku Celje Center in priključku Celje Zahod, torej med njima, pa v smeri Ljubljane predmet na vozišču ovira promet. Previdno še naprej, če pa ste še kje opazili kakšno posebnost, opozorite o lokaciji na 080 13 02.
8: Če zehaš, ne voziš. Ustavi se. Počivaj. Zanesljivo na poti, varno do cilja. Avtohiša Mlakar, Hyundai, Mitsubishi in Forting. Poslušate jutranji ritem
9: na Radiu Celje.
7: Četrtek nadaljujemo skupaj, 6 minut je čez 9. V jutranjem ritmu smo vaša družba Boštjan, Mirza in Bojana. Če si slučajno še niste inštalirali aplikacije Novi tednik na svoje telefone, dejte to prosim lepo storiti čim prej.
10: Aplikacija Novi tednik mi je zelo všeč, ker sem rada na tekočem, da vem, kaj se dogaja v naši občini. Včasih sem veliko novic zvedela pri frizerju. Sedaj pa odprem aplikacijo Novi tednik in zvem vse, kar me zanima.
7: Jemo, kar poslušta gospod. Sicer pa Novi tednik je šel danes, čaka vas v poštnem nabiralniku, v trgovini, na policah in pa tudi v trafiki 24.
9: Vsako jutro.
8: Pravi ritem.
9: Smeh.
8: In veselje.
9: V

0: Gremo vsi na Kriegelfest v Žalec.
1: Ja, prihodnji teden in v petek in v soboto se dobimo v Žalcu pri fontani Piv zeleno zlato na Kriegelfestu. V naši družbi pa je direktor Zavoda za kulturo, šport in turizem Žalec Marko Repnik. Marko, kaj vse pripravljate 7. in 8. avgusta na Kriegelfestu?
2: Mi imamo Kriegelfest, kjer se povezujejo ljubitelji piva, glasbe in pa seveda dobre družbe. Okoli fontane, zeleno zlato, kamer vabimo vse v petek zvečer, kjer bo obiskovalce zabavala skupina Vzrok, ki bo poskrbela za energičen začetek tega našega festivala. In pa seveda v soboto, 8. avgusta, pa sledi skupina Slow Monkey in pa legendarni Orleki. To je skupina, ki že desetletja dolgo navdušuje naše občinstvo, svojo prepoznavno mešanico roka, etna in pa značilnega glasbenega izraza, tako da verjamem, da se bo za vsakega nekaj. Torej, organizatorji Kriegelfesta prav lepo vabimo 7. in 8. avgusta v Žalec na Kriegelfest, praznik piva, glasbe in druženja, kjer vas čakajo odlični okusi, vrhunski glasbeni nastopi in pa pravo festivalsko vzdušje, ker poletja še zdaleč ni konec. Tako da vabljeni vsi v Žalec fontani piv 7. in 8. avgusta na Kriegelfest.
1: In danes se potegujete za super nagrado, samo en SMS vas loči od 2 vstopnic za letošnjo Žalsko noč mladih, ki se bo zgodila 12. septembra v Žalcu. Se pravi, 7. in 8. avgusta gremo najprej na Kriegelfest, danes in jutri pa še sodelujete v Kriegelfest nagradni igri, v kateri boste prijeli 2 vstopnici za Žalsko noč mladih, ki se bo zgodila 12. septembra. Dejte mamice, oči, babice, dedki, poslati SMS, jaz verjamem, da bodo vaši vnuki, vaši otroci zagotovo veseli kart. Sicer pa je tudi to žur za vse generacije. Vsi smo mladi. Pošljite SMS z besedo Kriegelfest s svojim imenom in priimkom na 031 609 609.
0: Kriegelfest na fontani piv zeleno zlato. Več na radiocelje.si.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: vsaka druga župnija v Škofiji Celje nima več svojega župnika. Kako pomanjkanje duhovnikov vpliva na bogoslužje in kakšne spremembe prinašajo nove premestitve, preberite v Novem tedniku. Hrup, tresljaji in prah že leta grenijo življenje prebivalcem pod Konjiško goro. Čeprav je podjetju, ki upravlja kamnolom, koncesija za izkopavanje potekla že lani decembra, se dela tam še vedno niso končala. Kdo bo potegnil zavoro? Ko ne poje, slika. Ko ne slika, piše pesmi ali vodi pevski zbor. V Novem tedniku preberite tudi zgodbo o Rosani Štiglic, mami šestih otrok, ki svojo ustvarjalnostjo že leta bogati kulturno življenje na Ljubnem.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Svetovni dan piva bomo v Žalcu praznovali kar dva dni. V petek, 7. avgusta, vas od 17. ure dalje čakajo animacija, pivovari, kulinarika. Ob 19. uri zabava skupina Vzrok. V soboto, 8. avgusta, pa skupina Slow Monkeys in legendarni Orleki. Vrhunsko pivo, odlična glasba in nepozabno vzdušje. Dobimo se pri Fontani.
3: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
2: Obveščamo vas, da bo glasni oddelek Novega tednika in Radija Celje do 31. avgusta odprt po poletnem delovnem času, in sicer od 8 do 14. Hvala za razumevanje.

0: UB40 in Higher Ground. 3 minute ostajajo še do 9:30, Boštjan, Mirza, Bojana smo vaša družba, gremo pa zdaj en krog z avtobusom. Celebus bo namreč avgusta začel z vožnjo po prenovljeni mreži. V Celju bodo uvedli 4 nove linije, 5 obstoječih bodo prilagodili, več povezav pa bodo dobili prebivalci Trnovelj, Ljubečne in Polul ter Košnice in drugih naselij. Na koliko minut bodo avtobusi vozili na najbolj obremenjenih območjih, kakšne bodo cene vstopnic, pa slišimo v regiji danes ob 9:30.
1: Poslušate Radio Celje.

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. Celjski javni potniški promet Celebus bo avgusta začel voziti po prenovljeni mreži linij. V sistem se bosta vključila dva električna avtobusa in električni kombi, jeseni pa še en električni avtobus. Nova mreža je nastala na podlagi strokovne študije in predlogov občanov. Nov sistem bo prinesel dodatne povezave do severovzhodnega dela občine, predvsem do Trnovelj, Bukovžlaka, Začreta in Ljubečne, ter do južnega dela občine, zlasti Polul, Košnice in Tremeri. Omrežje se bo razširilo štirimi novimi linijami, pet obstoječih pa bo prilagojenih potrebam uporabnikov. Linije praviloma ne bodo več krožne, ampak bodo potekale po enaki trasi v obe smeri, obstoječe prestopne točke pa ostajajo. Na najbolj obremenjenih območjih bodo avtobusi vozili pogosteje, predvidoma na 20 minut. Naložba v tri električne avtobuse, električni kombi in polnilnico je vredna 2,2 milijona evrov. Ekosklad pa jo sofinancira z 1,4 milijona evrov. Cene prevozov ostajajo enake, so še dodali na mestni občini Celje.
0: Vremenska napoved.
2: V Celju trenutno 28, enako tudi Rogaška Slatina, stopinjo manj Šmarje pri Jelšah, Laško 25, popoldan največ 37. Ja, spet smo v tistem času, ko bomo večkrat omenili tudi vročinski val. Danes bo večinoma jasno, podobno bo tudi jutri, ko bo še bolj vroče kot danes. Soboto in nedeljo se bo nadaljevalo jasno in zelo vroče vreme. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod pa po državi velika požarna ogroženost naravnega okolja. Previdno danes torej ne zadržujte se preveč na soncu, pite veliko vode in pa uživajte v senci.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
3: Promet.
2: Zastoj zaradi delja na avtocesti proti Mariboru med izvozom Dramlje in predorom Pletovarje. Čas vožnje se podaljša za dodatnih 10 minut. Na priključku oziroma med priključkom Celje Center in priključkom Celje Zahod v smeri Ljubljane pa predmet na vozišču ovira promet. Drugod stanje na cestah ta trenutek mirno, naj tako tudi ostane čim dlje. Takoj, ko pa na poti opazite žival na cesti ali pa radar, pa o lokaciji varno opozorite na brezplačno. Nič 80, 13, nič 2. Pa srečno pot.
4: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
5: Pravilno pripet otrok je varen otrok. Preveri dvakrat.
6: Zanesljivo na poti, varno do cilja. Avtohiša Mlakar, Hyundai, Mitsubishi in Forting. To je jutranji ritem.
0: Na Radiu Celje.
2: Tri minute so čez pol deseto. Boštjan Mirza Bojana, četrtek, zadnji v juliju. Preživljamo skupaj z vami. Lepo, da smo skupaj na Radiu Celje. Dobrodošli. Listam mal po sveži številki novega tednika. In vas sprašujem, oziroma se sprašujem, če lahko eno samo letalo s srebrovim jodidom res obvaruje Celje pred točo. Kolegi novinari na novem tedniku so preverili, kako poteka protitočna obramba iz zraka, zakaj letalo ne more doseči vsakega nevihtnega oblaka in zakaj stroka še vedno dvomi o njeni učinkovitosti. Celoten članek si danes preberite na 25. strani današnjega svežega novega tednika.
5: Poslušate jutranji ritem
0: na Radiu Celje.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: V Celju je odprt nov most na Polulah, ki ne prinaša le sodobnejše prometne povezave, temveč predvsem večjo poplavno varnost. Zakaj je bila zamenjava starega mostu ključna za lažji pretok visokih voda Savinje, katere protipoplavne ureditve so ob tem še izvedli, ter kaj o pomenu te naložbe pravijo pristojni, pišemo v Novem tedniku. O javnem zavodu Socio se je te dni veliko govorilo zaradi sodnega postopka zoper nekdanje vodstvo. A njihovo pravo poslanstvo ostaja pomoč najšibkejšim. O stiskah na terenu, delo z odvisniki, brezdomci in žrtvami nasilja smo se pogovarjali s sedanjo direktorico Ireno Romih. Zakaj pravi, da razvitosti družbe ne meri po bruto domačem proizvodu, temveč po tem, kako poskrbimo za tiste na robu, preberite v osrednjem intervjuju. Ne spreglejte intervjujev z županom Franjem Naroločnikom in županjo Katarino Prelesnik ob praznikih občin Ljubno in Solčava. V branje vam ponujamo tudi zgodbe navdihujočih domačinov, ki bogatijo življenje v svojih krajih. Spoznajte Rosano Štiglic, mamo 6 otrok, slikarko in zborovodkinjo, ki svojo ustvarjalnostjo krepi razvoj lokalne kulture, ter prvega moža solčavskih gasilcev Matijo Vaudija, za katerega je pomoč sočloveku pravi način življenja. Veliko dobrega branja vas tudi tokrat čaka v Novem tedniku.
0: Vsak četrtek Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: poletni glasbeni večeri v Žički kartuzi. Šankrok akustika. Petek 31. julija ob 20.30. Vstopnice Center za kulturne prireditve Slovenske Konjice in Eventim.
1: Želiš poučevati, vzgajati, pomagati pri sporazumevanju, podpirati vključevanje ali ustvarjati na področju umetnosti? Na pedagoški fakulteti izbiraj med študijskimi programi z področja vzgoje in izobraževanja, logopedije in umetnosti. Preveri razpis in prijavne roke za vse tri stopnje študija na pef.upr.si. Izberi modro, izberi Univerzo na Primorskem.
2: Spoštovane, spoštovani, pred grofi je štajerski derbi, obračun pretendentov na šampionsko krono. Nogometni spektakel je zagotovljen. V soboto 1. avgusta ob 20.15 stadion Zdežele, tretji krog prve lige Telema, Celje, Maribor. Pohiti po svojo vstopnico na nk-celje.si in pozor, vse domače tekme so vključene v naročnino Ultra 365 za 15,90 evrov mesečno. Vsako grlo šteje, mi smo Cele.
3: V Novi Lejdi Ota Širca Roš in Borut Širca ob 14. obletnici poroke razkrivate recept za srečen zakon. Akrobat Marko Knafelc je z nevesto Ano zaplesal kar v zraku. Andrej Lenart garal za slavnega režiserja, Jaka Šinkovec pa nevesti Tjaši ganljivo zapel pred oltarjem.
4: Revija Lejdi že na prodajnih mestih.
5: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: novice na Radiu Celje.
1: Slovenija bo Bruselj zaprosila za znižanje trošarin pod evropski minimum. V več evropskih državah svarijo pred visokimi temperaturami v prihodnjih dneh. Vreme, večinoma jasno in vse bolj vroče. Dobar dan, z vami sem Nena Lužar. Cene pogonskih goriv kljub zadnjim ukrepom vlade ostajajo povišene, zato bo Slovenija Evropsko komisijo zaprosila za dovoljenje, da trošarine na pogonska goriva začasno in po potrebi zniža pod minimum v EU, so za portal Forbes Slovenija povedali na Ministrstvo za finance. Zeleno luč Bruslja za tak ukrep je pred dnevi dobila Hrvaška. V več evropskih državah opozarjajo na visoke temperature. Na Hrvaškem ob koncu tedna pričakujejo dnevne temperature med 35 in 40 stopinj Celzija, posebej vroče bo v Istri in Dalmaciji. Medtem v Nemčiji in Avstriji pričakujejo, da se bo živo srebro v prihodnjih dneh povzpelo do 39 stopinj Celzija. Ameriška vojska je ponoči izvedla nove napade na Iran, je sporočilo ameriško centralno poveljstvo, ki navaja, da gre za odgovor na torkov poskus iranskega raketnega napada na ameriške sile na Bližnjem vzhodu. Posredovanje ZDA je sledilo grožnjam predsednika Donalda Trumpa z obsežnimi napadi na Iran, odkoder poročajo o eksplozijah. Vareze bo od petka do nedelje gostil letošnje Evropsko prvenstvo v veslanju. Slovenske barve bodo predstavljali Filip Matej Pfeiffer in Nina Kostanšek v skifu ter Isak Žvegel in Jakob Brglez v dvojcu. V Varezeju bo v soboto tudi kongres Evropske veslaške zveze, na katerem Veslaška zveza Slovenije z Bledom kandidira za organizacijo Evropskega prvenstva prihodnje leto.
0: Vreme.
1: Veliko sonca in vedno višje temperature napoveduje dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Timotej Kozel.
2: Danes bo večinoma jasno, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih, na Primorskem pa večinoma zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 37 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, v gorskem svetu ni izključena kakšna

0: popoldanska nevihta. V notranjosti bo pihal jugovzhodni, na Primorskem pa zahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, v delih Primorske in v večjih mestih malo nad 20, najvišje dnevne pa od 33 do 38 stopinj Celzija. V soboto in nedeljo se bo nadaljevalo dokaj jasno in zelo vroče vreme. V soboto popoldne bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna nevihta.
1: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
2: 599.
3: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to za vedno. Ja, za vedno.
4: Pop. Brez odvečnega balasta.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Domen.

0: In Ensemble Stil.
1: Rekla je da sam ta pravi, da se z mano čas ustavi.
2: Gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
3: Promet.
4: Zastoj je na avtocesti proti Mariboru med izvozom Dramlje in predorom Pletovarje, počasneje pa gre tudi na avtocesti med priključkom Žalec Arja vas in priključkom Šempeter v smeri Ljubljane. Od 1. avgusta naprej, torej od sobote, bo med 5. in 20. uro na avtocesti na relaciji Šentil Maribor Ljubljana Koper in na hitri cesti Nano Svrtojba prepovedano prehitevanje za vsa tovorna vozila nad 7 ton in pol. Varno, previdno in strpno na vseh poteh, o zastojih, radarjih in ovirah pa opozarjajte na 0880 13 02.

0: Koledar svetnikov.
1: Danes, 30. julija, goduje škof in cerkveni učitelj sveti Peter Krizolog. Godujejo imena Peter, Pero, Perica, Peren, Petja, Petko, Petra. Zavetnik proti mrzlici in steklini je vzdevek Krizolog dobil, ker je bil njegov jezik kljub globokoumnosti in učenosti preprost in razumljiv tudi preprostemu poslušalcu. Leta 431 je postal škof v Raveni, bil pa je tudi velik prijatelj papeža Leona Velikega. Ko je služboval v Raveni, je ta postala metropola Zahodnega rimskega cesarstva. Mestni škof pa nadškof, tako je Peter prvi nosil ta naslov. V njegovem času se je Ravena zelo razvila. Ko je začutil, da se mu približuje smrt, se je odpravil v rojstno mesto Forum Corneli, da bi tam umrl. Umrl je leta 450. Njegov grob še danes častijo v stolnici v Imoli. Na upodobitvah je prikazan v škofovskih oblačilih s kelihom in hostjo ali pateno. Benvenuti ga je prikazal mirajočega pred oltarjem, to podobo lahko vidimo v ravenski stolnici. Danes, 30. julija, goduje škof in cerkveni učitelj sveti Peter Krizolog.
0: Koledar svetnikov na Radiu Celje.

0: Trgovina Ornela. Veliki popusti poletnih oblačil do razprodaje zalog. Vsa ženska in moška označena poletna oblačila za pol cene. Tudi na kolekcijo Joe & Luca. 50% popust na poletna oblačila se obračuna na blagajni. Trgovina Ornela, Kočevarjeva, 4 Celje.
1: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
0: Naj bo poletje doživetje na Celjski koči, Wake Parku, Šmartinskem jezeru in letnem kopališču Celje.
2: Več na zpo.si.
0: Radi vozite traktor, uživate v delu na prostem in si želite dodatnega zaslužka. Sadjarstvo Mirosan v Petrovčah išče voznike traktorjev za pomoč pri obiranju jabolk. Starost ni pogoj, zato z veseljem vabimo tudi upokojence in študente z izpitom za traktor. Poleg druženja ob skrbnem obiranju jabolk bo poskrbljeno tudi za topel obrok in stimulativno plačilo. Z delom začnemo sredi avgusta. Prijave in informacije na 03 713 76 16 ali info@mirosan.si.
3: Novi tednik, časopis naših krajev.
4: Tokratna številka prinaša: toča povzroča vedno več škode, vprašanje protitočne obrambe pa še vedno ostaja odprto. Zakaj protitočna letala ne ščitijo tudi celjskega? Preberite v Novem tedniku. Stara meščanska stavba v središču Celja že leta sameva. V njej je nekoč delovala znana veriga hitre hrane, danes pa čaka na novo vsebino. Bo lastnik našel najemnika ali kupca? Razvitost družbe merim po tem, kako je poskrbljeno za najšibkejše, pravi direktorica javnega zavoda Socio Irena Romih. V Novem tedniku razkriva, s kakšnimi stiskami se danes srečujejo ljudje in zakaj je pomoč najbolj ranljivim skupinam vse bolj pomembna.
3: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
5: Obveščamo vas, da bo glasni oddelek Novega tednika in Radija Celje do 31. avgusta odprt po poletnem delovnem času, in sicer od 8 do 14. Hvala za razumevanje.

0: Snap. Regija danes. Pozdravljeni. Drevesna hiša v mestnem gozdu in mestna plaža ob Savini tudi letos ostajata priljubljeni prizorišči poletja v Celju. Zavod Celeja Celje v sodelovanju s partnerji do konca avgusta pripravlja raznolike brezplačne vsebine za vse generacije, od programa za najmlajše do joge, meditacije in koncertov. Drevesna hiša, največja tovrstna hiša v Sloveniji, je ena najbolj obiskanih turističnih znamenitosti Celja. Poleti obiskovalcem ponuja senco, stik z naravo in različna doživetja. Do konca avgusta je odprta od srede do nedelje ter ob praznikih, ob torkih pa so na programu srečanja s strokovnjakom Zavoda za gozdove Slovenije. Dogajanje dopolnjujejo drevesna knjižnica Knjižni brlog, družinska druženja Gost je moj dom ter festival Prisluhi v mestnem gozdu. Pestro bo tudi na mestni plaži ob Savini. Tam bodo med drugim pripravili koncert Jazz Talenti, literarno-glasbeni večer Fantastično popotovanje po fantastični deželi ter dogodke v okviru Veronikinega tedna poezije. Avgusta bodo sledile še brezplačne vsebine za otroke, med njimi delavnica Rega, Rega Kvak in predstava Prometne zagate.
1: Vremenska napoved. Danes bo večinoma jasno. V Ljubljani bo najvišja temperatura 36 stopinj. V Mariboru bo 34 stopinj, v Celju bo 35 stopinj, v Novem mestu bo 36 stopinj, v Kopru bo 33 stopinj, v Kranju bo 34 stopinj. V Murski Soboti bo 35 stopinj, v Zagorju bo 34 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, v gorskem svetu so možne krajevne padavine. V Ljubljani bo najnižja temperatura 19 stopinj, najvišja 37 stopinj. V Mariboru bo 19 stopinj in 36 stopinj. V Celju bo 19 stopinj in 37 stopinj. V Novem mestu bo 20 stopinj in 38 stopinj. V Kopru bo 21 stopinj in 34 stopinj. V Kranju bo 20 stopinj in 37 stopinj. V Murski Soboti bo 20 stopinj in 38 stopinj. V Zagorju bo 20 stopinj in 37 stopinj. Še opozorilo. Čez dan bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki se bo v naslednjih dneh še stopnjevala. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.
2: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
3: Promet.
1: Meritve hitrosti se izvajajo v Mariboru na Ptujski cesti za Petrolom proti Miklavžu in v Podvradu pri Gornji Radvoni previdno v obe smeri. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: novice iz Savinjske regije. Vsak dan z aplikacijo Novi tednik jih ne boste nikoli zamudili. Preverite, kaj je novega v vašem kraju in ostanite povezani z dogajanjem v regiji. Prenesite aplikacijo Novi tednik v trgovini Play in App Store. Novi tednik, najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.
1: Tuš kabina že za 180 evrov in tuš set že od 110 evrov. Samo v Danfirst Celje, Teharska cesta 4.
2: Akcijska ponudba smesenice Finguš v Celju, cesta na Ostrožno 22. Nižje cene telečega mesa, telečega rebra, prsa, kare in vrat s kostjo samo 9,89 € za kilogram. Vse za piknik, čevapčiči, goveji reskovački čevapčiči, pikantne klobase, čevapčiči s sirom 5,99 €, marinirani baby ribsi 6,98 €, v ponudbi pa tudi pikantne klobase. Vse vrste zelenih stekov z navodili za pripravo v ponvi od palačink, telefon nič 31 310 0 80.
3: V Novi Jani ubil sem morilca, nekdanja policista v zadju iskalnih akcij. Slovenija v reproduktivni krizi, moški, darujte seme. Čudež na Jadranu, Oliver je lahko nevaren. Spoznajte žensko, ki bi neznancu dala ledvico. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
4: Ali veš, da bodo male jedrske reaktorje sestavljali na tekočem traku in jih pošiljali v nove elektrarne? Nova oblika jedrske energije bi lahko odpravila vse pomanjkljivosti. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Gremo vsi na Kriegelfest v Žalec.
1: Ja, prihodni teden, v petek in soboto, se dobimo v Žalcu pri Fontani piv zeleno zlato na Kriegelfestu. V petek 7. avgusta praznujejo ljubitelji piva, pivovari, hmeljari in lastniki pivnic. Praznujemo takrat namreč Mednarodni dan piva in takrat Žalec postane zelena prestolnica slovenskega hmeljarstva in pivovarstva. V naši družbi pa je direktor Zavoda za kulturo, šport in turizem Žalec Marko Repnik. Marko, kaj pripravljate torej 7. in 8. avgusta? Na Kriegelfestu.
2: Mi imamo Kriegelfest, kjer se povezujejo ljubitelji piva, glasbe in pa seveda dobre družbe okoli fontane, zeleno zlato, kamor vabimo vse v petek zvečer, kjer bo obiskovalce zabavala skupina Vzrok, ki bo poskrbela za energičen začetek tega našega festivala. In pa seveda v soboto, 8. avgusta, pa sledi skupina Slow Monkey in pa legendarni Orleki. To je skupina, ki že desetletja dolgo navdušuje naše občinstvo, svojo prepoznavno mešanico roka, etna in pa značilnega glasbenega izraza, tako da verjamem, da se bo za vsakega nekaj našlo.
1: Letos pa na Kriegelfestu tudi novost, hop on, hop off bus. Kam bo ta avtobus peljal vse, ki bodo prišli na Kriegelfest?
2: Torej, mi bomo organizirali oba festivalska dneva med 16. in pa 20. uro hop on, hop off Kriegelfest bus, ki bo krožno povezoval fontano piv z lokalnimi pivovarjami, naših kraft pivovarjev. Tako da obiskovalci bojo lahko pokukali v svet lokalnega kraft pivovarstva, spoznali zgodbe pivovarjev, njihove proizvodne procese, si pogledali in seveda tudi degustirali izbrana piva. In pa po obisku teh pivovarn pa avtobus ponovno nazaj na prizorišče festivala, kjer bojo potem lahko pač na koncu uživali tudi v naštetih koncertih.
1: Marko, še parkirišča, kje bomo lahko parkirali? A so kakšna posebna navodila za vse obiskovalce?
2: Pravzaprav ne, parkirišča bodo urejena tako kot vsako leto, pač okoli fontane in pa bližnjih brezplačnih parkirišč, tako v centru mesta kot malo izven.
1: Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec pa v tem tednu podarja vstopnice za še en lokalni dogodek, ki bo dobro vzdušje podaljšal še v september. Danes in jutri štirim poslušalcem podarimo po dve vstopnici za obisk Žalske noči mladih, ki bo 12. septembra v Žalcu. Čaka vas torej večer slovenskih hitov in elektronskih ritmov. Žur za vse generacije. Tako je, zdaj pošljite SMS z besedo Kriegelfest na 031 609 609, zraven pripišite še svoje ime in priimek. Torej, Kriegelfest, ime, priimek, 031 609 609.
0: Kriegelfest na Fontani piv zeleno zlato. Več na radiocelje.si.

0: Novice na Radiu Celje.
1: Na IJZ za odžejanje najprimernejša voda in nesladkani čaji. Na Primorskem zelo velika, drugod velika požarna ogroženost. Vreme večinoma jasno in vse bolj vroče. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Med poletjem je hidracija zaradi visokih temperatur še posebej pomembna. Že blaga izsušitev ali dehidracija, to je zmanjšanje količine telesnih tekočin za 1-2%, lahko bistveno zmanjša telesne in duševne sposobnosti, opozarjajo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje. Za odžejanje svetujejo pitje vode in nesladkanih čajev. Na območjih občin Koper, Sežana, Divača, Hrpelje Kozina, Komen, Nova Gorica, Miran Kostanjevica in Renče Vogrsko od danes velja zelo visoka požarna ogroženost naravnega okolja. V preostanku države pa je uprava za zaščito in reševanje razglasila veliko požarno ogroženost. V naravnem okolju je v tem času prepovedano kuriti in požigati. Neodvisne institucije potrebujejo ustrezne pogoje za učinkovito delo. V slovenskem prispevku k poročilu o stanju pravne države v Evropi 2026 opozarja varuhinja človekovih pravic Simona Drenik-Bavdek. Med drugim izpostavlja pritiske na neodvisne institucije, pomankljive zakonodajne postopke in dolgotrajnost sojenja. Vareze bo od petka do nedelje gostil letošnje Evropsko prvenstvo v veslanju. Slovenske barve bodo predstavljali Filip Matej Pfeiffer in Nina Kostanšek v skifu ter Isak Žvegelj in Jakob Brglez v dvojcu. V Varezeju bo v soboto tudi kongres Evropske veslaške zveze, na katerem Veslaška zveza Slovenije z Bledom kandidira za organizacijo Evropskega prvenstva prihodnje leto.
0: Vreme.
1: Veliko sonca in vedno višje temperature napoveduje dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Timotej Kozel.
2: Danes bo večinoma jasno, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih, na Primorskem pa večinoma zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 37 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, v gorskem svetu ni izključena kakšna popodanska nevihta. V notranjosti bo pihal jugovzhodni, na Primorskem pa zahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, v delih Primorske in v večjih mestih malo nad 20, najvišje dnevne pa od 33 do 38 stopinj Celzija. V soboto in nedeljo se bo nadaljevalo dokaj jasno in zelo vroče vreme. V soboto popoldne bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna nevihta.
3: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
4: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge-a v Komendi.
3: Obiščite fansono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in...

0: In uživajte na koncertih.
1: Ko pa postane vroče, nas osveži. Union Radler.
2: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
3: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Ko so rezultati zares izjemni, jih ne opazijo le naročniki, opazi jih tudi svet.
5: Kokos Agency.
4: Agencija za digitalni marketing, nagrajena na najprestižnejših mednarodnih tekmovanjih.
5: Kokos Agency.
6: Promet.
7: Meritve hitrosti se izvajajo v Mariboru na Ptujski cesti za Petrolom proti Miklavžu in v Podvradu pri Gornji Radvoni, previdno v obe smeri. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Mali oglasi.
1: Oddaja lastnih nepremičnin v najem Alojz Valant SP Loče ugodno oddal najem lokale v obrtni coni Arnovski gost tik ob avtocesti v smeri Žalca in v nakupovalnem centru Velenje. V Ločah oddajo med 300 in 600 kvadratnih metrov prostorov za različno proizvodnjo, primerno za živilsko ali neživilsko dejavnost ali skladišče. V Ločah je na voljo tudi večje opremljeno stanovanje za do 10 oseb. V Poljčanah oddajo opremljeno stanovanje. Informacije na telefonski številki 041 664 330 od ponedeljka do petka od 7 do 15. Telefonska številka 041 664 330.
0: Mali oglasi.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: Polulski most je odprt. Bo poleg boljše prometne povezave prinesel tudi večjo poplavno varnost? Preverili smo, kako bo nova pridobitev vplivala na življenje ob Savinji. Po skoraj 3 letih zgodba o deponiji v Arnovskem gozdu še vedno ni zaključena. Je žalska občina uspela pridobiti dodaten čas za izpolnitev zavez glede pozidanosti poslovne cone ali pa ji grozi vračanje evropskih sredstev? Ko drugi ostanejo na varnem, on z letalom poleti proti nevihtam. Pilot Darko Kralj razkriva, kako poteka zahtevno delo protitočne obrambe, kaj se dogaja v nevihtnih oblakih in zakaj je prihodnost tovrstne zaščite pred točo brez dodatne podpore negotova.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
3: Gromska strela, kakšna zgodba. V njej je vse. Domače planine, vojaško letališče, ljubezen, čudovita glasba in moj grunt. Pa še jaz, Habakuk. Le pridite pogledat.
4: Komedija s petjem Habakuk v poletnem gledališču Studenec. V četrtek, petek, soboto in nedeljo ob 21.
5: V Novi Lejdi Ota Širca Roš in Boro Širca ob 14. obletnici poroke razkrivate recept za srečen zakon. Akrobat Marko Knafelc je z nevesto Ano zaplesal kar v zraku. Andrej Lenart garal za slavnega režiserja, Jaka Šinkovec pa nevesti Tjaši ganljivo zapel pred oltarjem.
6: Revija Lejdi tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih.

0: Varno in pripravljeno na Radiu Celje.
1: Lepo pozdravljeni, pred mikrofonom sem Simona Šolinič. Za varen obisk gora poleti še toliko bolj, če se odpravimo v hribe z otroki, potrebujemo skupek znanj od izbire primernega cilja in načrtovanja poti do poznavanja opreme, nevarnosti, vremenoslovja, orientacije in prve pomoči. Pri Planinski zvezi Slovenije tako že od pomladi opozarjajo na nekatere pomembne stvari, ki jih moramo poznati ob obisku gora. Tja se bo te dni omaknila marsikakšna družina pred vročinami. Valom v dolini, zato v današnji oddaji sledi nekaj pomembnih nasvetov, še posebej, če gremo v hribe, torej z otroki. Ko se z njimi odpravimo v hribe, mora biti varnost vedno na prvem mestu. Po podatkih Gorske reševalne zveze Slovenije je letno okrog 50 poškodovanih otrok udeleženih v nesrečah v gorah in tudi na težko dostopnih terenih. Številnim nesrečam v gorah botrujejo prevelike ambicije staršev, ki se ne zavedajo, da morajo planinske cilje prilagoditi otrokom. Planinske cilje vedno prilagodimo sposobnostim otrok, dolžino ture pa njihovi starosti. Da bi s pomočjo otrokom prijazne in prilagojene ponudbe na planinske koče privabili čim več družin, Planinska zveza že od leta 2013 podeljuje certifikat Družinam prijazna planinska koča, ki ga ima trenutno skoraj tretjina 45 planinskih koč po vsej Sloveniji. Te koče imajo otrokom prilagojeno opremo, lega koče pa omogoča družinam sorazmerno lahek dostop, planinske poti so primerno urejene, prav tako parkirišča na izhodiščih, tudi okolica koče je primerna in varna za nemoteno aktivnost otrok in družine. Ko gremo v hribe z otroki, moramo skrbno načrtovati pot in redno preverjati njihovo pripravljenost, opremo in vremensko napoved, vključno z alternativami za spremembo izleta. V gore se vedno odpravimo z nujno planinsko opremo, otroci pa naj nosijo svoj nahrbnik z osnovno opremo, tako jih navajamo, da se v gore hodi ustrezno opremljen. Planinski čevlji morajo biti kakovostni, visoki ali polvisoki, sploh za noge, ki so sicer nevajene hoje po planinskih poteh. Ne pozabimo na zaščito pred klopi, soncem in dežjem ter topla oblačila, saj se tudi poleti lahko vreme kaj hitro spremeni. Sicer pa naj otroci med hojo ne bodo obličeni preveč, ampak temperaturam primerno. Postavimo si tudi realne cilje in omejitve, določimo časovne okvire, točke za postanke in kdaj se vrniti. Poskrbeti moramo, da otroci zaužijajo dovolj tekočine in energije z osvežilno pijačo, ki pa naj ne bo gazirana, in pa energetsko bogato malico in priboljški. Aktivno spremljajmo tudi stanje mladih sopotnikov, njihovo počutje, razpoloženje ali pa hidracijo. Priporočljiva je predvsem prozorna steklenica za pijačo, da imajo otroci nadzor nad razpoložljivo tekočino. V gore se odpravimo zgodaj, da se izognemo poletni vročini in popoldanskim nevihtam, ki jih spremljajo tudi strele. Če se počutimo negotovi ali utrujeni, odpovemo ali zamaknemo izlet. Če izgubimo markacije, se moramo vedno vrniti po isti poti nazaj. Pri prečenju planinskih pašnikov upoštevajmo življenjski prostor živali, ki se tam pasejo, opazujmo jih samo od daleč. Če pa imamo seboj psa, ga privežemo na povodec. Ostanite z nami, več nasvetov v nadaljevanju.

0: Varno in pripravljeno na Radiu Celje.
1: Poletna planinska sezona od sredine junija do sredine septembra v gore privabi največ planincev. Izredno pomembno je, da imamo vedno v mislih nepredvidljivo vremensko dogajanje, ki smo mu priča zadnje čase, in upoštevajmo, da je lahko v gorah vreme še bolj intenzivno, pravijo v Planinski zvezi Slovenije. Opremo vedno prilagodimo glede na zahtevnost in dolžino planinske poti, pa tudi na nadmorsko višino, ki jo moramo premagati. V Sloveniji obstaja priročnik Majhni koraki, veliki vrhovi, ki je šel pri Planinski založbi. Planinski priročnik za starše in otroke od zibelke do mladostništva je strokoven, življenjski in praktičen priročnik za družinsko planinstvo. S strukturiranimi priporočili za obisk gora glede na starostno obdobje otroka, od dojenčka do najstnika, je priročnik nepogrešljiv pri vzgoji otroku samostojne planince. Priročnik je na področju družinskega planinstva pionirski v smislu sistematične obravnave obiska gora z otrokom v prvih 4 letih njegovega življenja. Kot poudarjajo v Planinski zvezi Slovenije, se morajo starši zavedati, da otrokom ni pomemben cilj, ampak doživetje. V spredju je torej vedno druženje na poti. Družinski planinski izlet naj bo zato čas za otroka, ne za uresničevanje svojih ciljev in želja, zato se je treba otroku prilagajati. Otroci se tudi razlikujejo. Nekdo ima rad živali, drugi planinsko kočo z malico in igrali, tretjega razveseli jezero na koncu izleta. Fino je, da starši najdejo nekaj, kar otroka motivira. Mlajše lahko spodbujajo tudi s kakšnimi junaki iz risank ali zabavnimi pravljicami. Pri starejših pa je pomembno, da jim najdemo družbo. Otroci se spoznajo tudi znotraj planinskih krožkov in planinske družine se lahko zasebno povežejo za skupni izlet, saj tako otroke lažje motivirajo. In še to, za planinski izlet z otroki vedno izberemo manj zahtevne planinske cilje oziroma prilagojene starosti in sposobnostim otrok. Moramo jih izbrati z zavedanjem, da jih otroci zmorejo, in postopno izbiramo ture od lažje do težje. Dobra izbira so družinam torej prijazne planinske koče in kotički, kjer je morda manj drugih planincev, da otroci niso moteči in imajo dovolj prostora za igranje. V Planinski zvezi dodajajo, da otroke učimo svojim vzorom. Dobro je zgodaj otrokom pokazati pravi pomen planinstva. Planinstvo nas uči skupinskega dela, zaupanja, vztrajnosti in družabnosti. Naj bo torej obisk gora z otroki varen.
0: Varno in pripravljeno na Radiu Celje, vedno z menoj.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: V Celju je odprt nov most na Polulah, ki ne prinaša le sodobnejše prometne povezave, temveč predvsem večjo poplavno varnost. Zakaj je bila zamenjava starega mostu ključna za lažji pretok visokih voda Savinje, katere protipoplavne ureditve so ob tem še izvedli, ter kaj o pomenu te naložbe pravijo pristojni, pišemo v Novem tedniku. Poletne nevihte s točo tudi letos povzročajo škodo. Ob tem se znova odpira vprašanje, ali bi je lahko bilo manj, če bi delovala učinkovita protitočna obramba. Medtem, ko strokovnjaki opozarjajo, da učinkovitost letalske obrambe pred točo ni znanstveno dokazana, ji številni prebivalci še vedno zaupajo. Zakaj je letalska obramba omejena predvsem na severovzhod Slovenije? Zakaj v sistem ni vključenih več občin Celjskega? Ter kaj o zahtevnem letenju ob robu nevihtnega oblaka pravi pilot Darko Kralj, preberite v Novem tedniku. Poletne premestitve duhovnikov so v Škofiji Celje znova razkrile veliko pomankanje duhovniškega poklica. Brez svojega župnika je že več kot polovica župni. Zakaj nekateri duhovniki skrbijo tudi za 5 župnih krati, ki bo zaradi tega manj svetih maš in kakšne spremembe prinašajo letošnje premestitve, preberite v Novem tedniku.
0: Vsak četrtek Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Bi radi bili vedno na tekočem z dogajanjem v Savinjski regiji? Prenesite aplikacijo Novi tednik in imejte najnovejše lokalne novice vedno pri roki. Aplikacija Novi tednik je na voljo v trgovini Play in App Store. Novi tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.
1: Trgovina Ornela. Veliki popusti poletnih oblačil do razprodaje zalog. Vsa ženska in moška označena poletna oblačila za pol cene. Tudi na kolekcijo Joe & Luca. 50% popust na poletna oblačila se obračuna na blagajni. Trgovina Ornela. Kočevarjeva 4 Celje. Pivovarna in pivnica Lipnik. Pice, burgeri in zabavni fingerfood. Več na lipnik.si.
2: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: novice na Radiu Celje.
1: Behin, ko vidite dim ali požar, pokličite številko 112. V ruskih napadih na Ukrajino več mrtvih. Vreme večinoma jasno in vse bolj vroče. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. V času razglašene visoke požarne ogroženosti je po vsej Sloveniji prepovedana uporaba odprtega ognja na vseh površinah. Prepovedana so tudi določena vzdrževalna dela s težko gradbeno mehanizacijo, poudarjajo na upravi za zaščito in reševanje. Direktor uprave Leon Behin državljane poziva naj v primeru, da vidijo dim ali požar, pokličajo 112. Ruska vojska je ponoči izvedla nove napade na Ukrajino, v katerih je bilo po navedbah lokalnih oblasti ubitih najmanj 8 ljudi, več pa je bilo ranjenih. Napadi so sledili svarilu ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega, da se Moskva pripravlja na obsežen napad na Ukrajino. Število smrtnih žrtev po potresu z magnitudo 7,1, ki je v torek prizadel jug Japonske, je naraslo na 30, je danes medijem potrdila japonska premijerka Sanae Takaichi. Reševalci prefekturi Kumamoto na otoku Kjušu si še naprej prizadevajo reševati morebitne preživele. V Španiji so včeraj zvečer evakuirali prebivalce 12 vasi, potem ko je v narodnem parku ob meji s Portugalsko izbruhnil obsežen požar. Požari v okolici Madrida so se medtem prenehali širiti, lokalne oblasti pa so danes sporočile, da so razmere tam stabilizirali. Letošnja sezona svetovnega prvenstva Formule 1 bi se lahko končala v Evropi, saj vojna na Bližnjem vzhodu ogroža dirki za veliko nagrado Katarja in Abu Dhabija. Po pojasnilih direktorja Formule 1 Stefana Domenicalija sicer obe zaenkrat ostajata na sporedu in sta tudi razprodani, a bodo končno odločitev o izvedbi sprejeli do sredine septembra.
0: Vreme.
1: Veliko sonca in vedno višje temperature napoveduje dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Timotej Kozel.
2: Danes bo večinoma jasno, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih, na Primorskem pa večinoma zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 37 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, v gorskem svetu ni izključena kakšna popoldanska nevihta. V notranjosti bo pihal jugovzhodni, na Primorskem pa zahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, v delih Primorske in v večjih mestih malo nad 20, najvišje dnevne pa od 33 do 38 stopinj Celzija. V soboto in nedeljo se bo nadaljevalo dokaj jasno in zelo vroče vreme. V soboto popoldne bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna nevihta.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
4: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: V poslu se ne zanašajte na srečo.
6: V Kokos Agency odločitve sprejemamo na podlagi podatkov.
5: Rezultat? Več prodaje, več popraševanj in dolgoročna rast vašega podjetja. Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za spletni marketing.
7: Kokos Agency.
0: Promet.
8: Promet je upočasnjen na cesti med Lucijo in Strunjanom, med Šmarjami in Koprom ter med Celjem, Zahod in Šempetrom proti Ljubljani. Meritve hitrosti se izvajajo v Tekačevem pri Modri hiši v smeri proti Rogaški Slatini. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

Obvestilo. Javno komunalno podjetje Žalec obvešča, da je zaradi zmanjšane izdatnosti vodnih virov na območju občin Žalec, Polzela, Prebold, Braslovče, Tabor in Vransko prepovedana uporaba pitne vode za zalivanje zelenic in polnjenje bazenov. Ukrep omejitve bo v veljavi do izboljšanja razmer oziroma do preklica. Za razumevanje se zahvaljujejo.

0: Jako jutro.
1: Pravi ritem.
0: Smih.
1: In veselje.
0: V jutranjem ritmu.
1: Na Radio Celje.
2: Eno ful hudo nalogo imam danes za vas, in sicer pomislite, kdo so tisti vaši pravi prijatelji. Ok, ste? Imate njihove obraze že pred očmi? Ok, potem jim takoj zdaj pošljite sporočilo in jim napišite, da jih imate radi oziroma da ste veseli, ker jih imate v svojem življenju. Danes je namreč Mednarodni dan prijateljstva, ki so ga razglasili Združeni narodi. Namenjen pa je povezovanju ljudi, držav in pa različnih kultur. Se pravi, napište tiste SMS, povejte jim, da jih imate radi. Ampak previdno pri pošiljanju, da ne bo slučajno sporočilo, rad te imam, pristalo pri kakem serviserju, šefu ali pa bivši.
1: To je jutranji ritem.
0: Na Radiu Celje.

0: Svetovni dan piva bomo v Žalcu praznovali kar dva dni. V petek, 7. avgusta, vas od 17. ure dalje čakajo animacija, pivovari, kulinarika. Ob 19. uri zabava skupino Vzrok. V soboto, 8. avgusta, pa skupina Slow Monkeys in legendarni Orleki. Vrhunsko pivo, odlična glasba in nepozabno vzdušje. Dobimo se pri Fontani.
1: Vroče? Brez skrbi. Če trenutno niste na morju, je tu City Center Celje. Vaš avto se bo hladil v pokriti garažni hiši z več kot 1500 brezplačnimi parkirnimi mesti. Vi pa v prijetno klimatiziranem centru. Osvežite se pri naših gostincih. Otroci pa naj uživajo v otroškem parku džungla. City Center Celje. Pametna izbira za vroče dni.
0: 3, 2, 1... Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
2: Spoštovane, spoštovani, pred grofi je štajerski derbi, obračun pretendentov na šampionsko krono. Nogometni spektakel je zagotovljen. V soboto 1. avgusta ob 20.15 stadion Zdežele, tretji krog prve lige Telema, Celje, Maribor. Pohiti po svojo vstopnico na nk-celje.si in pozor, vse domače tekme so vključene v naročnino Ultra 365 za 15,90 evrov mesečno. Vsako grlo šteje, mi smo Cele.
0: Novi tednik. Časopis naših krajev.
3: Tokratna številka prinaša. Vsaka druga župnija v Škofiji Celje nima več svojega župnika. Kako pomanjkanje duhovnikov vpliva na bogoslužje in kakšne spremembe prinašajo nove premestitve, preberite v novem tedniku. Hrup, tresljaji in prah že leta grenijo življenje prebivalcem pod Konjiško goro. Čeprav je podjetju, ki upravlja kamnolom, koncesija za izkopavanje potekla že lani decembra, se dela tam še vedno niso končala. Kdo bo potegnil zavoro? Ko ne poje, slika. Ko ne slika, piše pesmi ali vodi pevski zbor. V novem tedniku preberite tudi zgodbo o Rosani Štiglic, mami šestih otrok, ki svojo ustvarjalnostjo že leta bogati kulturno življenje na Ljubnem.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
4: Obveščamo vas, da bo glasni oddelek novega tednika in Radia Celje do 31. avgusta odprt po poletnem delovnem času in sicer od 8 do 14. Hvala za razumevanje.

0: portreti na Radiu Celje.
1: Pozdravljeni v oddaji Kulturni portret, v kateri predstavljamo kulturne ustvarjalce in osebnosti iz naše regije. Tokrat bomo spoznali Lovra Stepišnika, prvega slovenskega potujočega knjižničarja, narodnega buditelja in bukovnika. Rodil se 28. julija 1834 v Arclino pri Vojniku v mlinarski družini. Torej ravno v tem tednu praznujemo obletnico njegovega rojstva. Stepišnikovi so se najprej preselili pod Ptujsko goro, nato pa na Zgornjo Ložnico pri Slovenski Bistrici, kjer so kupili zidarski mlin. Lovro ga je po očetovi smrti podedoval in nadaljeval mlinarsko delo. Ljudske šole ni obiskoval, brati in pisati se je naučil v nedeljski šoli pri duhovniku Karlu Križu. Pri njegovem izobraževanju pa so pomembno vlogo imeli tudi izobraženi kmet Miha Rušnik, škof Anton Martin Slomšek in ljudski pesnik Jurij Vodovnik. Stepišnikov mlin je postal zbirališče vaščanov, pripovedovalcev in potujočih pesnikov. Stepišnik je Vodovnikove posojal okoliškim prebivalcem. Po pesnikovi smrti pa je v njem pripravil tudi rokopisni življenjepis. Zapisoval je vreme, letino, ljudske pregovore, pripovedke, uganke in običaje. Bil je značilen bukovnik, samouk iz kmečkega okolja, ki je s prepisovanjem in zapisovanjem skrbel za ohranjanje ter širjenje slovenske besede. Po zimi leta 1861 oziroma 1862 se je spoznal z zdravnikom in narodnim buditeljem Josipom Vošnjakom. Tamo je začel prinašati slovenske knjige in časopise, Stepišnik pa jih je zbiral ter posojal okoliškim kmetom. Leta 1863 sta skupaj z duhovnikom Antonom Frelihom ustanovila bralno društvo pod Pohorjem in slovensko bukvarnico. Tako. Toliko za prvi del oddaje. Po skladbi pa predstavimo, kako je Lovro Stepišnik knjige prinašal neposredno na domove in tako postal prvi slovenski potujoči knjižničar.

0: Portreti na Radiu Celje.
1: V oddaji Kulturni portret danes predstavljamo Lovra Stepišnika, ki je razumel, da zbiranje knjig ni dovolj, če ljudje do njih ne morejo priti. Zato je knjige naložil v koš, si ga oprtal na hrbet ter jih nosi od hiše do hiše. Posojal jih je kmetom na območju Pohorja in jih čez nekaj tedno zamenjal. Če primerne knjige ni imel, jo je včasih prepisal in na to posodil rokopis. Slovenska bukvarnica je imela določena pravila. Člani so si lahko izposodili po eno knjigo, z njo so morali skrbno ravnati in je niso smeli posojati naprej. Eno od pravil je določalo celo, da mora član knjigo prebrati od konca do kraja. Stepišnik je sodeloval tudi v slovenskem narodnem gibanju. Bil je med ustanovitelji časopisa Slovenski gospodar in zanj pisal kot dopisnik. Udeležil se je slovenskih taborov v Ljutomeru, Žalcu, Vižmerjah in Ormožu ter se zauzemal za enakopravnost slovenskega jezika, izobraževanje in napredek kmečkega prebivalstva. Pomembno je tudi njegovo delo pri ohranjanju ljudskega izročila. Popisal je ženitovanske običaje iz okolice Slovenske Bistrice in jih izdal v knjigi Ženitne ali svadbine navade in napitnice z gočevskim katekizmom. Leta 1870 se je preselil v Slovensko Bistrico, kjer je umrl 16. februarja 1912. Njegovo izročilo danes nadaljujejo potujoče knjižnice oziroma bibliobusi. Njemu v spomin pa so ustanovili Stepišnikov sklad. Na zgornji ložnici pa je urejena Stepišnikova pohodna pot. Od koša s knjigami do sodobnega bibliobusa se je način potovanja knjig spremenil. Stepišnikova zamisel pa ostaja živa. Knjiga in znanje morata biti dostopna vsakomur. S temi podatki pa zaključujemo tokratno oddajo Kulturni portret. Bodite v naši družbi tudi prihodnji teden.
0: Kulturni portreti na Radiu Celje, vedno z menoj.

0: vreme.
1: Danes bo večinoma jasno. Najvišja temperatura bo 36 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. V gorskem svetu ni izključena kakšna popoldanska krajevna padavina. Najnižja jutranja temperatura bo 14 stopinj, najvišja pa 38 stopinj.
0: Promet.
2: Gneča proti Mariboru, med Dramljami in predorom Pletovarje ter proti Ljubljani med Celjem, Zahod in Šempetrom. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Motocenter Promotor. Največja ponudba motoristične opreme na Celjskem. Motocenter Promotor, Trešinja vas pri Petrovčah.
1: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
2: Naj bo poletje doživetje na Celjski koči, Wake Parku, Šmartinskem jezeru in letnem kopališču Celje.
3: Več na zpo.si.
4: Končno poletje. Ta von v avtu.
5: Ej, člani My Citroen Plus ob menjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
4: Da bo poletje dišalo tako, kot mora.
6: Citroen. Servis Citroen, Silmar Celje.
7: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
8: V Novi Jani, ubil sem morilca, nekdanja policista v zadju iskalnih akcij. Slovenija v reproduktivni krizi, moški, darujte seme. Čudež na Jadranu, Oliver je lahko nevaren. Spoznajte žensko, ki bi neznancu dala ledvico.
9: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.

0: Gremo vsi na Kriegelfest v Žalec.
1: Ja, prihodnji teden in v petek in v soboto se dobimo v Žalcu pri fontani Piv zeleno zlato na Kriegelfestu. V naši družbi pa je direktor Zavoda za kulturo, šport in turizem Žalec Marko Repnik. Marko, kaj vse pripravljate 7. in 8. avgusta na Kriegelfestu?
2: Mi imamo Kriegelfest, kjer se povezujejo ljubitelji piva, glasbe in pa seveda dobre družbe. Okoli fontane, zeleno zlato, kamer vabimo vse v petek zvečer, kjer bo obiskovalce zabavala skupina Vzrok, ki bo poskrbela za energičen začetek tega našega festivala. In pa seveda v soboto, 8. avgusta, pa sledi skupina Slow Monkey in pa legendarni Orleki. To je skupina, ki že desetletja dolgo navdušuje naše občinstvo, svoje prepoznavno mešanico roka, etna in pa značilnega glasbenega izraza, tako da verjamem, da se bo za vsakega nekaj. Torej, organizatorji Kriegelfesta prav lepo vabimo 7. in 8. avgusta v Žalec na Kriegelfest, praznik piva, glasbe in druženja, kjer vas čakajo odlični okusi, vrhunski glasbeni nastopi in pa pravo festivalsko vzdušje, ker poletja še zdaleč ni konec. Tako da vabljeni vsi v Žalec fontani piv 7. in 8. avgusta na Kriegelfest.
1: In danes se potegujete za super nagrado, samo en SMS vas loči od 2 vstopnic za letošnjo Žalsko noč mladih, ki se bo zgodila 12. septembra v Žalcu. Se pravi, 7. in 8. avgusta gremo najprej na Kriegelfest, danes in jutri pa še sodelujete v Kriegelfest nagradni igri, v kateri boste prijeli 2 vstopnici za Žalsko noč mladih, ki se bo zgodila 12. septembra. Dajte mamice, oči, babice, dedki poslati SMS, jaz verjamem, da bodo vaši vnuki, vaši otroci zagotovo veseli kart. Sicer pa je tudi to žur za vse generacije. Vsi smo mladi. Pošljite SMS z besedo Kriegelfest s svojim imenom in priimkom na 031 609 609.
0: Kriegelfest na fontani piv zeleno zlato. Več na radiocelje.si.

0: Sporočila na Radiu Celje.
1: Predstavili novosti v celjskem javnem potniškem prometu Celebus. Konec tedna vrhunec dogajanja na letošnjem 66. flosarskem balu na Ljubnem. Vreme jasno in vroče. Dober dan želim, Luka Žerjav. Celjski javni potniški promet Celebus bo avgusta začel voziti po prenovljeni mreži linij. V sistem se boste vključila dva električna avtobusa in električni kombi, jeseni pa še en električni avtobus. Nova mreža je nastala na podlagi strokovne študije in predlogov občanov. Nov sistem bo prinesel dodatne povezave do severovzhodnega dela občine, predvsem do Trnovelj, Bukožlaka, Začreta in Ljubečne, ter do južnega dela občine, zlasti Polul, Košnice in Tremeri. Omrežje se bo razširilo s 4 novimi linijami, 5 obstoječih pa bo prilagojenih potrebam uporabnikov. Linije praviloma ne bodo več krožne, ampak bodo potekale po enaki trasi v obe smeri, obstoječe prestopne točke pa ostajajo. Na najbolj obremenjenih območjih bodo avtobusi vozili pogosteje, predvidoma na 20 minut. Naložba v 3 električne avtobuse, električni kombi in polnilnico je vredna 2,2 milijona evrov. Ekosklad pa jo sofinancira z 1,4 milijona evrov. Cene prevozov ostajajo enake. Letošnji 66. flosarski bal na Ljubnem ob Savini poteka od 25. julija do 2. avgusta. Osrednje prizorišče pa je prireditveni prostor Vrbje na Ljubnem. Prireditev organizira turistično društvo Naš kraj Ljubno in velja za eno najstarejših slovenskih etnografskih prireditev, ki ohranja spomin na splavarjenje oziroma flosarstvo po reki Savini. Župan občine Ljubno, Franjo Naraločnik, o letošnjem dogajanju.
2: Gre za splet več kot 30 prireditev, kar resnično prinaša med nas veliko časa, veliko srečevanj v tem tednu. Četrtek prinaša srečanje društva upokojencev in otvoritev razstave zgodbe lesa. V petek pa že začnemo z svečano prireditvijo ob občinskem prazniku in podelitvijo teh priznanj najzaslužnejšim.
1: Osrednji dogodek bo v nedeljo 2. avgusta ob 15. na prireditvenem prostoru Vrbje. Vrhunec prireditve bo prikaz pravila lesa po leseni drči, spust flosov Savinjo in flosarski krst mladega flosarja. Zaradi etnografske povorke bo ta dan med 13.15 in 15. uro na območju Ljubnega vzpostavljena popolna zapora dela lokalnih cest.
3: Utrip generacije na Radiu Celje.
0: Oddajo namenjamo mladim, od osnovnošolcev do študentov, v določeni meri pa tudi njihovim staršem. Obravnavamo teme izobraževanja, digitalizacije, duševnega zdravja in družbene izzive mladih in njihovih staršev. Predstavljamo dogajanje in projekte za mlade, ki ga pripravljajo mladinske organizacije iz regije in se posvečamo aktualnosti.

0: vašo družbo vsak petek ob 12.20.
1: Utrip generacije na Radiu Celje. Vedno z menoj.
2: Poslušate poročila na Radiu Celje. Vedno z menoj.
0: V nadaljevanju poletja v Celju v avgustu pestro dogajanje na drevesni hiši in na mestni plaži. Ploščad pred Domom kulture Velenje bo prihodnje leto dobila novo podobo. Drevesna hiša v mestnem gozdu in mestna plaža ob Savini tudi letos ostajata priljubljeni prizorišči poletja v Celju. Zavod Celeja Celje v sodelovanju s partnerji do konca avgusta pripravlja raznolike brezplačne vsebine za vse generacije, od programa za najmlajše do joge, meditacije in koncertov. Drevesna hiša, največja tovrstna hiša v Sloveniji, je ena najbolj obiskanih turističnih znamenitosti Celja. Poletje obiskovalcem ponuja senco, stik z naravo in različna doživetja. Do konca avgusta je odprta od srede do nedelje ter ob praznikih, ob torkih pa so na programu srečanja s strokovnjakom Zavoda za gozdove Slovenije. Dogajanje dopolnjujejo drevesna knjižnica, knjižni brlog, družinska druženja Gost je moj dom ter festival Prisluhi v mestnem gozdu. Pestro bo tudi na mestni plaži ob Savini. Tam bodo med drugim pripravili koncert Jazz Talenti, literarno-glasbeni večer Fantastično popotovanje po fantastični deželi ter dogodke v okviru Veronikinega tedna poezije. Avgusta bodo sledile še brezplačne osebine za otroke, med njimi delavnica Rega Rega Kvak in predstava Prometne zagate. Ploščad pred Domom kulture Velenje bo prihodnje leto dobila novo podobo. Gre za eno osrednjih javnih zbirališč v mestu in pomembno prizorišče številnih kulturnih ter družabnih dogodkov. Kot so sporočili iz mestne občine Velenje, je ploščad dotrajena, ponekod pa zaradi kamnitih talnih oblog tudi nevarna. V okviru obnove bodo zamenjali vse kamnite površine, sanirali celoten tlak in uredili učinkovito odvodnjavanje meteornih voda. Posegi bodo izvedeni v sodelovanju z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije. Zato bodo pri obnovi upoštevali kulturno-varstvene pogoje in arhitekturne značilnosti prostora. Z obnovo želijo ohraniti prepoznavno podobo prostora pred Domom kulture, hkrati pa izboljšati njegovo varnost, dostopnost in uporabnost za vse generacije. Obnovitvena dela bo izvedlo podjetje Datgrad. Začela se bodo spomladi prihodnje leto, zaključek pa je predviden konec junija leta 2027. Vrednost pogodbe znaša nekaj več kot 670 000 evrov z davkom. V Šmarju pri Jelšah bo to nedeljo potekal 22. šmarski kolesarski maraton, tradicionalni, rekreativni in družinski športni dogodek, ki ga organizirajo že od leta 2003. S tem se uvršča med najstarejše športno-rekreativne prireditve v Savinski regiji. Start in cilj maratona bosta pred Šmarskim gasilskim domom. Po besedah Rubena Cerovška, predsednika športnega društva Šmarje pri Jelšah, trasa vodi po razgibani pokrajini v okolici kraja ter skozi občine Šmarje pri Jelšah, Kozje, Početrdje, Trtek in Šentjur. Udeleženci bodo lahko izbirali med daljšo 66-kilometrsko progo s približno 1080 metri skupnega vzpona in krajšo 28-kilometrsko progo. Maraton je rekreativne narave, zato časa ne bodo merili. Udeležijo se ga lahko tudi mlajši od 14 let, vendar v spremstvu staršev ali skrbnikov. Organizatorji posebno pozornost namenjajo varnosti v odprtem cestnem prometu. Po dogodku bo poskrbljeno za druženje, hrano, pijačo in spremljevalni program. Za konec poročil pa dodajmo še tole opozorilo. Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje je zaradi velike požarne ogroženosti naravnega okolja od danes na območju celotne države razglasila posebne ukrepe. Mestna občina Celje zato na svojem območju uvaja požarno stražo, ki bo veljala do preklica razglasitve. V času velike požarne ogroženosti je v naravnem okolju prepovedano kurjenje, požiganje, kurjenje kresov, odmetavanje gorečih ali drugih predmetov, ki bi lahko povzročili požar, izvajanje ognjemetov ter uporaba naprav in dejavnosti, ki lahko povzročijo požar.
2: Vremenska napoved.
3: Danes bo večinoma jasno. Najvišja temperatura bo 36 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. V gorskem svetu ni izključena kakšna popoldanska krajevna padavina. Najnižja jutranja temperatura bo 14 stopinj, najvišja pa 38 stopinj.
2: Poročila Radia Celje. Pri nas izveste prvi. Union Radio.
4: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
5: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnifikom, Čuki in DJ Timom.
4: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi Union Radler.
2: Še en paket, še ena paleta, še ena stranka. Še dobro, da obstaja Fiat Ducato. 117 kubičnih metrov prostora, do 1,5 tone nosilnosti in jamstvom do 200 tisoč kilometrov. Zdaj od 20 246 evrov plus DDV. Več na fiat.si.
6: Promet.
7: Gneča proti Mariboru, med Dramljami in Predorom Pletovarje ter proti Ljubljani, med Celjem, Zahod in Šempetrom. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Novi tednik. Časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Toča povzroča vedno več škode. Vprašanje protitočne obrambe pa še vedno ostaja odprto. Zakaj protitočna letala ne ščitijo tudi celjskega? Preberite v Novem tedniku. Stara meščanska stavba v središču Celja že leta sameva. V njej je nekoč delovala znana veriga hitre hrane, danes pa čaka na novo vsebino. Bo lastnik našel najemnika ali kupca? Razvitost družbe merim po tem, kako je poskrbljeno za najšibkejše, pravi direktorica javnega zavoda Socio Irena Romih. V Novem tedniku razkriva, s kakšnimi stiskami se danes srečujejo ljudje in zakaj je pomoč najbolj ranljivim skupinam vse bolj pomembna.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: V avtohiši Kos na Polzeli vas čaka svet novih vozil Fortink in Dongfeng. Izberite svojega favorita. T5 Evo, Mage, Box ali Huge. V vseh barvah, ki jih želite. Ne zamudite odlične priložnosti za ugoden nakup.
3: Poletni glasbeni večeri v Žički kartuzi. Šankrok akustika. Petek 31. julija ob 20.30. Vstopnice Center za kulturne prireditve Slovenske Konjice in Eventim.
4: Relax. Najlepše počitnice na Jadranu ali Mediteranu. To prepustite Relax Turizmu. Najugodnejša cena. Tudi, če za popolnoma enak paket kjerkoli v Sloveniji najdete nižjo ceno, jo mi izenačimo.
5: Relax Turizem.
4: Top počitnice po zagotovljeno najnižji ceni.
6: Poletje je tu in z njim vroči popusti na Caprisan izdelke. Izkoristite dokar 60% popust na izbrane vzglavnike, vzmetnice, nadoložke odeje in mehke brisače. Osvežite svoj dom, uživajte v popolnem udobju in si privoščite boljši spanec po najboljših poletnih cenah. Naj vaš dom zaživi s caprisan.si.
7: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopa. Petar Grašo,

0: Kultura kulture na Radiu Celje.
1: Pozdravljeni. Drevesna hiša v mestnem gozdu in mestna plaža ob Savini tudi letos ostajata priljubljeni prizorišči dogajanja poletja v Celju. Zavod Celeja Celje v sodelovanju s partnerji do konca avgusta pripravlja raznolike brezplačne vsebine za vse generacije, med drugim doživetje za najmlajše, jogo in meditacijo za odrasle ter koncerte. Mestna plaža bo obenem prizorišče dogodkov v okviru Veronikinega tedna poezije. Drevesna hiša, do katere vodi urejene poti mestnega gozda, je ena najbolj obiskanih turističnih znamenitosti destinacije Celje. V poletnih dneh pa prostor, ki med krošnjami dreves nudi zavetje pred pripeko ter edinstvena doživetja. Drevesna hiša je največja tovrstna hiša v Sloveniji. Svojo arhitekturo in umeščenosti v gozdu pa velja za simbol povezovanja narave, kulture in družinskih doživetij. Do konca avgusta je odprta od srede do nedelje ter ob praznikih, gozdni torki pa so rezervirani za klepet s strokovnjakom Zavoda za gozdove Slovenije. Poseben čar hiši dajejo drevesna knjižnica, knjižni brlog ter dogodki, ki jih v sodelovanju s partnerji pripravljajo v Zavodu Celeja Celje. V letošnji sezoni so tako organizirali že več dogodkov, med brezplačna družinska druženja Gost je moj dom ter v sodelovanju z Inštitutom e-Art 10. sezono festivala Prisluhi v mestnem gozdu. V prihajajočih tednih pa bodo na svoj račun prišli tudi odrasli ljubitelji joge, je v poletnem dogajanju v in pri drevesni hiši Celje povedala Maja Voglar, direktorica Zavoda Celeja Celje. Priljubljeno prizorišče za poletna druženja v vročih dneh pa je tudi mestna plaža na nabrežju Savinje. Nosilec gostinske ponudbe X-Rock Bar Celje bo v sodelovanju z Zavodom Celeja Celje in drugimi organizatorji poskrbel za koncert Jazz Talenti, literarno-glasbeni večer, fantastično popotovanje po fantastični deželi ter dogodka v okviru Veronikinega tedna poezije. V Zavodu Celeja Celje pa napovedujejo tudi nove brezplačne dogodke za najmlajše. V avgustu bodo med drugim pripravili delavnico Rega Rega Kvak ter zabavno in poučno animacijsko predstavo Prometne zagate, ki bo otroke skozi igro, gibanje in sodelovanje seznanila z osnovami prometne varnosti ter jih spodbudila k odgovornemu ravnanju v prometu.
0: Kultura kulture na Radiu Celje. Vedno z menoj.

0: Danes bo večinoma jasno. Najvišja temperatura bo 36 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. V gorskem svetu ni izključena kakšna popoldanska krajevna padavina. Najnižja jutranja temperatura bo 14 stopinj, najvišja pa 38 stopinj.
1: Promet.
2: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
3: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.

0: Šport danes.
1: Pregled športnega dogajanja začenjamo z domačimi novicami. Slovenski ženski košarkarski klub Cinkarna Celje je pripeljal še šesto okrepitev pred novo sezono. Serijskim slovenskim prvakinjam se je pridružila reprezentantka Egipta Ranem Elgedavi. 29-letnica bo zapolnila vrzel po odhodu Ndiome Kane, ki bo kariero nadaljevala pri prvaku lige Vaba Montani iz Bolgarije, so sporočili v klubu iz Knežjega mesta. Ženska kolesarska ekipa AG Insurance Sodal je uradno potrdila, s katerimi kolesarkami bo nastopila na peti izvedbi dirke po Franciji, ki se bo začela 1., končala pa 9. avgusta. Na seznamu nastopajočih je tudi Urška Žigart, ki je okrevala po padcu na dirki po Švici in bo ena od dveh najpomembnejših pomočnic kapetanke Kim Lecourt-Pienaar. V Celju se je včeraj odvijal sprejem za kajakaše Petra Kauzerja, Lana Tominca in Žigo Lina Hočevarja, ki so na nedavno končanem svetovnem prvenstvu v Oklahoma Cityju v ZDA osvojili zlato medaljo. Sprejema sta se sicer udeležila Kauzer in Tominc, medtem ko je bil Hočevar zaradi obveznosti odsoten.
2: Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again.

0: Šport danes.
1: Šport danes nadaljujemo z novicami iz tujine. Prireditelji tretjega Grand Slam turnirja sezone tekmovanja v Wimbledonu se lahko spet pohvalijo z rekordnim obiskom. Najboljše teniške igralce na svetu si je v 15 dneh ogledalo več kot 550 tisoč gledalcev, s čimer so podrli lanski rekord. Japonski odbojkari pa so se pridružili Sloveniji v polfinalu Lige narodov. Na zaključnem turnirju v Ningboju so nadaljevali zmagoviti niz, neporaženi so tudi po četrtfinalnem boju končnice proti Kitajski. Tekmo so dobili s 3-1, Japonska pa se bo v polfinalu merila z zmagovalcem četrtkove tekme med ZDA in Italijo. Mednarodna nogometna zveza pa je v sredo sporočila, da je uvedla disciplinske postopke proti nekaterim argentinskim nogometašem zaradi njihovega vedenja po porazu proti Španiji v finalu svetovnega prvenstva. Po zadnjem sodnikovem žvižgu Slavka Vinčiča o finalu v New Yorku, ki ga je Španija dobila z 1-0 po podaljških, se je več argentinskih igralcev in članov strokovnega štaba nešportno soočilo s Španci. Zoper vseh 5 oseb so bili uvedeni disciplinski postopki zaradi različnih domnevnih kršitev od fizičnega napada do nešportnega vedenja.
0: Šport danes. Najaktualnejše športno dogajanje v regiji. Šport danes. Vsak dan od 13.40 na Radiu Celje. Lepa in kakovostna kuhinja z vsemi aparati že od 3000 evrov. Samo v Dan First Celje. Teharska cesta 4.
2: Se vidiš v športu? Potem je magisterij športne vzgoje prava izbira zate. Nadaljuj po diplomski študij v Izoli, ob morju, na fakulteti za vede o zdravju. Več na fvz.upr.si. Izberi modro, izberi Univerzo na Primorskem.
3: Pivovarna in pivnica Lipnik, pice, burgeri in zabavni fingerfood. Več na lipnik.si.
4: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
5: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
6: Revija Obrazi, žena prodajnih mestih.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Poletne premestitve duhovnikov so v Škofiji Celje znova razkrile veliko pomankanje duhovniškega poklica. Brez svojega župnika je že več kot polovica župni. Zakaj nekateri duhovniki skrbijo tudi za 5 župnih krati, ki bo zaradi tega manj svetih maš in kakšne spremembe prinašajo letošnje premestitve, preberite v novem tedniku. O javnem zavodu Socio se je te dni veliko govorilo zaradi sodnega postopka zoper nekdanje vodstvo. A njihovo pravo poslanstvo ostaja pomoč najšibkejšim. O stiskah na terenu, delo z odvisniki, brezdomci in žrtvami nasilja smo se pogovarjali s sedanjo direktorico Ireno Romih. Zakaj pravi, da razvitosti družbe ne meri po bruto domačem proizvodu, temveč po tem, kako poskrbimo za tiste na robu, preberite v osrednjem intervjuju. Ne spreglejte intervjujev z županom Franjem Naroločnikom in županjo Katarino Prelesnik ob praznikih občin Ljubno in Solčava. V branje vam ponujamo tudi zgodbe navdihujočih domačinov, ki bogatijo življenje v svojih krajih. Spoznajte Rosano Štiglic, mamo 6 otrok, slikarko in zborovodkinjo, ki svojo ustvarjalnostjo krepi razvoj lokalne kulture, ter prvega moža solčavskih gasilcev Matijo Vaudija, za katerega je pomoč sočloveku pravi način življenja. Veliko dobrega branja vas tudi tokrat čaka v novem tedniku.
0: Vsak četrtek Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: novice na Radiu Celje.
1: Za celotno državo razglašena velika požarna ogroženost. V Španiji zaradi požara ob meji s Portugalsko evakuirali več vasi. Čaka nas sončno in vroče vreme. Dobar dan, z vami sem Anja Brečko. V času razglašene visoke požarne ogroženosti je po vsej Sloveniji prepovedana uporaba odprtega ognja na vseh površinah. Prepovedana so določena vzdrževalna dela s težko gradbeno mehanizacijo, poudarjajo na upravi za zaščito in reševanje. Direktor uprave Leon Behin državljane poziva, naj v primeru, da vidijo dim ali požar, pokličejo 112. V Španiji so v sredo zvečer evakuirali prebivalce 12 vasi, potem ko je v Narodnem parku ob meji s Portugalsko izbruhnil obsežen požar. Požari v okolici Madrida so se medtem prenehali širiti, lokalne oblasti pa so sporočile, da so razmere tam stabilizirali. Bruto domači proizvod območja z evrom se je v drugem letošnjem četrtletju v primerjavi s prvim okrepil za 0,4. V celotni Evropski uniji pa je rast dosegla 0,5%. V primerjavi z drugim lanskim četrtletjem je bila rast 1,2%. Med poletjem je hidracija zaradi visokih temperatur še posebej pomembna. Že blaga izsušitev ali dehidracija, to je zmanjšanje količine telesnih tekočin za 1-2%, lahko bistveno zmanjša telesne in duševne sposobnosti, opozarjajo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje. Za odžejanje svetujejo pitje vode in nesladkanih čajev. Slab teden po peti zmagi na dirki po Franciji si je Tadej Pogačar zadal nov izziv, tokrat v domači komendi. Na tridnevnem dogodku Pogi Challenge bo združil domače in tuje kolesarske zvezdnike ter rekreativne kolesarje, s katerimi se bo v nedeljo pomeril na trasi od komende do plaže na Krvavcu. Dogajanje bo pospremil tudi bogat spremljevalni program.
0: Vreme.
1: Več o vremenu pa dežurni meteorolog Timotej Kozel.
2: Danes bo večinoma jasno. V notranjosti bo pihal veter vzhodnih, na Primorskem pa večinoma zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 37 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno. V gorskem svetu ni izključena kakšna popoldanska nevihta. V notranjosti bo pihal jugovzhodni, na Primorskem pa zahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, v delih Primorske in v večjih mestih malo nad 20, najvišje dnevne pa od 33 do 38 stopinj Celzija.
3: Ni dovolj, da vas ljudje opazijo. Pomembno je, da vas izberejo.
4: Kokos Agency povezuje podatke, oglase in spletno izkušnjo v več prodaje, več povpraševanja in dolgoročno rast.
3: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing.
5: Kokos Agency.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Domen.

0: in Ensemble Steel.
1: Rekla je da sam ta pravi, da se z mano čas ustavi.
2: Gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.

0: Zastoj ostajajo na primorski avtocesti v smeri Ljubljane od Razdrtega do Ravbar Komande in na posameznih odsekih do Ljubljane. Zastoj prav tako na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami in tudi na cestah Lucija Strunjan, Koper Paderna in Lesce Bled. Če opazite radarje ali zastoje še kje, pa je tukaj brezplačna 0,80, 13, 0,2. Pa srečno pot!
1: Bodimo varni!
0: Tudi v Celju 5 minut čez drugo. Dobrodošli v čudovitem navalu dobre volje na tem fantastičnem planetu, to je Slovenija v ritmu pozitive. Vedno skupaj Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
2: Ja, živjeli, pozdrav.
0: In en velik val dobre volje pošiljamo vsem, ki ste z nami ali na poti domov ali na poti na delo. In

0: Vsem tistim vmes.
1: Ja, okay. Skupaj bomo poskrbeli, da bo to delo minilo še malo hitreje, oziroma da se bodo lepi trenutki vlekli, kolikor se le da. Ja.
0: Ampak očitno obstajajo dobri dnevi, ko gre vse po načrtih. Danes se mi zdi, da mi gre vse kot po maslu že od jutra.
1: Vse ti gre po maslu, no fajn. Ja, jaz sem pa zadovoljen že s tem, če zjutraj najdem obe dve isti nogavici, naprimer. No,
0: okay. Ja, vsak praznuje svoje male zmage.
1: Ja, in to, a niso te največ vredne?
0: Tako.
1: A niso. Stop.

0: pesem, ki še bolj poudari poletno vzdušje. Marquez nas z latino ritme spomni, da so najboljši dneve tisti, ko pozabimo na skrbi, se prepustimo glasbi in uživamo tudi v dobri družbi. Tako je, 12 minut je čez drugo v našem ritmu pozitive, kjer smo Rok, Luka in Nuša. Tole pa se mi zdi še posebej zanimivo. Ne vem, če si vedel, Luka, da se večina najbolj miroljubnih držav leta 2026 nahaja prav v Evropi.
1: Ja, no. Ja, lahko bi tako sklepal, glede na to neko geopolitično dogajanje, ki ga poznam in spremljam, ne vem pa recimo, na katerem mestu je pa Slovenija. Ne?
0: Ja, na globalni lestvici tega globalnega indeksa miru za leto 2026 je na prvem mestu Islandija, sledi Nova Zelandija na drugem, tudi. Švica na tretjem, Slovenija pa na četrtem mestu. Za nami pa še Irska, Avstrija, Portugalska, Singapur, Finska in Japonska. Fun fact pa je, da nihče očitno ne more premagati Islandije. Islandija vodilni položaj zaseda že 19 let zapored.
1: Ja, tam so miroljubni, ne?
0: Zdaj smo ljubni tudi, no.
1: Skandinavci, tako pregovorno. Pa se, čeprav so si vlado pustimo. Tole mi pove, kako sploh to ocenjujejo?
0: V bistvu Inštitut za ekonomijo in mir primerja 163 držav in ozemelj na podlagi 23 kazalnikov varnosti.
1: Okay.
0: To pomeni trajajoči konflikti, vojaške vpletenosti, rezultat pa odraža splošno miroljubnost države, torej ne samo stopnjo kriminala ali tveganje pri potovanju.
1: Ja.
0: Da, ja, mislim, da je zasluženo četrto mesto.
1: Mislim, kaj ne rečem, ne? Super. V bistvu zelo dobro, da niso zraven šteli še komentarjev na Facebooku pod kakaj objavo, potem bi bili verjetno mi, Slovenija, ne? Tam nekje okoli 163. Ja,
0: to pa res, komentarji na Facebooku, to pa druga zgodba.

0: Na smejmo se skupaj. Kalifornija s pesmijo o spominih in časih, a ni to zanimivo, ne? Včasih je dovolj že ena sama melodija, in ki nas odpelje potem nazaj v neke brezskrbne dni, lepe trenutke. Ja, in skoraj koliko 20 je, če za drugo, v ritmu pozitive.
1: Ja, pred nami pa ena najbolj prepoznavnih dobrodelnih pesmi vseh časov, bi lahko rekla, in je združila tudi največje glasbene zvezde z res preprostim sporočilom, da lahko skupaj naredimo svet vsaj malo lepši.

0: Prihaja pa tudi pesem, ki bo, verjamem, prebudila tudi nekaj nostalgije. Ni prvi poljub nekaj, česar ne pozabimo zlahka in prav v teh nepozabnih metuljčkih v trebuhu prepeva legendarna grupa Film, ki bo prav tako z nami še pred pol tretjo.
1: Novi tednik, časopis naših krajev.
2: Tokratna številka prinaša: Polulski most je odprt. Bo poleg boljše prometne povezave prinesel tudi večjo poplavno varnost? Preverili smo, kako bo nova pridobitev vplivala na življenje ob Savinji. Po skoraj 3 letih zgodba o deponiji v Arnovskem gozdu še vedno ni zaključena. Je žalska občina uspela pridobiti dodaten čas za izpolnitev zavez glede pozidanosti poslovne cone ali pa ji grozi vračanje evropskih sredstev? Ko drugi ostanejo na varnem, on z letalom poleti proti nevihtam. Pilot Darko Kralj razkriva, kako poteka zahtevno delo protitočne obrambe, kaj se dogaja v nevihtnih oblakih in zakaj je prihodnost tovrstne zaščite pred točo brez dodatne podpore negotova.
1: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
3: Restauracija Stolpič. Okusne malice, odlična kosila in študentski boni. Tedenski meni najdete na novi spletni strani restauracijastolpic.si. Restauracija Stolpič. Okusno in zdravo.
4: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
5: Ena napačna odločitev lahko vaše podjetje stane stotine ali tisoče evrov. V poslovnem svetu so napake drage, zato pri RS Biro poskrbijo, da poslovanje njihovih strank poteka pravilno, pravočasno in davčno optimizirano. Strankam ne ponujajo le klasičnega računovodstva, temveč postanejo njihov zanesljiv poslovni partner, ki jim pomaga varno rasti. RS Biro Žalec, vaša pika na i.
6: Gromska strela, kakšna zgodba! V njej je vse. Domače planine, vojaško letališče, ljubezen, čudovita glasba in moj grunt. Pa še jaz, Habakuk. Le pridite pogledat.
7: Komedija s petjem Habakuk v poletnem gledališču Studenec. V četrtek, petek, soboto in nedeljo ob 21.
8: V Novi Lejdi Ota Širca Roš in Borut Širca ob 14. obletnici poroke razkrivate recept za srečen zakon. Akrobat Marko Knafelc je z nevesto Ano zaplesal kar v zraku. Andrej Lenart garal za slavnega režiserja, Jaka Šinkovec pa nevesti Tjaši ganljivo zapel pred oltarjem.
9: Revija Lejdi tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih.

0: lokalno.
1: Pozdravljeni. Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje zaradi velike požarne ogroženosti naravnega okolja od danes na območju celotne države razglasila posebne ukrepe. Mestna občina Celje zato na svojem območju uvaja požarno stražo, ki bo veljala do preklica razglasitve. V času velike požarne ogroženosti je v naravnem okolju prepovedano kurjenje, požiganje, kurjenje kresov, odmetavanje gorečih ali drugih predmetov, ki bi lahko povzročili požar, izvajanje ognjemetov ter uporaba naprav in dejavnosti, ki lahko povzročijo požar.
2: Kadar se kaj zgodi, ste vi tisti, ko res korektno in se lepo poročate.
3: Pogled v nebo.
4: Trenutno Lenart 37, Prebold, Šentjur, Novo mesto, Šoštanj, Črnomelj in Velenje 34, Ptuj pa 31 stopin. Jutri zjutraj bomo štartali nekje pri 14, čez dan pa se bo živo srebro povzdignilo vse do 38 stopin. Če se odpravljate v gore, tam lahko nastane kakšna popoldanska nevihta in tako bo tudi čez vikend, zato ostanemo v senci in si privoščimo kakšno hladno pijačo.

0: ceste. Zastoj so na primorski avtocesti v smeri Ljubljane, od Razdrtega do Ravbar Komande ter na posameznih odsekih do Ljubljane. Zastoj so tudi na štajerski avtocesti v obe smeri, med Ramljami in Slovenskimi Konicami. O radarskih ali policijskih kontrolah trenutno ne poročate, če opazite kakšno, nam to sporočite varno na 080 13 02.
1: Bodimo varni! Športnih 30.
2: Rezultati.
1: Tekme.
2: Športni dogodki.
1: Športnih 30.
2: Največ športa iz naše regije.
1: Športnih 30.
2: Vsak ponedeljek na Radiu Celje.
3: 5 minut je čez pol tretje v našem ritmu pozitive. Rok, Luka in Nuša skupaj in jaz sem pravkar doživela razsvetljenje.
4: Ja.
3: Luka, se spomniš tistih starih štedilnikov?
4: Ja.
3: No, tudi malo novejših, ki imajo pod pečico velik predal.
4: Ja.
3: Jaz sem ves čas mislila, da je tisti predal pod štedilnikom za shranjevanje pekačev in folije in podobnih stvari, kakšnega valjarja, veš,
4: ja, ja.
3: Za razvlečite sto.
4: A hočeš reči, da ni za to, kaj?
3: Očitno nas je to mislila večina, ampak ja. Na spletu se je našla prava razlaga. Pri številnih starejših štedilnikih je v resnici to grelni predal in je namenjen temu, da hrano po peki ohranja toplo.
4: Aha.
3: Ja, tako da bi lahko tudi pogreli v njem hrano. Če recimo vzameš iz hladilnika, da jo daš v tisti ogrevalni predal in tam ogreš, ali pa da bi dali noter vzhajati testo, recimo.
4: Jo,
3: tako da, ja, sploh no, nisem vedel.
4: Ok, jaz tudi ne, priznam. Očitno smo ga leta uporabljali čisto narobe, no, ampak še dobro pa, da pri glasbi ni napačne uporabe navodil.
3: Ja.

0: Ja, takole je oddremal svoje, kaj pa bi, ko je tako vroče, The Lion Sleeps Tonight, dobrih 15 manjka do tretje v ritmu pozitive, Rok, Nuša in Luka. Nuša, prej si začela temo v štedilnikih, ne? Ja. To je zdaj ravno prav za neke lušte, ampak kaj, brez hrane je štedilnik čist brez veze. De, ja, imaš še kak na svet, kaj narediti s štedilnikom?
1: Ja, jaz sem padla v krompirne. Jaz priznam, da sem čista krompirjevka, tak dan, dva še zdržim brez krompirja, bo pa se že tresem. Našla sem življenjski trik za pire krompir.
0: Ja, res? Ja, ja kaj, življenjski pire, kaj, ulupiš krompir? Narežeš, skuhaš slani vodi, odliješ mečkaša, to je ta umetnost.
1: Ne, ampak ste že, si že mogoče kdaj naletel na koga, ki pa zna narediti pire krompir tako ekstra okusen, drugačen puhas, da se stopi v ustih?
0: Veš kaj, iskreno, meni je pire kot pire, ne, pač. Ločim, eno stvar pa ločim, no, med tistim iz vrečka, iz praha, kaj je že, no. Tist je po domače povedano kar nekino. Mora biti iz krompirja.
1: Ja, to ni zares krompir, ampak tukaj je skrivnost. Ne? Kuhinski trik, zaradi katerega vsi moji obožujejo pire krompir, kot prvo, da je treba krompir pretlačiti ročno, nikoli nad njega s paličnim mešalnikom, ker postane lepljiv. Mm-hmm. In potem je tak trik. Ne? Večina dodajemo v krompir maslo, mleko ali smetano.
0: Ja.
1: Vrhunski kuhari pa dodajo še eno sestavino.
0: Okay.
1: Muškatni orešček. To poudari okus krompirja in pirejo doda tisto bogato, skoraj restauracijsko aromo. In
0: torej praviš, da je ves trik v muškatnem oreščku,
1: ja,
0: pa ročnem tlačenju.
1: Res je.
0: Fajn.
1: Ja.
0: Hvala. Zdaj sem pa še bolj lačen kot prej.
1: Skrivnost kuharskih mojstrov je razkrita, za dobro razpoloženje pa je tukaj skrivnost seveda odlična glasba. Novi fosili prihajajo v nadaljevanju, pa pesem Don't Speak od No Doubt in še marsikaj pred tretjo, da ostanemo v našem fantastičnem vzdušju v ritmu pozitive.
2: Novice iz Savinjske regije. Vsak dan. Z aplikacijo Novi tednik jih ne boste nikoli zamudili. Preverite, kaj je novega v vašem kraju in ostanite povezani z dogajanjem v regiji. Prenesite aplikacijo Novi tednik v trgovini Play in App Store. Novi tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.
3: Trgovina Ornela. Veliki popusti poletnih oblačil do razprodaje zalog. Vsa ženska in moška označena poletna oblačila za pol cene. Turina kolekcijo Joe & Luca. 50% popust na poletna oblačila se obračuna na blagajni. Trgovina Ornela. Kočevarjeva 4 Celje.
4: Vroče? Brez skrbi. Če trenutno niste na morju, je tu City Center Celje. Vaš avto se bo hladil v pokriti garažni hiši z več kot 1500 brezplačnimi parkirnimi mesti. Vi pa v prijetno klimatiziranem centru. Osvežite se pri naših gostincih. Otroci pa naj uživajo v otroškem parku džungla. City Center Celje. Pametna izbira za vroče dni.
5: 3, 2, 1... Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj, doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
6: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
7: V Novi Jani ubil sem morilca, nekdanja policista v zadju iskalnih akcij. Slovenija v reproduktivni krizi, moški darujte seme. Čudež na Jadranu, Oliver je lahko nevaren. Spoznajte žensko, ki bi neznancu dala ledvico. Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: novice na Radiu Celje.
1: Za celotno državo razglašena velika požarna ogroženost. Opažanja slovenskega morja in obale odslej na novi platformi. Čaka nas sončno in vroče vreme. Dobar dan, z vami sem Anja Brečko. V času razglašene visoke požarne ogroženosti je po vsej Sloveniji prepovedana uporaba odprtega ognja na vseh površinah. Prepovedana so določena vzdrževalna dela s težko gradbeno mehanizacijo, poudarjajo na upravi za zaščito in reševanje. Direktor uprave Leon Behin državljane poziva, naj v primeru, da vidijo dim ali požar, pokličejo 112. Zaživela je nova platforma konzorcija Povezani za morje. Na spletnem naslovu zamorje.si lahko javnost z vnosi svojih opažanj raziskovalcem, naravovarstvenikom in odločevalcem pomaga bolje razumeti ter varovati slovensko morje. Več oči opazuje morje, več lahko organizacijo poudarjajo na upravi za zaščito in reševanje. Direktor uprave Leon Behin državljane poziva, naj v primeru, da vidijo dim ali požar, pokličejo 112. Zaživela je nova platforma konzorcija Povezani za morje. Na spletnem naslovu zamorje.si lahko javnost z vnosi svojih opažanj raziskovalcem, naravovarstvenikom in odločevalcem pomaga bolje razumeti ter varovati

0: Nove napade na Ukrajino, v katerih je bilo po navedbah lokalnih oblasti ubitih najmanj 8 ljudi, več pa je bilo ranjenih. Napadi so sledili svarilu ukrajinskega predsednika Volodomirja Zelenskega, da se Moskva pripravlja na obsežen napad na Ukrajino. Južnokorejski tehnološki velikan Samsung Electronics je v drugem letošnjem četrtletju na medletni ravni zabeležil 19-kratni skok dobička iz poslovanja. Temu je pripomoglo povpraševanje po spominskih čipih, ki je povezano z razcvetom umetne inteligence. Dobiček iz poslovanja pa je dosegel okoli 54 milijard evrov. Slab teden po peti zmagi na dirki po Franciji si je Tadej Pogačar zadal nov izziv, tokrat v domači komendi. Na tridnevnem dogodku Pogi Challenge bo združil domače in tuje kolesarske zvezdnike ter rekreativne kolesarje, s katerimi se bo v nedeljo pomeril na trasi od komende do plaže na Krvavcu. Dogajanje bo pospremil tudi bogat spremljevalni program.
1: Vreme.
0: Več o vremenu pa dežurni meteorolog Timotej Kozel.
2: Danes bo večinoma jasno. V notranjosti bo pihal vetr vzhodnih, na Primorskem pa večinoma zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 37 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno. V gorskem svetu ni izključena kakšna popodanska nevihta. V notranjosti bo pihal jugovzhodni, na Primorskem pa zahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, v delih Primorske in v večjih mestih malo nad 20, najvišje dnevne pa od 33 do 38 stopinj Celzija.
3: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
4: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v komendi.
3: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
4: Ko pa postane vroče, nas osveži... Union Radler.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Domen Kumer.
7: Še daleč je do Portoroža. Kolelo tvoje se mi boža.
5: Skater.
8: Obla Tamara, mi sta v sebe.
5: In ansambl Stil.
9: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
10: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: promet je oviran na Štajerski avtocesti proti Ljubljani na izvozu Trojane zaradi okvare vozila, za tovornjake izvoz zaprt, zato previdno. Zastoji pa so na Primorski avtocesti v smeri Ljubljane od Razdrtega do Ravbar Komande in na posameznih odsekih do Ljubljane. Zastoji tudi na Štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami in še na cestah Lucija Strunjan, Koper, Paderna in Lese Bled. O radarjih ne poročate, če pa kje kakšnega vidite, to sporočite na brezplačno 0813 02. Pa srečno pot.
1: Bodimo varni.
0: Tudi na Ptuju 5:03. Ritmo pozitive. To je smeh, veselje, ljubezen in odlična glasba. Vse to je Slovenija v ritmu pozitive. Vedno skupaj Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
2: Ja, živjo, lepo zdrav.
0: Zdaj pa me zanima, ne, kaj rečeš, kaj je tisto, kar pripada samo tebi, uporabljajo pa ga največ vsi drugi?
2: Kaj, čakaj, samo moje, pa da bi vsi drugi to več uporabljali?
0: Ja.
2: Ha, pa vem, ne, moj denar.
0: Ne, nekaj, kar pripada tebi, že tako ob rojstvu, ampak bolj drugi uporabljajo.
2: Ne vem, moj talent.
0: Talent. Ja. A ti povem, no, a se predaš?
2: Ja, se predam, evo.
0: Tvoje ime!

0: Res se občuti največja sreča, ko se za trenutek ustavimo in uživamo v družbi osebe, ki jo imamo radi. Točno v tem trenutku govori ena najlepših balad skupine Snow Patrol, ki je bila z nami. Dobrih 10:50 v ritmu pozitive.
1: Praviš pa, da je takšna ljubezen prisotna tudi med slovenskimi zvezdniki? O kom in zakaj gre?
0: Ja, zanima.
1: Ljubezen in dobrodelnost. Iz Hollywooda, vse to v eni minuti, dame in gospodje, tukaj je Show Business, Nušo Rojs.
0: Res je, tiho iskreno ljubezen goji do svoje partnerke Anite naš vrhunski slovenski pevec Miran Rudan. In čeprav je simpatična Anita od njega mlajša 21 let, se odlično razumeta že 18 let. In čeprav nista poročena, sta svojo posebno obletnico obeležila v romantičnih Benetkah. Tam sta naredila fotko, katero je Miran tudi objavil na spletu, zraven pa je zapisal 18 let, ne popolnih, ampak najnih in prav zato neprecenljivih.
1: Okay, tako, čestitke Miranu in Aniti, tudi v ritmu pozitive. Ja, lepo je slišati, da za njegovimi romantičnimi besedili dejansko stoji neka resnična ljubezen, ne?
0: Ja, res je.
1: Kaj delajo hollywoodski zvezdniki Nuša te dne?
0: Nekateri so zelo dobrodelni. George Clooney recimo je bil skupaj s svojo družino zaradi nevarnosti požaru evakuiran z njegovega posestva v Franciji, ampak ni ostalo samo pri tem. Je ob tem županu kraja poslal osebno pismo, v katerem je izrazil podporo domačinom in ponudil pomoč pri odpravljanju posledic in obnovi skupnosti.
1: Pa je lepo, ne? In ja. Tako smo od romantičnih Benetk do dobrodelnosti in solidarnosti prišli do tega, da nas zvezdniki včasih spomnijo, da največji pečat v bistvu ne pustijo te razkostne hiše, ampak v bistvu dobra dela, ne?
0: Ja.
1: Ljudje, ki znamo stopiti skupaj, ko je to najbolj potrebno.
0: Tako je.

0: Vesna Pisarovič lepo opiše, kako zveni, ko zahtevaš, kar si zaslužiš. Ja. Prava ljubezen včasih od nas zahteva tudi malo ponosa in veliko poguma. Skoraj 20 je čez tretjo v našem ritmu pozitive.
1: Ja, no, mi pa si ga v nadaljevanju vzamemo na izi. Zalva.

0: Soler con calma na svojo nalezljivo energijo in poletnim vzdušjem popelje naravnost na plažo. No, saj za dobre 3 minute. Ja, iz 17 pa še pred četrto oziroma pol četrto, ki nas popeljejo v 90-ta. Vse zato, da ostanemo.
1: Novi tednik, časopis naših krajev.
2: Tokratna številka prinaša. Vsaka druga župnija v Škofiji Celje nima več svojega župnika. Kako pomanjkanje duhovnikov vpliva na bogoslužje in kakšne spremembe prinašajo nove premestitve, preberite v novem tedniku. Hrup, tresljaji in prah že leta grenijo življenje prebivalcem pod Konjiško goro. Čeprav je podjetju, ki upravlja kamnolom, koncesija za izkopavanje potekla že lani decembra, se dela tam še vedno niso končala. Kdo bo potegnil zavoro? Ko ne poje, slika. Ko ne slika, piše pesmi ali vodi pevski zbor. V novem tedniku preberite tudi zgodbo o Rosani Štiglic, mami 6 otrok, ki svojo ustvarjalnostjo že leta bogati kulturno življenje na Ljubnem.
1: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
3: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
4: Radi delate v naravi in si želite dodatnega zaslužka ter aktivno preživeti konec poletja? Sadjarstvo Mirosan v Petrovčah išče obiralce jabolk. Starost ni pogoj, zato z veseljem vabijo tudi upokojence. Poleg druženja ob skrbnem obiranju jabolk bo poskrbljeno tudi za topel obrok in stimulativno plačilo. Z obiranjem začnejo sredi avgusta. Prijave in informacije na 03 713 67 16 ali info@mirosan.si.
5: Glasbeni večeri v Žički kartuzi. Šankrok akustika. V petek 31. julija ob 20.30. Vstopnice Center za kulturne prireditve Slovenske Konjice in Eventim.
1: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
6: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
7: V novi reviji vas čaka 14-dnevna poletna dieta z lubenico. Recepti Lize Maje, nasveti za zdravje, psihologija, zanimivosti o pevki Ani Strajner, Erlingu Haalandu in filmu Odiseja. Preberite še, zakaj babice vzgajajo zmagovalce, ter odkrite skrivnosti prihodnosti, horoskopa in dopustniške naturopatije.
8: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana.
9: Ali veš, da mednarodna ekipa raziskovalcev pravi, da je prvič našla sledi prvotne Zemlje? Izsledki kažejo, da je bil naš planet popolnoma drugačen. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: lokalno.
1: Pozdravljeni. Na območju policijske uprave Celje so včeraj obravnavali tri požare. Na deponiji v Bukožlaku so se samo žgali odpadki, materialna škoda pa ni nastala. V gozdu v Marija Reki pa je zagorelo na treh mestih, v Lužnici pri Žalcu pa med njivami koruze in hmelja. Policisti v obeh primerih sumijo, da je bil ogenj podtaknjen. Ob razglašeni veliki požarni ogroženosti opozarjajo na prepoved kurjenja in drugi dejavnosti, ki lahko povzročijo požar.

0: Погляду не бо.
1: Trenutno Žužemberk in Žalec 36 stopinj, Celje, Polzela in Velenje 35, Črnomelj 34, Markovci in Ptuj pa 32. Ja, letimo na krilih vročinskega vala in tudi jutri bo že zjutraj od 14 naprej, nato pa vse do 38 stopinj, tako bo tudi v soboto in v nedeljo, zato pijmo veliko vode in ostanimo v senci, da nas ne opeče.

0: Previdno promet je oviran na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane na izvozu Trojane zaradi okvare vozila. Za tovornjake je izvoz tudi zaprt. Zastoji so na štajerski avtocesti v obe smeri, med Ramljami in Slovenskimi Konicami, o radarjih pa trenutno ne poročate. Če opazite kakšnega ali pa zastoj oziroma nezgodo, lahko vedno pokličete našo brezplačno 080 13 02.
1: Bodimo varni! Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu. Radio Celje.
2: 5 minut je čez pol četrto v našem ritmu. Rok, Luka in Nuša še vedno skupaj. In če smo poleti na cestah navajeni zastojev zaradi del, so na železnici vajeni zastojev zaradi visokih temperatur. Tivrnice se namreč segrevajo, zato so se odločili preventivno omejiti hitrost vlakov, da zagotovijo varnost prometa.
0: Ja, in zato seveda velja nekaj več. Bom poskusil še enkrat. Potrpežljivosti.
2: Ja.
0: Pa strpnosti, naj bo varnost na prvem mestu, tako je na drugem, pa potem dobra volja.
2: Ja, pa glasba. Spravo glasbo se mi zdi, da tudi zamude hitreje minajo. Zato nadaljujemo z vrhunsko Crazy Little Thing Called Love.

0: Hitnica v ritmu pozitive, 15 manjka do četrte, to je bila Jasna Zlukić, Marija pa je še vedno eno najbolj razširjenih ženskih imen v Sloveniji. Na Poljskem pa bodo kmalo dobili tudi največjo Marijo, vsaj v evropskem merilu, mislim.
1: You've got to see her. Marsikdo jo bo želel videti. V majhni vasi Konotopje končujejo kar 55 metrov visok kip device Marije. Izdelan je iz betona in jekla ter bo najvišji Marijin kip v Evropi. Na svetu ga prekaša le 98-meterski kip na Filipinih.
0: Zanimivo. Zanimivo, da so ga postavili v takšni majhni vasi in nekje v večjem mestu, recimo.
1: Ja, to pa zato, ker je v bližini tega poljskega mesta že romarsko svetišče in domačini zdaj upajo, da bo ta velikanski kip kraj postavil na ta romarski in turistični zemljevid, ter tako tudi spodbudil pač razvoj tega območja. No in projekt menda financira čisto zasebno poljski milijarder Roman Karkosik, kip pa naj bi blagoslovili, ja, 15. augusta, ne.
0: A, torej na Poljskem letu se veliki šmaren praznujejo res v velikem slogu. No, med velike pa štejemo tudi zasedbo ABBA.

0: Čiki-čiki-tita prihaja, pa čiki-čiki-čiki, pa Fuzz Garden, pa Jason Derulo še pred četrto v našem ritmu.
1: Motocenter Promotor. Največja ponudba motoristične opreme na Celjskem. Motocenter Promotor rešinja vas pri Petrovčah.
2: Poletna osvežitev ali sladkanje z ledeno kavo v baru Opoka. Ob kolesarski stezi Štore Šentjur. Bar Opoka.
3: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
4: Svetovni dan piva bomo v Žalcu praznovali kar dva dni. V petek, 7. avgusta, vas od 17. ure dalje čakajo animacija, pivovari, kulinarika. Ob 19. uri zabava skupino Vzrok. V soboto, 8. avgusta, pa skupina Slow Monkeys in legendarni Orleki. Vrhunsko pivo, odlična glasba in nepozabno vzdušje. Dobimo se pri fontani.
5: Naj bo poletje doživetje na Celjski koči, Wake Parku, Šmartinskem jezeru in letnem kopališču Celje.
6: Več na zpo.si.
7: Spoštovane, spoštovani, pred grofi je štajerski derbi, obračun pretendentov na šampionsko krono. Nogometni spektakel je zagotovljen. V soboto 1. avgusta ob 20.15 stadion Zdežele, tretji krog prve lige Telema, Celje, Maribor. Pohiti po svojo vstopnico na nk-celje.si in pozor, vse domače tekme so vključene v naročnino Ultra 365 za 15,90 evrov mesečno. Vsako grlo šteje, mi smo Cele.
8: Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava? Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
9: Tedenski utrip na Radiu Celje.
10: Podaja Tedenski utrip povzema najaktualnejše tedenske dogodke iz regije. Izpostavlja teme trajnostnega razvoja, potreb ranljivih skupin in dejavnega državljanstva. Spodbuja razpravo o vplivu lokalnih dogodkov na prihodnost skupnosti. Vabljeni k poslušanju vsak petek po 11. uri.
9: Tedenski utrip na Radiu Celje. Vedno z menoj.

0: novice na Radiu Celje.
1: Za celotno državo razglašena velika požarna ogroženost. Evropska unija obsodila ruske napade na Ukrajino in kršitev poljskega zračnega prostora. Temperature vse višje. Dobar dan, z vami sem Anja Brečko. V času razglašene visoke požarne ogroženosti je po vsej Sloveniji prepovedana uporaba odprtega ognja na vseh površinah. Prepovedana so določena vzdrževalna dela s težko gradbeno mehanizacijo, poudarjajo na upravi za zaščito in reševanje. Direktor uprave Leon Behin državljane poziva, naj v primeru, da vidijo dim ali požar, pokličejo 112. Najvišja politična predstavnika Evropske unije sta danes obsodila kršitev poljskega zračnega prostora, do katere je po navedbah Kijeva in Varšave prišlo med zadnjim valovom ruskih napadov na Ukrajino. Na vzhodu Poljske je pa noči domnevno strmoglavila ruska raketa. Na otoku Korčula je bil danes pridržan nekdanji župan Splita, vodja Hrvaške državljanske stranke in podjetnik Željko Kerum, poročajo hrvaški mediji. Aretirali so ga v povezavi s primerom gostilne, ki naj bi jo zgradil brez ustreznih dovoljenj. Pridržali so še 3 osebe, vključno s Kerumovim nečakom. Na Levičnikovi cesti v Novem mestu so v sredo zvečer zaradi nepravilnega prehitevanja 60-letnega voznika osebnega avtomobila trčila 4 vozila. Življenje povzročitelja nesreče je ogroženo, huje se poškodoval tudi 25-letni voznik nasproti prihajajočega vozila, v katerega je povzročitelj čelno trčil, so sporočili iz policijske uprave Novo mesto. Mladi argentinski napadalec Santiago Castro se iz Bolonje seli v Romo, so sporočili iz kluba v italijanski prestolnici. Vrednost nastopa ni znana, italijanski mediji pa ga ocenjujejo na približno 35 milijonov evrov. 21-letni Argentinec velja nesreče je ogroženo, huje se poškodoval tudi 25-letni voznik nasproti prihajajočega vozila, v katerega je povzročitelj čelno trčil, so sporočili iz policijske uprave Novo mesto. Mladi argentinski napadalec Santiago Castro se iz Bolonje seli v Romo, so sporočili iz kluba v italijanski prestolnici. Vrednost nastopa ni znana, italijanski mediji pa ga ocenjujejo na približno 35.

0: Matej Kozel.
1: Jutri bo pretežno jasno. V gorskem svetu ni izključena kakšna popoldanska nevihta. V notranjosti bo pihal jugovzhodni, na primorskem pa zahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, v delih primorske in v večjih mestih malo na 20, najvišje dnevne pa od 33 do 38 stopinj Celzija. V soboto in nedeljo se bo nadaljevalo dokaj jasno in zelo vroče vreme.
2: Nagrade niso naš cilj.
3: So dokaz, da znamo strategijo, podatke in kreativnost pretvoriti v merljive poslovne rezultate.
2: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing.
4: Kokos Agency.
5: 5,99.
6: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to za vedno. Ja, za vedno.
7: Pop. Brez odvečnega balasta.

0: Zastoj so na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med počivališčema Studenec in Ravbor Komanda ter na to še naprej na posameznih odsekih do Ljubljane. Zastoj so tudi na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konjicami, sicer pa trenutno ni večjih posebnosti v prometu. Če opazite, ki je radarsko kontrolo ali zastoj, pokličite 080 13 02.
1: Bodimo varni!
0: Tudi v Rogaški Slatini 5:15. Dobrodošli v navalu dobre volje, to je Slovenija v ritmu pozitive. Z vami je vedno in posod Rok Reže, Nuša Rojs in moj malenkost Luka Žerjav. Ja, zunanja temperatura še vedno narašča, asfalt je že konkretno razgret, senca pa danes verjetno vredna skoraj toliko kot nek dopust na morju.
2: Ampak vse ok, med četrto in šesto ponujava dve prijetni uri radijske osvežitve.
0: In to brez ledu in klime, samo s pravo glasbo, lahkotnimi temami in dobro volje.
1: Uri.

0: nežni, čutni, Westlife s pesmijo You Raise Me Up. Dobrih deset je čez četrto v našem ritmu pozitive in danes smo že večkrat opozorili, da vročina vpliva na naše počutje, previdnost pa velja tudi za vse, ki se odpravljate na pot z vlakom.
1: Ta vlak, ki tiho pilje, svojo pot odpelje vse bo stran.
2: Ja, odpeljal se bo, ampak slovenske železnice so zaradi visokih temperatur med 12 in 19 uro znova uvedle preventivne omejitve hitrosti vlakov. Na našem območju, torej območju ritma pozitive, veljajo na progah Dobova, Zidani most Ljubljana, na progi Celje Velenje ter progi Stranje Grobelno oziroma Imeno ter tudi na progi Sevnica Trebnje.
0: Ja, visoke temperature povzročajo raztezanje jeklenih tirnic, ampak kako je to pravzaprav videti? Ne, to me pa res zanima, ker si težko predstavljam, da se tirnica kar očitno raztegne. A misliš, da je to vidno z očesom?
2: Bomo vprašala Luko. Ne, v bistvu ne gre za velike premike, ki bi zdaj človek opazil tako s prostim očesom. Ne? Jeklo se pač ob segrevanju razširi, tirnice pa so pritrjene, ne? In nimajo potem prostora manevrskega za premikanje. Ne? In zato se v njih poveča pritisk, ob skrajni vrečini pa se lahko še celo nekoliko ukrivijo oziroma deformirajo. Ne? In to lahko potem vpliva na varnost vožnje, zato vlaki preventivno vozijo počasneje, v skrajnjem primeru bi lahko tudi prišlo do iztirjenja.
0: Oh, ok, hvala za izčrpno razlago. No, na slovenskih železnicah še opozarjajo, da lahko zaradi omejitev nastane občasne zamude, zato pred odhodom preverimo aktualno stanje železniškega prometa.
2: Tako je. Z nami pa Tabu.

0: Ja, če bi lahko, bi tudi jaz postala dobra vila za vsaj en dan. In potem bi zavedno usadila vsakemu na tem svetu v misli samo pozitivo. Tabu v ritmu pozitive je na skoraj 20. čez četrto, ko nadaljujemo seveda s pozitivno glasbo na ta vroč poletni dan.
1: Proleče je, a v meni nemir, od sreče bi zagrlijo svemir.
2: Sojmenjak Luka Nizetič prihaja z eno svojih največjih uspešnic, takšno pravo poletno. Še predtem pa pesem, ki so jo priredile tudi Atomi Kitten, ampak danes si privoščimo original skupine Bengals, Eternal Flame pa One Direction prav tako, vse to še pred pol peto v ritmu pozitive. Kružniki, kozarci, servirni dodatki in še veliko več. Ekskluzivna kolekcija Istija v Danfrst Celje. Teharska cesta 4.
3: Pivovarna in pivnica Lipnik. Pice, burgeri in zabavni fingerfood. Več na lipnik.si.
4: Življenje je komunikacija in raziskovanje. Odkri bogatstvo slovenskega, italijanskega in angleškega jezika. Vstopi v medijski svet, svet tujih jezikov, prevajanja in poučevanja. Poglobi se v raziskovanje geografije, zgodovine, kulturne dediščine, arheologije in antropologije. Se vidimo na Fakulteti za humanistične študije v Kopru. Več na fhs.upr.si. Izberi modro. Izberi Univerzo na Primorskem.
5: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. augusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi orkestar, Firbci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
6: Novi tednik, časopis naših krajev.
7: Tokratna številka prinaša. Toča povzroča vedno več škode, vprašanje protitočne obrambe pa še vedno ostaja odprto. Zakaj protitočna letala ne ščitijo tudi celjskega? Preberite v novem tedniku. Stara meščanska stavba v središču Celja že leta sameva. V njej je nekoč delovala znana veriga hitre hrane, danes pa čaka na novo vsebino. Bo lastnik našel najemnika ali kupca? Razvitost družbe merim potem, kako je poskrbljeno za najšibkejše, pravi direktorica javnega zavoda Socio Irena Romih. V novem tedniku razkriva, s kakšnimi stiskami se danes srečujejo ljudje in zakaj je pomoč najbolj ranljivim skupinam vse bolj pomembna.
6: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
8: Naj bo sonce ali dež.
9: Vedno z menoj.
8: Radio Celje.

0: lokalno.
1: Pozdravljeni. Na območju Stare vasi v Velenju se začenjajo pripravljalna dela za nadaljevanje gradnje severnega dela tretje razvojne osi. Izvajalec bo prihodnih tednih gradbišče pripravljal ob Koroški cesti, pod staro elektrarno in ob cesti na jezero pod Velenjskim zbirnim centrom. Gre za sklop A Velenje, ki sodi med najzahtevnejše dele projekta. V velenjski občini gradnja tretje razvojne osi trenutno poteka še na odsekih Škale in Velunja. Celoten odsek hitre ceste med priključkoma Velenje Jug in Slovengradec Jug naj bi bil dokončan jeseni 2029.

0: Pogled u nebo.
1: Trenutno Lenart 37, Žužemberk in Laško 36, Šmarje pri Jelšah, Šoštanj, Metlika, Velenje in Maribor pa 35 stopinj. Tudi jutri bo sončno in vroče, čez dan do 38 stopinj, v gorah lahko pride v popoldanskem času do neviht, vikend pa bo podoben. Jaz se bom hladila z lubenico, limonadami, kaj pa vi?
2: Pivo.

0: Promet je oviran na dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta pred priključkom Višnja gora zaradi prometne nesreče. Zastoji so na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Če ste na poti, želimo srečno pot in brez zapletov, sveže informacije z cest pa nam sporočajte tudi vi na brezplačno 080 13 02.
1: Bodimo varni! Športnih 30.
2: Rezultati.
1: Tekme.
2: Športni dogodki.
1: Športnih 30.
2: Največ športa iz naše regije.
1: Športnih 30.
2: Vsak ponedeljek na Radiu Celje.
3: Par minut je čez pol peto v ritmu pozitive, Rok, Luka in Nuša skupaj. Nizek vodostaj rek pa običajno prinaša izzive, zdaj pa je odkril nekaj, kar je bilo skrito več tisoč let.
0: Ja, res je. In to se je zgodilo na Donavi oziroma v Donavi na severu Bolgarije. Prebivalec majhne vasi Rjahovo je zaradi izjemno nizke gladine reke opazil kar nekaj živalske kosti. In ko so prišli bliže, so ugotovili, da bi lahko pripadale, pazi to, mamutu.
3: Kako veš, da gre morda za mamuta?
0: Ja, med ostanki so strokovnjaki prepoznali spodnjo čeljust in rebro, njihovo pravo starost in izvor pa bodo potrdile podrobnejše analize. Wow. Domnevajo sicer, da je bilo območje nekoč močvirje in v tem močvirju je pač žival pred, zdaj že tisočletji verjetno, poginila.
3: Zanimiva odkritja. Donava ima leto zaradi suše in dolgotrajnih vročinskih valov rekordno nizek vodostaj.
0: Ja, ja, dejansko ima tako nizkega, da so morali v Bolgariji z nasedle ladje na Donavi evakuirati več kot 200 potnikov. Ja, vročina na eni strani razkriva zgodovino, na drugi pa očitno že povzroča resne izzive v prometu.

0: pesem ki vedno dvigne vzdušje. Program tvoj kompjutera v ritmu pozitive približno 15 do 5. In ko malce pogledamo na rdečo preprogo, ne? Luka, koliko bi recimo bil ti pripravljen odšteti za ene športne copate, ki jih je med nastopom nosil Justin Bieber?
1: Nič.
0: Oziroma, to bi lahko prodal ful naprej, pol.
1: Oziroma, okay, verjetno precej manj kot neznani kupec, ki pa je zanje na dražbi plačal okoli 23 tisoč evrov.
0: Ja, ampak Bieber jih je nosil med nastopom ob pol času finale svetovnega prvenstva v nogometu in ko je zapel pesem Everything Hallelujah. Tako da njegova celotna oprava je bila sicer del njegove lastne blagovne znamke. Ne?
1: No, ampak dobro, to pa je v redu. No. Prodaja ima tudi dobrodelno noto. Zbrani denar bodo namenili Fifinem skladu, ki otrokom po svetu omogoča dostop do izobraževanja in športa.
0: Ja, to je lepo, to mi je všeč. FIFA je letos prvič pripravila pravi šov med polčasom finala mundiala. Glasbeni program je zasnoval Chris Martin iz skupine Coldplay, poleg Bieberja pa so nastopili še Madonna, BTS in Shakira. Torej, veliki nastopi, veliki čevli in očitno tudi zelo velika cena, ampak hvala Bogu tudi dobrodelno.
1: No, mi pa gremo k velikim glasbenim hitom. Sam se tele spomnim po video spotu z metuljčki, še iz časov legendarnega MTV-a.
0: Se spomnim, to pa je Desiree Life in prihajal na delovanju skupaj z našo Aljo in hitom Če.
1: Pa tudi Mark Almond pa Jim Pitney prihajata še pred peto. Da ostajem nam.

0: Poletje je tu in z njim vroči popusti na Caprisan izdelke. Izkoristite dokaj 60% popust na izbrane vzglavnike, vzmetnice, nadoložke odeje in mehke brisače. Osvežite svoj dom, uživajte v popolnem udobju in si privoščite boljši spanec po najboljših poletnih cenah. Naj vaš dom zaživi s caprisan.si.
1: Spoštovane, spoštovani, pred grofi je štajerski derbi, obračun pretendentov na šampionsko krono. Nogometni spektakel je zagotovljen. V soboto 1. avgusta ob 20:15 stadion Zdežele, tretji krog prve lige Telema, Celje, Maribor. Pohiti po svojo vstopnico na nk-celje.si in pozor, vse domače tekme so vključene v naročnino Ultra 365 za 15,90 evrov mesečno. Vsako grlo šteje, mi smo Cele.
2: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
3: V Novi Jani ubil sem morilca, nekdanja policista v zadju iskalnih akcij. Slovenija v reproduktivni krizi, moški darujte seme. Čudež na Jadranu, Oliver je lahko nevaren. Spoznajte žensko, ki bi neznancu dala ledvico.
4: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.

0: novice na Radiu Celje.
1: Za celotno državo razglašena velika požarna ogroženost. V Novem mestu zaradi nepravilnega prehitevanja trčenje štirih vozil. Temperature vse višje. Dobar dan, z vami sem Anja Brečko. V času razglašene visoke požarne ogroženosti je po vsej Sloveniji prepovedana uporaba odprtega ognja na vseh površinah. Prepovedana so določena vzdrževalna dela s težko gradbeno mehanizacijo, poudarjajo na upravi za zaščito in reševanje. Direktor uprave Leon Behin državljane poziva, naj v primeru, da vidijo dim ali požar, pokličejo 112. Na Levičnikovi cesti v Novem mestu so v sredo zvečer zaradi nepravilnega prehitevanja 60-letnega voznika osebnega avtomobila trčila štiri vozila. Življenje povzročitelja nesreče je ogroženo, huje se poškodoval tudi 25-letni voznik nasproti prihajajočega vozila, v katerega je povzročitelj čelno trčil, so sporočili iz policijske uprave Novo mesto. V Španiji so v sredo zvečer evakuirali prebivalce 12 vasi, potem ko je v Narodnem parku ob meji s Portugalsko izbruhnil obsežen požar. Požari v okolici Madrida so se medtem prenehali širiti, lokalne oblasti pa so sporočile, da so razmere tam stabilizirali. Bruto domači proizvod območja z evrom se je v drugem letošnjem četrtletju v primerjavi s prvim okrepil za 0,4, v celotni Evropski uniji pa je rast dosegla 0,5%. V primerjavi z drugim lanskim četrtletjem je bila rast 1,2%. Mladi argentinski napadalec Santiago Madrida so se medtem prenehali širiti, lokalne oblasti pa so sporočile, da so razmere tam stabilizirali. Bruto domači proizvod območja z evrom se je v drugem letošnjem četrtletju v primerjavi s prvim okrepil za 0,4, v celotni Evropski uniji pa je rast dosegla 0,5%. V primerjavi z drugim lanskim četrtletjem je bila rast 1,2%.

0: Italijanski mediji pa ga ocenjujejo na približno 35 milijonov evrov. 21-letni Argentinec bo nosil številko 9.
1: Vreme.
0: Več o vročinskem valu pa dežurni meteorolog Timotej Kozel.
2: Jutri bo pretežno jasno. V gorskem svetu ni izključena kakšna popoldanska nevihta. V notranjosti bo pihal jugovzhodni, na primorskem pa zahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, v delih primorske in v večjih mestih malo na 20, najvišje dnevne pa od 33 do 38 stopinj Celzija. V soboto in nedeljo se bo nadaljevalo dokaj jasno in zelo vroče vreme.
3: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
4: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnificom, Čuki in DJ Timon.
3: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi... Union Radler.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na loko pod Raduho. V soboto, 8. avgusta z nami. Domen.

0: Ensemble Stil.
1: Rekla je da sam ta pravi, da se zmano času stavi.
2: Gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško. Še en paket, še ena paleta, še ena stranka. Še dobro, da obstaja Fiat Ducato. 117 kubičnih metrov prostora, do 1,5 tone nosilnosti in jamstvom do 200 tisoč kilometrov. Zdaj od 20 tisoč 246 evrov plus DDV. Več na fiat.si.

0: Zastoj so na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Sicer pa na cestah trenutno ni posebnosti v prometu. Kamorkoli ste namenjeni, naj bo pot mirna. Za vse prometne informacije, ki lahko pomagajo tudi drugim, pa smo na voljo na brezplačni številki 080 13 02.
1: Bodimo varni!
0: Ja, ja, tudi v Trebnjem je, ne? 5 čez 5. Dobrodošli v ambasadi dobre volje. To je Slovenija v ritmu pozitive. Z vami vedno in posod Rok Reže, Nuše Rojs,
2: hey, hey.
0: In moja malenkost Luka Žerjav.
2: Ja, nova fantastična ura našega druženja se začenja zdaj.
0: Ja, zunaj še vedno pritiska vročina, mi pa med 5 in 6 nadaljujemo z osvežilno mešanico dobre glasbe, zanimivosti in predvsem pozitivne energije.
2: Ja, če ste slučajno naveličani iskanje sence, hladne vode in prostora za pred ali za ventilatorjem, no,
0: ja, tako da ostanite z nami, ne? Temperature sicer ne moremo znižati, lahko pa poskrbimo, da bo naslednja ura popodneva minila precej bolj lahkotno. In zakaj? Ja, zato, da ostanemo vedno

0: Adele je zažgala dež, ja, zato ga pa nimamo. V ritmu pozitive, še vedno z vami, Rok, Nuša in Luka.
1: Tako je, ob kolesarskem izzivu Tadeja Pogačarja pa bosta ta konec tedna moči združila dva slovenska šampiona športna.
0: Ja, kolesarskemu zvezdniku se bo v nedeljo pridružil najboljši smučarski skakalec minule zime, Domen Prevc, in to ne na kolesu, ampak v helikopterju.
1: Ja, po dirki s klanca v klanc oziroma v sponu na krvavec bo Domen Prevc Pogačarja s helikopterjem odpeljal nazaj v komendo.
0: Ja, in s tem mu bo čestital za peto zmago na dirki po Franciji, svetovna prvaka v svojih športih, pa bosta po poletu čez Alpe predvidoma ob 14. uri skupaj pozdravila obiskovalce v komendi.
1: Ja, letošnji Pogi Challenge se sicer začenja že v petek z 8. kriterijem Tadeja Pogačarja, po dirki pa bo tudi njegov uradni sprejem, tako da mislim, da bi lahko spremenili stari zrek za tale konec tedna. Ne? Kdor visoko leta, ja, je verjetno najboljši na svetu v tem, kar počne.

Tudi danes odganjamo zdravnike stran. S crveno jabolko, v ritmu pozitive, ko je ura skoraj 20 čez peto in smo z vami še vedno Rok, Nuša in Luka. Ja, v nadaljevanju pa izvemo...

Izvemo, kakšna usoda čaka Ofi v komadu Taylor Swift. Pred pol šesto pa z nami tudi Gabriel in legendarni Eaglesi, da ostanemo na najvišjih obratih. Pozitiv!

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: Polulski most je odprt. Bo poleg boljše prometne povezave prinesel tudi večjo poplavno varnost? Preverili smo, kako bo nova pridobitev vplivala na življenje ob Savinji. Po skoraj 3 letih zgodba o deponiji v Arnovskem gozdu še vedno ni zaključena. Je žalska občina uspela pridobiti dodaten čas za izpolnitev zavez glede pozidanosti poslovne cone ali pa ji grozi vračanje evropskih sredstev? Ko drugi ostanejo na varnem, on z letalom poleti proti nevihtam. Pilot Darko Kralj razkriva, kako poteka zahtevno delo protitočne obrambe, kaj se dogaja v nevihtnih oblakih in zakaj je prihodnost tovrstne zaščite pred točo brez dodatne podpore negotova.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Motocenter Promotor. Največja ponudba motoristične opreme na Celjskem. Motocenter Promotor, Trešinja vas pri Petrovčah.
3: Poletni glasbeni večeri v Žički kartuzi. Šankrok akustika. Odprta, kot lija njihova je bolj. V petek 31. julija ob 20.30. Vstopnice Center za kulturne prireditve Slovenske Konice in Eventim.
4: Radi delate v naravi in si želite dodatnega zaslužka ter aktivno preživeti konec poletja? Sadjarstvo Mirosan v Petrovčah išče obiralce jabolk. Starost ni pogoj, zato z veseljem vabijo tudi upokojence. Poleg druženja ob skrbnem obiranju jabolk bo poskrbljeno tudi za topel obrok in stimulativno plačilo. Z obiranjem začnejo sredi avgusta. Prijave in informacije na 03 713 67 16 ali info@mirosan.si. Naj bo poletje doživetje na Celjski koči, Wake Parku, Šmartinskem jezeru in letnem kopališču Celje.
5: Več na zpo.si.
6: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

0: lokalno.
1: Pozdravljeni. Celje bo tudi letos sodelovalo na mednarodnih igrah šolarjev, največji svetovni športni prireditvi za mlade med 12 in 15 letom. Igre bodo od 1. do 6. avgusta potekale v mestu Hualien na Tajvanu. Celjska delegacija je na pot odšla danes, sestavlja pa jo 14 mladih športnikov. 6 jih bo tekmovalo v plavanju, 4 v atletiki, 4 košarkari pa v košarki 3x3. Prihajajo iz društva vodnih športov Poseidon, plavalnega kluba Neptun, atletskega društva Kladivar in košarkarskega kluba Celje.
0: Športnih 30.
2: Rezultati.
0: Tekme.
2: Športni dogodki.
0: Športnih 30.
2: Največ športa iz naše regije.
0: Športnih 30.
2: Vsak ponedeljek na Radiu Celje.
0: Pogled v nebo.
3: Trenutno Celje in Šentjur 36, Polzela 35, Metlika in Novo mesto 24, Mislinja 33, Ptuj in Maribor pa 32 stopinj. Jutri zjutraj štartamo nekje pri 14 stopinjah, čez dan pa bo živo srebro potisnilo vse do 38 stopinj. Tako da, če se odpravite v gore previdno, ker tam lahko nastane kakšna popoldanska nevihta in tako bo tudi čez vikend, zato ostanemo v senci, si privoščimo kakšno hladno pijačo in pa seveda dobro družbo.

0: Zastoj so na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konjicami. Sicer pa na cestah trenutno ni večjih posebnosti v prometu. Mirno in predvsem varno vožnjo želimo, sveže informacije z cest pa zbiramo tudi z vašo pomočjo. Na brezplačni številki 080 13 02.
1: Bodimo varni! Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.

0: 15 do 6. Rok Nušen Luka smo z vami in če verjamete zvezdam ali pa samo radi slišite kakšno lepo misel za konec dneva, današnji večer naj bi bil namenjen ljudem in ne delu. No, ne toliko delo, kot pa recimo pogovor.
1: Ja, astrologija pravi, da luna v vodnarju spodbuja dobre ideje, sproščene debate in malo drugačen pogled na svet in stvari. In če se z nekom že dolgo niste slišali, je danes pravi večer za ga klic. Numerološko pa je današnji dan v energiji števila 5. To je število sprememb, predovednosti in novih doživeti, kar pa ne pomeni, da morate zdaj narediti ne vem kaj, da doživite ne vem kaj, ne? Ampak da morda naredite samo kakšno malo spremembo iz tistega ustaljenega ritma, ki poteka vsak
0: recimo,
1: dan, vsak
0: večer. Če že gremo na kratek sprehod, ne, ali pa na sladoled, na kolo, ali pa v družbo vsaj za pol ure, lahko doživimo nekaj novega. Ne. Vsekakor bolje, kot pa recimo, da sedimo sami, doma, pred TV-jem.
1: Ja.
0: No, čeprav, okay, to tudi kdaj pa, vem, kdaj pa tudi to paše. No. Ampak najbolj važno je, da si naredite tako, kot si želite.

0: Backstreet Boys si povejo točno, kaj si želijo. I want it that way, in to slišimo tudi v nadaljevanju, še pred šesto pa Plavi Orkestar Odlazim. In vse to samo, da ostanemo še naprej v našem ritmu pozitive, tako da naj bo večer res prijeten za vas in vaše bližnje. Jutri pa nov dan, nove zgodbe in verjetno tudi kakšen nov razlog, da bomo spet malo pametovali o zvezdah, ker one vsaj ne govorijo nazaj. Ne?
1: Ja, res.
0: Tako da, ja, naj bo večer krasen in strasten in čisto po vaše, da ostanemo vedno v našem ritmu. Ritmu pozitive! Radio
2: Celje. Bi radi bili vedno na tekočem z dogajanjem v Savinjski regiji? Prenesite aplikacijo Novi Tednik in imejte najnovejše lokalne novice vedno pri roki. Aplikacija Novi Tednik je na voljo v trgovini Play in App Store. Novi Tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.
3: Svetovni dan piva bomo v Žalcu praznovali kar dva dni. V petek, 7. avgusta, vas od 17. ure dalje čakajo animacija, pivovari, kulinarika. Ob 19. uri zabava skupino Vzrok. V soboto, 8. avgusta, pa skupina Slow Monkeys in legendarni Orleki. Vrhunsko pivo, odlična glasba in nepozabno vzdušje. Dobimo se pri Fontani.
4: Če razmišljaš, kam na študij, ne izberi le fakultete, izberi kariero. Na Fakulteti za tehnologijo polimerov v Slovenj Gradcu te čaka praktičen študij materialov prihodnosti, sodobni laboratoriji in tesno sodelovanje z gospodarstvom. Še so prosta mesta za študij prve in druge stopnje. Preveri prijavne roke na ftpo.eu in naredi prvi korak do vrhunskih kariernih priložnosti. Restauracija Stolpič. Okusne malice, odlična kosila in študentski boni. Tedenski meni najdete na novi spletni strani restauracijastolpic.si. Restauracija Stolpič. Okusno in zdravo.
5: V Novi reviji vas čaka 14-dnevna poletna dieta z lubenico, recepti Lize Maje, nasveti za zdravje, psihologija, zanimivosti o pevki Ani Strajner, Erlingu Haalandu in filmu Odiseja. Preberite še, zakaj babice vzgajajo zmagovalce, ter odkrite skrivnosti živalskega horoskopa in dopustniške naturopatije.
6: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
7: Utrip generacije na Radiu Celje.
8: Oddajo namenjamo mladim, od osnovnošolcev do študentov, v določeni meri pa tudi njihovim staršem. Obravnavamo teme izobraževanja, digitalizacije, duševnega zdravja in družbene izzive mladih in njihovih staršev. Predstavljamo dogajanje in projekte za mlade, ki ga pripravljajo mladinske organizacije iz regije in se posvečamo aktualni problematiki mladih. Vabljeni v našo družbo vsak petek ob 12.20.
7: Utrip generacije na Radiu Celje. Vedno z menoj.

Obvestilo. Javno komunalno podjetje Žalec d.o. obvešča porabnike pitne vode v naseljih Prebold, Sveti Lorenc in Kaplja vas nad tovarno, da je zaradi sušnih razmer povečana motnost vodnega vira. Pitno vodo je zato treba prekuhavati. Ukrep velja do preklica. Za razumevanje se zahvaljujejo. Elektrocelje obvešča, da bo v petek 31. julija prekinjena dobava električne energije na naslednjih območjih. V Laškem med 6:30 zjutraj in 14:00 popoldne na območju transformatorske postaje Banka, nizko napetostno mrežje Valvazorjev trg, Orožno trg in Aškerčev trg 1. V Šmarju pri Jelšah med 6:30 in 9:00 zjutraj na območju transformatorske postaje Nadzorništvo Šmarje, med 11:30 in 13:00 pa na območju transformatorske postaje Šola Šmarje. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: vsaka druga župnija v Škofiji Celje nima več svojega župnika. Kako pomanjkanje duhovnikov vpliva na bogoslužje in kakšne spremembe prinašajo nove premestitve, preberite v Novem tedniku. Hrup, tresljaji in prah že leta grenijo življenje prebivalcem pod Konjiško goro. Čeprav je podjetju, ki upravlja kamnolom, koncesija za izkopavanje potekla že lani decembra, se dela tam še vedno niso končala. Kdo bo potegnil zavoro? Ko ne poje, slika. Ko ne slika, piše pesmi ali vodi pevski zbor. V Novem tedniku preberite tudi zgodbo o Rosani Štiglic, mami šestih otrok, ki svojo ustvarjalnostjo že leta bogati kulturno življenje na Ljubnem.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Pivovarna in pivnica Lipnik. Pice, burgeri in zabavni fingerfood. Več na lipnik.si.
0: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
3: Obveščamo vas, da bo glasni oddelek Novega tednika in Radija Celje do 31. avgusta odprt po poletnem delovnem času, in sicer od 8. do 14. Hvala za razumevanje.
4: Poslušate ponovitev oddaje.
2: Varno in pripravljeno na Radiu Celje.
1: Lepo pozdravljeni, pred mikrofonom sem Simona Šolinič. Za varen obisk gora poleti še toliko bolj, če se odpravimo v hribe z otroki, potrebujemo skupek znanj od izbire primernega cilja in načrtovanja poti do poznavanja opreme, nevarnosti, vremenoslovja, orientacije in prve pomoči. Pri Planinski zvezi Slovenije tako že od pomladi opozarjajo na nekatere pomembne stvari, ki jih moramo poznati ob obisku gora. Tja se bo te dni omaknila marsikakšna družina pred vročinami. Valom v dolini, zato v današnji oddaji sledi nekaj pomembnih nasvetov, še posebej, če gremo v hribe, torej z otroki. Ko se z njimi odpravimo v hribe, mora biti varnost vedno na prvem mestu. Po podatkih Gorske reševalne zveze Slovenije je letno okrog 50 poškodovanih otrok udeleženih v nesrečah v gorah in tudi na težko dostopnih terenih. Številnim nesrečam v gorah botrujejo prevelike ambicije staršev, ki se ne zavedajo, da morajo planinske cilje prilagoditi otrokom. Planinske cilje vedno prilagodimo sposobnostim otrok, dolžino ture pa njihovi starosti. Da bi s pomočjo otrokom prijazne in prilagojene ponudbe na planinske koče privabili čim več družin, Planinska zveza že od leta 2013 podeljuje certifikat Družinam prijazna planinska koča, ki ga ima trenutno skoraj tretjina 45 planinskih koč po vsej Sloveniji. Te koče imajo otrokom prilagojeno opremo, lega koče pa omogoča družinam sorazmerno lahek dostop, planinske poti so primerno urejene, prav tako parkirišča na izhodiščih, tudi okolica koče je primerna in varna za nemoteno aktivnost otrok in družine. Ko gremo v hribe z otroki, moramo skrbno načrtovati pot in redno preverjati njihovo pripravljenost, opremo in vremensko napoved, vključno z alternativami za spremembo izleta. V gore se vedno odpravimo z nujno planinsko opremo, otroci pa naj nosijo svoj nahrbnik z osnovno opremo, tako jih navajamo, da se v gore hodi ustrezno opremljen. Planinski čevlji morajo biti kakovostni, visoki ali polvisoki, sploh za noge, ki so sicer nevajene hoje po planinskih poteh. Ne pozabimo na zaščito pred klopi, soncem in dežjem ter topla oblačila, saj se tudi poleti lahko vreme kaj hitro spremeni. Sicer pa naj otroci med hojo ne bodo obličeni preveč, ampak temperaturam primerno. Postavimo si tudi realne cilje in omejitve, določimo časovne okvire, točke za postanke in kdaj se vrniti. Poskrbeti moramo, da otroci zaužijajo dovolj tekočine in energije z osvežilno pijačo, ki pa naj ne bo gazirana, in pa energetsko bogato malico in priboljški. Aktivno spremljajmo tudi stanje mladih sopotnikov, njihovo počutje, razpoloženje ali pa hidracijo. Priporočljiva je predvsem prozorna steklenica za pijačo, da imajo otroci nadzor nad razpoložljivo tekočino. V gore se odpravimo zgodaj, da se izognemo poletni vročini in popoldanskim nevihtam, ki jih spremljajo tudi strele. Če se počutimo negotovi ali utrujeni, odpovemo ali zamaknemo izlet. Če izgubimo markacije, se moramo vedno vrniti po isti poti nazaj. Pri prečenju planinskih pašnikov upoštevajmo življenjski prostor živali, ki se tam pasejo, opazujmo jih samo od daleč. Če pa imamo seboj psa, ga privežemo na povodec. Ostanite z nami, več nasvetov v nadaljevanju.

0: Varno in pripravljeno na Radiu Celje.
1: Poletna planinska sezona od sredine junija do sredine septembra v gore privabi največ planincev. Izredno pomembno je, da imamo vedno v mislih nepredvidljivo vremensko dogajanje, ki smo mu priča zadnje čase, in upoštevajmo, da je lahko v gorah vreme še bolj intenzivno, pravijo v Planinski zvezi Slovenije. Opremo vedno prilagodimo glede na zahtevnost in dolžino planinske poti, pa tudi na nadmorsko višino, ki jo moramo premagati. V Sloveniji obstaja priročnik Majhni koraki, veliki vrhovi, ki je šel pri Planinski založbi. Planinski priročnik za starše in otroke od zibelke do mladostništva je strokoven, življenjski in praktičen priročnik za družinsko planinstvo. Strukturiranimi priporočili za obisk gora glede na starostno obdobje otroka, od dojenčka do najstnika, je priročnik nepogrešljiv pri vzgoji otrok v samostojne planince. Priročnik je na področju družinskega planinstva pionirski v smislu sistematične obravnave obiska gora z otrokom v prvih 4 letih njegovega življenja. Kot poudarjajo v Planinski zvezi Slovenije, se morajo starši zavedati, da otrokom ni pomemben cilj, ampak doživetje. V spredju je torej vedno druženje na poti. Družinski planinski izlet naj bo zato čas za otroka, ne za uresničevanje svojih ciljev in želja, zato se je treba otroku prilagajati. Otroci se tudi razlikujejo. Nekdo ima rad živali, drugi planinsko kočo z malico in igrali, tretjega razveseli jezero na koncu izleta. Fino je, da starši najdejo nekaj, kar otroka motivira. Mlajše lahko spodbujajo tudi s kakšnimi junaki iz risank ali zabavnimi pravljicami. Pri starejših pa je pomembno, da jim najdemo družbo. Otroci se spoznajo tudi znotraj planinskih krožkov in planinske družine se lahko zasebno povežejo za skupni izlet, saj tako otroke lažje motivirajo. In še to, za planinski izlet z otroki vedno izberemo manj zahtevne planinske cilje oziroma prilagojene starosti in sposobnostim otrok. Moramo jih izbrati z zavedanjem, da jih otroci zmorejo, in postopno izbiramo ture od lažje do težje. Dobra izbira so družinam torej prijazne planinske koče in kotički, kjer je morda manj drugih planincev, da otroci niso moteči in imajo dovolj prostora za igranje. V Planinski zvezi dodajajo, da otroke učimo svojim vzorom. Dobro je zgodaj otrokom pokazati pravi pomen planinstva. Planinstvo nas uči skupinskega dela, zaupanja, vztrajnosti in družabnosti. Naj bo torej obisk gora z otroki varen.
0: Varno in pripravljeno na Radiu Celje, vedno z menoj.
2: Poslušali ste ponovitev oddaje.

0: Novice iz Savinjske regije. Vsak dan z aplikacijo Novi tednik jih ne boste nikoli zamudili. Preverite, kaj je novega v vašem kraju in ostanite povezani z dogajanjem v regiji. Prenesite aplikacijo Novi tednik v trgovini Play in App Store. Novi tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.
1: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopa. Petar Grašo,

0: in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
1: V novi reviji vas čaka 14-dnevna poletna dieta z lubenico, recepti Lize Maje, nasveti za zdravje, psihologija, zanimivosti o pevki Ani Strajner, Erlingu Haalandu in filmu Odiseja. Preberite še, zakaj babice vzgajajo zmagovalce, ter odkrite skrivnosti prihodnosti, horoskopa in dopustniške naturopatije.
2: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana.
3: Dve slovenski na en mah.
4: Tokrat v naši družbi Eva Kovačič, ki je z balado Dve naravi na letošnjih melodijah Morja in sonca v Portorožu osvojila odlično tretje mesto. Še prej pa se z nami druži Ines Erbus, ki z novim poletnim hitom Midva letiva manifestira ljubezen svojega življenja. Dve slovenski na en mah.
5: Uživajte, jaz vam želim čim lepše poletje, naj bo spontano, naj bo neskončno in če bo se našla kakšna zaljubljena duša,

Dve slovenski na en mah. Živjo, tukaj Eva Kovačič, poslušate mojo novo pesem Dve naravi, s katero sem na letošnjih melodijah Mure in sonca osvojila odlično tretje mesto. Hvala, ker poslušate Radio Celje in lepo vas pozdravljam z Dolenjske. Prijetno poslušanje!

senu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim, stala je tam, ni bila Fata Morgana,

ko mlada in svobodnih nazorov. Bilo je vse eno, kaj bo jutri tomorrow. Potem mi je rekla, naj zavijem na stran, da se nikamor

listening.

0: Novi tednik. Časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Toča povzroča vedno več škode. Vprašanje protitočne obrambe pa še vedno ostaja odprto. Zakaj protitočna letala ne ščitijo tudi celjskega? Preberite v Novem tedniku. Stara meščanska stavba v središču Celja že leta sameva. V njej je nekoč delovala znana veriga hitre hrane, danes pa čaka na novo vsebino. Bo lastnik našel najemnika ali kupca? Razvitost družbe merim po tem, kako je poskrbljeno za najšibkejše, pravi direktorica javnega zavoda Socio Irena Romih. V Novem tedniku razkriva, s kakšnimi stiskami se danes srečujejo ljudje in zakaj je pomoč najbolj ranljivim skupinam vse bolj pomembna.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Svetovni dan piva bomo v Žalcu praznovali kar dva dni. V petek, 7. avgusta, vas od 17. ure dalje čakajo animacija, pivovari, kulinarika. Ob 19. uri zabava skupina Vzrok. V soboto, 8. avgusta, pa skupina Slow Monkeys in legendarni Orleki. Vrhunsko pivo, odlična glasba in nepozabno vzdušje. Dobimo se pri Fontani.

0: portreti na Radiu Celje.
1: Pozdravljeni v oddaji Kulturni portret, v kateri predstavljamo kulturne ustvarjalce in osebnosti iz naše regije. Tokrat bomo spoznali Lovra Stepišnika, prvega slovenskega potujočega knjižničarja, narodnega buditelja in bukovnika. Rodil se 28. julija 1834 v Arclino pri Vojniku v mlinarski družini. Torej ravno v tem tednu praznujemo obletnico njegovega rojstva. Stepišnikovi so se najprej preselili pod Ptujsko goro, nato pa na Zgornjo Ložnico pri Slovenski Bistrici, kjer so kupili zidarski mlin. Lovro ga je po očetovi smrti podedoval in nadaljeval mlinarsko delo. Ljudske šole ni obiskoval, brati in pisati se je naučil v nedeljski šoli pri duhovniku Karlu Križu. Pri njegovem izobraževanju pa so pomembno vlogo imeli tudi izobraženi kmet Miha Runclo, postal zbirališče vaščanov, pripovedovalcev in potujočih pesnikov. Stepišnik je Vodovnikove pesmi prepisoval in jih posojal okoliškim prebivalcem. Po pesnikovi smrti pa je v njem pripravil tudi rokopisni življenjepis. Zapisoval je vreme, letino, ljudske pregovore, pripovedke, uganke in običaje. Bil je značilen bukovnik, samouk iz kmečkega okolja, ki je s prepisovanjem in zapisovanjem skrbel za ohranjanje ter širjenje slovenske besede. Po zimi leta 1861 oziroma

1862 se je spoznal z zdravnikom in narodnim buditeljem Josipom Vošnjakom. Tamo je začel prinašati slovenske knjige in časopise, Stepišnik pa jih je zbiral ter posojal okoliškim kmetom. Leta 1863 sta skupaj z duhovnikom Antonom Frelihom ustanovila bralno društvo pod Pohorjem in slovensko bukvarnico. Tako, toliko za prvi del oddaje. Po skladbi pa predstavimo, kako je Lovro Stepišnik knjige prinašal neposredno na domove in tako postal prvi slovenski potujoči knjižničar.

0: portreti na Radiu Celje.
1: V oddaji Kulturni portret danes predstavljamo Lovra Stepišnika, ki je razumel, da zbiranje knjig ni dovolj, če ljudje do njih ne morejo priti. Zato je knjige naložil koš, si ga oprtal na hrbe ter jih nosi od hiše do hiše. Posojal jih je kmetom na območju Pohorja in jih čez nekaj tednov zamenjal. Če primerne knjige ni imel, jo je včasih prepisal in na to posodil rokopis. Slovenska bukvarnica je imela določena pravila. Člani so si lahko izposodili po eno knjigo, z njo so morali skrbno ravnati in je niso smeli posojati naprej. Eno od pravil je določalo celo, da mora član knjigo prebrati od konca do kraja. Stepišnik je sodeloval tudi v slovenskem narodnem gibanju. Bil je med ustanovitelji časopisa Slovenski gospodar in zanj pisal kot dopisnik. Udeležil se je slovenskih taborov v Ljutomeru, Žalcu, Vižmerjah in Ormožu ter se zauzemal za enakopravnost slovenskega jezika, izobraževanje in napredek kmečkega prebivalstva. Pomembno je tudi njegovo delo pri ohranjanju ljudskega izročila. Popisal je ženitovanske običaje iz okolice Slovenske Bistrice in jih izdal v knjigi Ženitne ali svadbine navade in napitnice z gočevskim katekizmom. Leta 1870 se je preselil v Slovensko Bistrico, kjer je umrl 16. februarja 1912. Njegovo izročilo danes nadaljujejo potujoče knjižnice oziroma bibliobusi. Njemu v spomin pa so ustanovili Stepišnikov sklad. Na zgornji ložnici pa je urejena Stepišnikova pohodna pot. Od koša s knjigami do sodobnega bibliobusa se je način potovanja knjig spremenil. Stepišnikova zamisel pa ostaja živa. Knjiga in znanje morata biti dostopna vsakomur. S temi podatki pa zaključujemo tokratno oddajo Kulturni portret. Bodite v naši družbi tudi prihodnji teden.
0: Kulturni portreti na Radiu Celje, vedno z menoj. Poslušali ste ponovitev oddaje.

0: Iščeš magisterski študij, ki ga lahko uskladiš službo? Na fakulteti za management lahko študiraš management, pravo za management ali management trajnostnega razvoja. Predavanja potekajo v popoldanskem času, študijske obveznosti opravljaš sproti, učijo pa te izkušeni strokovnjaki iz gospodarstva. Več na fm-kp.si. Izberi modro, izberi Univerzo na Primorskem.
1: V Novi Lejdi Ota Širca Roš in Borut Širca ob 14. obletnici poroke razkrivate recept za srečen zakon. Akrobat Marko Knafelc je z nevesto Ano zaplesal kar v zraku. Andrej Lenart garal za slavnega režiserja, Jaka Šinkovec pa nevesti Tjaši ganljivo zapel pred oltarjem.
2: Revija Lejdi že na prodajnih mestih.

0: Svetovni dan piva bomo v Žalcu praznovali kar dva dni. V petek, 7. avgusta, vas od 17. ure dalje čakajo animacija, pivovari, kulinarika. Ob 19. uri zabava skupina Vzrok. V soboto, 8. avgusta, pa skupina Slow Monkeys in legendarni Orleki. Vrhunsko pivo, odlična glasba in nepozabno vzdušje. Dobimo se pri Fontani.
1: Novi tednik, časopis naših krajev.
2: Tokratna številka prinaša: Polulski most je odprt. Bo poleg boljše prometne povezave prinesel tudi večjo poplavno varnost? Preverili smo, kako bo nova pridobitev vplivala na življenje ob Savinji. Po skoraj treh letih zgodba o deponiji v Arnovskem gozdu še vedno ni zaključena. Je žalska občina uspela pridobiti dodaten čas za izpolnitev zavez glede pozidanosti poslovne cone ali pa ji grozi vračanje evropskih sredstev? Ko drugi ostanejo na varnem, on z letalom poleti proti nevihtam. Pilot Darko Kralj razkriva, kako poteka zahtevno delo protitočne obrambe, kaj se dogaja v nevihtnih oblakih in zakaj je prihodnost tovrstne zaščite pred točo brez dodatne podpore negotova.
1: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: novi reviji vas čaka 14-dnevna poletna dieta z lubenico. Recepti Lize Maje, nasveti za zdravje, psihologija, zanimivosti o pevki Ani Strajner, Erlingu Haalandu in filmu Odiseja. Preberite še, zakaj babice vzgajajo zmagovalce, ter odkrite skrivnosti živalskega horoskopa in dopustniške naturopatije.
1: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: vsaka druga župnija v Škofiji Celje nima več svojega župnika. Kako pomanjkanje duhovnikov vpliva na bogoslužje in kakšne spremembe prinašajo nove premestitve, preberite v Novem tedniku. Hrup, tresljaji in prah že leta grenijo življenje prebivalcem pod Konjiško goro. Čeprav je podjetju, ki upravlja kamnolom, koncesija za izkopavanje potekla že lani decembra, se dela tam še vedno niso končala. Kdo bo potegnil zavoro? Ko ne poje, slika. Ko ne slika, piše pesmi ali vodi pevski zbor. V Novem tedniku preberite tudi zgodbo o Rosani Štiglic, mami šestih otrok, ki svojo ustvarjalnostjo že leta bogati kulturno življenje na Ljubnem.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

Novice iz Savinjske regije. Vsak dan z aplikacijo Novi tednik jih ne boste nikoli zamudili. Preverite, kaj je novega v vašem kraju in ostanite povezani z dogajanjem v regiji. Prenesite aplikacijo Novi tednik v trgovini Play in App Store. Novi tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.

0: Novi tednik. Časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Toča povzroča vedno več škode. Vprašanje protitočne obrambe pa še vedno ostaja odprto. Zakaj protitočna letala ne ščitijo tudi celjskega? Preberite v Novem tedniku. Stara meščanska stavba v središču Celja že leta sameva. V njej je nekoč delovala znana veriga hitre hrane, danes pa čaka na novo vsebino. Bo lastnik našel najemnika ali kupca? Razvitost družbe merim po tem, kako je poskrbljeno za najšibkejše, pravi direktorica javnega zavoda Socio Irena Romih. V Novem tedniku razkriva, s kakšnimi stiskami se danes srečujejo ljudje in zakaj je pomoč najbolj ranljivim skupinam vse bolj pomembna.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Disco. Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: vsaka druga župnija v Škofiji Celje nima več svojega župnika. Kako pomanjkanje duhovnikov vpliva na bogoslužje in kakšne spremembe prinašajo nove premestitve, preberite v Novem tedniku. Hrup, tresljaji in prah že leta grenijo življenje prebivalcem pod Konjiško goro. Čeprav je podjetju, ki upravlja kamnolom, koncesija za izkopavanje potekla že lani decembra, se dela tam še vedno niso končala. Kdo bo potegnil zavoro? Ko ne poje, slika. Ko ne slika, piše pesmi ali vodi pevski zbor. V Novem tedniku preberite tudi zgodbo o Rosani Štiglic, mami šestih otrok, ki svojo ustvarjalnostjo že leta bogati kulturno življenje na Ljubnem.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: Polulski most je odprt. Bo poleg boljše prometne povezave prinesel tudi večjo poplavno varnost? Preverili smo, kako bo nova pridobitev vplivala na življenje ob Savinji. Po skoraj 3 letih zgodba o deponiji v Arnovskem gozdu še vedno ni zaključena. Je žalska občina uspela pridobiti dodaten čas za izpolnitev zavez glede pozidanosti poslovne cone ali pa ji grozi vračanje evropskih sredstev? Ko drugi ostanejo na varnem, on z letalom poleti proti nevihtam. Pilot Darko Kralj razkriva, kako poteka zahtevno delo protitočne obrambe, kaj se dogaja v nevihtnih oblakih in zakaj je prihodnost tovrstne zaščite pred točo brez dodatne podpore negotova.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

radi bili vedno na tekočem z dogajanjem v Savinjski regiji, prenesite aplikacijo Novi Tednik in imejte najnovejše lokalne novice vedno pri roki. Aplikacija Novi Tednik je na voljo v trgovini Play in App Store. Novi Tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.

0: Novi tednik. Časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Toča povzroča vedno več škode. Vprašanje protitočne obrambe pa še vedno ostaja odprto. Zakaj protitočna letala ne ščitijo tudi celjskega? Preberite v Novem tedniku. Stara meščanska stavba v središču Celja že leta sameva. V njej je nekoč delovala znana veriga hitre hrane, danes pa čaka na novo vsebino. Bo lastnik našel najemnika ali kupca? Razvitost družbe merim po tem, kako je poskrbljeno za najšibkejše, pravi direktorica javnega zavoda Socio Irena Romih. V Novem tedniku razkriva, s kakšnimi stiskami se danes srečujejo ljudje in zakaj je pomoč najbolj ranljivim skupinam vse bolj pomembna.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.